0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feony filazantsara, manabe ny olona rehetra ny maha olona feno azy.
2: Radio feony filazantsara, ao amin'ny fobe loterana no momba ny fifandraisana. Lova i Caron tandrany madio, Antsirabe 110.
3: Radio feony filazantsara, www.fln-rff.org. Telefony 034-34-912-00.
4: Ny radio feony filazantsara, fobe loterana momba ny fifandraisana ity.

hivavaka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa ny lalan'i Jehovah no sitrany eny ny lalany no saintsainy andro aman'alina dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy izay mamoa amin'ny fotoany ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa salamo voalohany andiny voalohany hatramin'ny andininy fahatelo

0: fiomanantsika ampanary avana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity amin'izao kristy no torinay izay atrehintsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.0 MHz.

llevaba cigarrillos. De mancha rey si sanacar y fanaimásana. Mandultra wanon, madacariva, nisota, dera, nlaza. Funat, rey fanawatram talundinda, segetini. Ari mandak saisa hai. Nisota nau fa. Dia tisuanzar. Amin'ny fandraisana, amin'ny famahanana ao anay, amin'ny alalan'ny teninao izahay. Hatrany indrindra no anananay izao ampahampotoana izao, izay ifampitaonanao aminay. Hilazanao ny sitraponao, hilazanao ny fitiavanao anay tsirairay avy. Misaotra anao fa manavao, manamboatra anay. Olombelona mpanota ho tonga olona vaovao ao aminao ianao noho ny amin'izay nataon'i Jesosy Kristy ho anay tomin'ny azo tsara nangatahanay aminao nitarihan'ny fanahinao masina anay tsirairay avy mba ho tonga olona vaovao zahay olona izay niala tamin'ny fahamaizinana hiditra ao amin'ny fahazavana olona vaovao zahay izay miala tamin'ny fahotana fa miditra amin'ny fiainana araka ny sitraponao dia mametraka izao fotoana izao eo ampelatananao zahay Jesosy ka mitenena fa vonona iaino anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Dia faly miarabantsika indray ry havana izay mpanaraka tsy tapaka izao fandarana Kristy notoriana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny ety anio tia dia ny Jaona toko fahatelo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Jaona toko fahatelo dia ny andininy faha andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Rehefa niarana ity isika dia toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'i Jiosy. Izy nakao amin'i Jesosy no nialina ka nanao taminy hoe, Rabio, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no mompa azy. Jesosy namalika nanao taminy hoe, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy, ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ao ankibon'ny renindray va izy ka hateraka? Jesosy namaly hoe, lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraka ny nofo dia nofo, ary izay ateraka ny fanahy dia fanahy. Azagaga no nilazako taminao hoe, tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ny rivotra mitsoko amin'izay teny ary renao ny feony nefa tsy fantatrao izay eviny na izay alehany dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy. Nikodemosy namalika nanao taminy hoe, atahoana no hahatonga izany zavatra izany? Jesosy namalika nanao taminy hoe, ianao va ny mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, izay fantatray no lazainay ary izay hitanay no ambaranay, nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Raha zavatra itỳ an-tany aza no lazaiko taminareo ka tsy inonareo, ahoana no inonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra? Ary tsy misy niakatra ao any an-danitra fa tsy ilay nidina avy any an-danitra dia ny zanak'olona izay avy any an-danitra. Ary tahaka ny nanandratan'i Mosesy ny menarana tany an'efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona
mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Re mpiaino malala, ampitomboina ho aminareo mandrakaribany ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny zaonina toko fahatelo no ahitana ny teny izay ambaran'ireo mpahay soratra masina na ny teolojianina fa misy ny fotokevitra lehibe ny baiboly ray manontolo dia ny jaonina toko fahatelo ny andininy fahaenambiny folo izay milaza ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zananylahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa ny fiainana mandrakizay. Raha izay ny fotokevitry ny baiboly ray manontolo izay milaza ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, izay teny nataon'i Jesosy tao arinany ity perikopa izay anjarantsika ity, ka nahatonga an'i Jesosy nanambara tamin'ny Nikodemosy izany hevi-dalina lehibe izay avy amin'ny fitiavan'Andriamanitra izany, dia miainga avy amin'ny resaka izay nataon'i Nikodemosy sy Jesosy. Nikodemosy, raha arak'izay ahitantsika azy eto amin'izao perikopa izao, dia mpampianatra teo amin'ny Jiosy izy, fariseo gamba na mpanoradalàna ihany koa izay ahitantsika azy amin'izay soratra eto fa fariseo izy. Fa ny fariseo dia mahay soratra masina ary mitondra fampianarana sy fitarihana ny olona ho amin'ny izay fanatanterahana ny nalàn'Andriamanitra izay. Saingy ny zavatra nahagaga dia izao, tsy nanatona an'i Jesosy amin'ny andro atoandro Nikodemosy fa amin'ny alina no nanatona an'i Jesosy. Ivinona no nahatonga izany fanatonana mangingina amin'ny andro alina nanatona an'i Jesosy izany? Zavatra azo antoka dia izao, resy lahatra ny amin'ny fampianarana izay nataon'i Jesosy i Nikodemosy, fampianarana izay ambarany jaonina, ambarany filazantsara, fa fampianarana miavaka ary fampianarana misy fahefana arak'izay lazainy filazantsara araka ny marika ihany koa. Vokatry ny faharesen-dahatry jaonina, faharesen-dahatry Nikodemosy azafady, faharesen-dahatry Nikodemosy arak'izay tantarany jaonina azy eto, dia nanatona an'i Jesosy no nialina izy ary resy lahatra fa tena mpampianatra avy amin'Andriamanitra Jesosy. Tsy fiteny izay mametraka fandrika izany na manao izay hamandriana an'i Jesosy amin'ny teny izay lazainy, fa tena faharesen-dahatra avy ao anatiny, fa mpampianatra marina Jesosy. Saingy tsy sahana anatona an'i Jesosy na niseho ny ariary ho nanatona an'i Jesosy sy nanaiky ny fampianaran'i Jesosy izy, ka io nahatonga azy ho tamin'ny anina
vao anatona an'i Jesosy, nangatam-panazavana sy nangataka ny hevitry ny soratra masina. Any faharoa dia ny hevitry ny anarana hoe Nikodemosy raha velarina kokoa ny fanazavana, dia teny anakoroana tambatra ny anarana hoe Nikodemosy. Ny teny grika voalohany dia ny hoe Nike, izay midika hoe fandresena, ary ny faharoa dia ny demos, zany hoe ny vahoaka. Raha ny anarana hoe Nikodemosy zany jerena ry havana, dia fandresen'ny vahoaka, ka ny fomba fanoratra Jaona amin'izay fisafidianany ireo perikopa voafantina dia tsy kisendrasendra ny nahatonga na ny fitantarana ity tranga niseho tamin'ny nandehanan'i Nikodemosy tao amin'i Jesosy ity. Fa Nikodemosy dia sary na tandindona izay hitondrana na hanambarana ny vahoaka. Vahoaka manahoana? Vahoaka izay miaina ao anatin'ny aizana, miaina ao anatin'ny tsy fahalalana, kanefa ihany koa dia vahoaka maniry iaina amin'izany fahazavana izany, vahoaka maniry iaina amin'ny fahalalana, vahoaka maniry iaina amin'ny finoana marina. Io no sary entin'ny Nikodemosy, ka zany vahoaka zany no manatona an'i Jesosy mpahanginana amin'ny androalina. Vokatr'izany fanatonana izany no hamalian'i Jesosy azy. Vokatr'izany hetaheta izany no mahatonga an'i Jesosy hamaly an'i Nikodemosy. Ary ny vanim-panontaniana izay nomena Nikodemosy dia tena zavatra lehibe izay iankinan'ny finoana sy iankinan'ny maha-olombelona iray manontolo mihitsy. Zavatra vitsivitsy ary nondeha hojerentsika amin'izany valiteniny Jesosy izany. Ny voalohany dia hilazany hoe ratsy ateraka indray ny olona, lazaiko marina de marina tokoa, ratsy ateraka indray ny olona de tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Eto no mipetraka ny fanontaniana, ahoana moa ary io nahatonga nahatonga Nikodemosy nametraka ny fanontaniana hoe ataon'ny olona lehibe ahoana no ateraka, verina ny kibonyreny indray va izy? Ny teny grika hoe genete anotenina no hilazana ity hoe ateraka indray ity, ary ao no fototra izay iorenan'ny teolojia sy hanambarana ny amin'izay fifandraisany amin'ny batisa izay entitsika hanazavana azy. Ny hoe ateraka indray eto de manana heviny anankiroa, ny ateraka indray sy ny ateraka avy any ambony. Io lay teny grika no lazaintsika teo ny hoe genete sy ny anoten,
kenete anao taina na hateraka indray. Ny heviny dia ny hoe hateraka indray, ny hoe hiteraka indray na dia ny hoe hateraka fanoroana na renaissance. Amin'izay fotoana izay dia hilazana ilay endrika fizika mihitsy ka eo no nahatonga ny Nikodemosy nametaka fanontaniana, ahoana no fomba hisian'izany, ahoana no fomba hatanterahan'izany? Amin'ny fijery amin'ny maha olombelona dia zavatra tsy ho tanteraka, mandrakizay zany, absurde ho ny mpahay matematika. Fa ilay ateraka avy any ambony zay heviny faharoa, io no tian' Jesosy ho tafalatsaka sy ho tafatoetra tao amin'ny Nikodemosy sy ireo mpanaradian' Jesosy. Ateraka avy any ambony, io fahaterahana avy any ambony io no lazainy hoe izay ateraka ny nofo dia nofo, fa izay ateraka ny rano fanahy no izay ateraka ny fanahy de fanahy. Arak'izany ilay fahaterahana avy any ambony dia fanavaozana, fanamboarana ary famolavolana olona vaovao araka ny fitiavan'Andriamanitra, ary ao amin'ny batisa no entiny manatanteraka an'izany. Noho izany ny batisa dia izao famoronana na famerenana ny olona anankiray ho amin'ny laona. Ny fahaterahana araka ny nofo na ny filazana jaona azy eto izay ateraka ny nofo dia nofo dia hilazana n'ilay mbola fiainana na fandehanana ao amin'ny fahalovana, fandehanana sy fiainana amin'ny fahapotehana amin'ny endriny maro samihafa izay vokatra sy ateraky ny fahotana. Fa ilay fahaterahana avy any ambony kosa dia fanavaozana, fanamboarana, fanaovana ny olona anankiray ho olona vaovao amin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy, dia tsy hafa io fa ny batisa. Noho izany ny olona izay lazaina hoe ateraka indray arak'izay anambaran' Jesosy azy dia olona nandalo, olona nitsofoka, olona niditra tao amin'ny fanavaozana sy ny fanamboarana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy, tamin'ny alalan'ny hazo fijalian'i Kristy. Io no tian' Jesosy ambara sy lazaina amin'ny ateraka. Amin'ny fomba hoana no entina manatanteraka an'izany fanavaozana, fanamboarana izay ataon'Andriamanitra izany? Dia hoy izy, ao amin'ny rano sy ny fanahy. Ny rano dia tsy rano fotsiny ihany ho Lotera raha miresaka ny amin'ny batisa izy, fa rano izay miombina amin'ny didin'Andriamanitra sy mikambana amin'ny teniny izay hilazana ny hoe ao amin'ny rano izay ampiasaina, ao amin'ny rano izay kombanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny sy ny fanahymasina, io no fitaovana eo ampelatanan'Andriamanitra mba hanavaozany sy hahatonga ny olona hoteraka vaovao ao aminy. Tsy maintsy miditra, tsy maintsy mitsofoka ao amin'izany rano ny fanavaozana sy fanahy ny fanavaozana zany no vao to
tonga vaovao dia tsy afo zany fa ny batisana azy. Ao amin'izany fanavaozana ao amin'ny batisa izany no hanesoran'Andriamanitra sy hanalàn'Andriamanitra ny holatry ny fahotana, ny holatry ny heloka rehetra izay natao teo anatrehan'Andriamanitra, ary amotsiny ho tonga vaovao ireo izay rehetra nalotany ny fahotana eo imason'Andriamanitra, dia olona vaovao tanteraka. Io no manatrika azy, io no ambaran' Jesosy etiny hoe mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny teny fahatelo dia hilazanany amin'ny fanahy. Tao amin'ny fanazavantsika teo dia ny fiombonany ny rano sy ny fanahy izay ampidirana ny olona, fa aorinan'ilay fanavaozana sy fanamboarana amin'ny rano sy ny fanahy dia mbola ampandehanina, omena ny fanahy masina, ary io lay fanomezana lehibe izay omen'Andriamanitra ihany koa ao amin'ny batisa masina. Ka ny fanahy dia tsy lay hoe rivotra ihany, satria izay moa no heviny raha ny teny grika, ny teny grika hoe pneuma no ilazana, dia ilazana rivotra, ilazana fofonaina, fa hilazana ihany koa lay fanahy masina izay mamelona, ilay fanahy masina izay manavao, ilay fanahy masina izay mampiorina. Arak'izany a, dia izao ny olona izay nandalo tao amin'ilay fanavaozana sy fanamboarana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy, dia omena ny fanahy mba hitahiry azy ao amin'izay fanavaozana sy ny fanamboarana izay natao. Raha amin'ny fiainantsika andavanandro dia ny fanahy masina arak'izany dia tahaka ny conservateur na finoana, ilay fitaovana eo ampelatanantsika hitahiry ny finoana, fa ao amin'izay hiasan'ny fanahy masina no hanamboarana antsika isan'andro san'andro, hanavaozana antsika isan'andro san'andro mba ho vaovao mandrakariva avaozin'Andriamanitra amin'ny alalan'izany fanazana. Izany tsy midikany hoe maharitra mandrakizay, izany tsy midikany hoe tsy mety ho tratran'ny fahalovana na ho tratran'ny fahasimbana amin'ny endriny maro samihafa, fa ilay fanahy masina dia mitahiry, manamboatra, miazona azy mba tsy ho simba, na dia eo aza ireo endrika maro samihafa izay mety hitarika na mitondra ho ao amin'izany fahasimbana izany. Inona ary havana ny hevi-dehibe izay hafatra entin' izao perikopa izao antsika? Ny Jaona toko fahatelo dia manambara sy milaza fa ny olombelona dia voafetra araky ny nofo, amanofo azy, raha ny maha olombelona azy ihany no jerena. Ilay nofo, ilay vatana, ilay maha izy azy antsika
dia tsizay ihany no maha olombelona antsika na dia eo ary. Ary zany maha izy antsika zany dia zany maha izy antsika zany dia tsy ampy hahazoantsika manatona, hahazoantsika mahazo, hahazoantsika mandray ny famonjena, fa tsy maintsy mandalo ao amin'ilay fanavaozana taon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy dia ny batisa isika. Ny nofo dia hilazana ihany koa ilay fanahy mety reraka, ilay vatana mety reraka zafady. Ny nofo koa dia ilazana ilay nofo miady amin'ny filana maro samihafa eto amin'izao tontolo izao. Ary vokatry ny ota dia tafasaraka tamin'Andriamanitra isika. Noho izany dia ny fanitsiana izay entin'i Jesosy nolazainy sy nambarany tamin'ny Nikodemosy dia mbola miatra amintsika ihany koa, ka tsy manitsy antsika ara-tsaina na manitsy antsika ara-batana ihany Jesosy mba hahazontsika mahazo sy misitraka ny fanavaozana. Fa izao mila lay rano sy ny fanahy dia ny batisa. Azany batisa zany no ambarany Lotera rehefa nanazava ny hevitry ny Lotera izy, ny hoe ny hevitry ny batisa Lotera hoe ny Adama ela zay ao anatitsika dia ho vonoina amin'ny enina sy ny fibebahana izay ataotsika isan'andro. Ny olona izay nateraka indray araka izany, ny olona nahazo ny fahateram-baovao dia manavao sy miaina amin'izany fanamboarana izay nataon'i Jesosy izany isan'andro amin'ny alalan'ny fibebahana. Ny olona vaovao, ny olona nateraka indray dia manavao izany maha izy azy izany amin'ny enina sy ny fibebahana taony isan'andro, miala amin'ny fahotana, manadio ny fahotana ary mitoraka ao amin'i Jesosy mba ho avaozany sy ho amboariny isan'andro isan'andro. Araka ny fotom-pianarana kely izay nataon'ny Lotera ihany, ny batisa dia miasa amin'ny famelan-keloka antsika isan'andro, manafaka antsika amin'ny fahafatesana ary manome antsika ho an'ny mino tenin'Andriamanitra. Ny olona navaozina, ny olona namboarin'i Jesosy tonga olom-baovao dia miaina amin'izany amin'ny alalan'ny fampiasany, amin'ny alalan'ny fanomezana lanja, amin'ny alalan'ny fanomezana toerana miasan'ny fanahy masina ao aminy. Raha ny tontolo izay misy antsika kehitriny ny havana izay tontolo ambara hoe tontolo moderna, tontolo lasa lavitra, tontolo numerika, izany no ilazana ny tontolo izay misy antsika kehitriny, dia maro ny olona izay tsy mahita intsony, tsy mahalala intsony ny lalaka isorana sy ny zavatra marina tiana aseho. Toa samy milaza ho marina na ara-pampianarana izay manazava ny hevitry ny soratra masina ary anisan'ny ady hevitra lehibe dia hoe ateraka indray ahoana zany fahateram-baovao zany. Ao no
mievitra fa ny olona izay nateraka indray dia ny olona izay efa mahatsiaro ihany ny fahotany na hatsapany tena ny fampanota ka atao batisa tahaka izay nanaovana ny batisan'i Jesosy. Ka ilay endrika ivelany amin'izay fisitriana na fanatriana ao anaty rano nazaina fa marina. Profetin'ny manazavany zany ny Marika toko fahaenina ambin'ny folo dia ny fahaenina ambin'ny folo hoe izay mihitsy atao batisa no vonjena. Fa mazava tsara koa fanoerana an'izany ny filazan'ny Jesosy eto mity fa izay ateraky ny nofo dia nofo ary izay ateraky ny rano sy ny fanahy io no mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany tsy ny ampiatsahano ny rano izay entina nanaovana batisa no maha batisa ny batisa fa lay tenin'Andriamanitra izay miditra sy mitsofoka ao amin'ny batisa ka mahatonga fanavaozana sy fanamboarana fanesorana ny Adama ela io no mahabatisa ny batisa no avaozan'Andriamanitra sy namboarin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny batisa ianao ry havana na tamin'ny fahakelezanao no nanaovan'izany na amin'ny anom-pahalehibiazanao vao nanao an'izany. Dia izao rehefa ao ny rano sy ny tenin'Andriamanitra izay mahabatisa azy dia batisa izay ary miasa ho amin'ny fanavaozana sy ny fanamboarana anao, mahatonga anao handresy ny asan'izao tontolo izao, mahatonga anao handresy ny asan'ny nofo ary mahatonga anao handresy ka hanana anjara fiainana ny hoe mino sy atao batisa dia tsy ambara tonga fa fiaradalan'ny finoana sy ny batisa. Mino sy atao batisa miaradalana ireo, fa tsy hoe izay mino aloha, izay afaka mino aloha izay vao atao batisa, fa mino sy atao batisa. Ary ny batisa ry havana dia fanehoana ny finoana, ka ny finoana dia finoana mitombo, finoana mivelona ao amin'ny alalan'ny fiainana sy fandrenesana ary fanomezana lanja ny tenin'Andriamanitra. Ka fahadisoana ara-pampianarana ny milaza fa tsy mbola mahay mino zaza ka tsy mila na tsy misy antony tokony hanaovana batisa azy, fa ny finoana dia mivelona mitombo miaraka amin'ny vatana. Ary io no natonga ny Paoly apôstôly rehefa nanazavany amin'ny fiainam-pinoan'ny olona izy dia lazainy hoe misy ny mbola malemin'ny finoana kely finoana ka ilazana fa rononom-panahy no mbola sakafo omena azy, ary misy izay efa lehibe amin'ny finoana ka tandrify azy ny omena vetikany. Ilazana ny hoe afaka mitombo, afaka mivelatra ary ho tonga mifahatanterahana arak'izay kendren'Andriamanitra ny finoana rehefa mivelona ao anatin'ny olona. Ka ao amin'ny batisa no fanomboana izany fiainana amin'ny finoana izany. Mino sy atao batisa miara-dalana, io no fanazavana tsotra izay entina ilazana an'izany. Ka isika tsy rosaina ny hoe marina ve ny batisako tamin'ny fahakelezako sa tsy marina, mitombona ve ny fanaovana batisa tamin'ny mbola kely za tsy mitombona? Marina ny batisanao ry havana, natao batisa ho amin'ny anaran'Andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina ianao,
no avaozina andriamanitra sy no amboarina andriamanitra tamin'ny alalan'ny ranobatisa zany ianao, ary nomena famelan-keloka tao amin'ny ranobatisa zany ianao. Ao amin'izany batisa nanaovana anao zany, tahaka izay ahitantsika azy eto amin'ity Jaona toko fahatelo ny andininy fahadimy ambin'ny folo ity, no hiasan'Andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina eo amin'ny fiainantsika maha-olombelona. Tanteraka sy feno ao amintsika zany asan'Andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina zany. Ary ny batisa izay no raisintsika no fanomboana sy fahatsapantsika zany fiasan'Andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina amin'ny fiainantsika zany. Ny ray ary no loharanom-pamonjena, ny zanaka no nasandratra ho amin'ny hazo fijaliana, tahaka izay any fiasan'Andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina amin'ny fiainantsika zany. Ny ray ary no loharanom-pamonjena, ny zanaka no nasandratra

ro izany ry havana dia aoka tsaroantsika fezao ny fitiavan'Andriamanitra antsika bikendray hananantsika fiainana mandrakizay dia antanteraka ao amin'izay nidiran'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika tamin'ny alalan'ny batisa masina, teo amin'izay nidirany teo amin'ny fiainantsika tamin'izay nandraisana anao zanak'Andriamanitra teo amin'ny zany batisa masina zany. Nidirany teo amin'ny fiainantsika tamin'ny alalan'izay nandraisana antsika isan'ny kristianina tao amin'izany batisa masina zany. Aza matahotra fa Andriamanitra ny nanavao, Andriamanitra ny nanamboatra anao tao amin'izany batisa masina zany ka namela ny elokao. Ary eo amin'izany batisa zany sy ny vokatra izay noraisina tao amin'izany batisa zany dia ny famelan-keloka no ananantsika ihany koa ny fiainana mandrakizay. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanaka ary fanahy masina izay aza hatramin'ny taloha indrindra ry mbola ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana sy fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinena Joela, mpitondra fitandremana andranitra.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy ny hatramin'izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso ny fantany.
1: Famakinana SMS sy fanehoan-kevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Mare mpifaliana. Falme rabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao maraina vaovao izao nomen'i Jesosy antsika izao. Dia misaotran'i Jesosy mandrakariva isika ny amin'ny fanomezany antsika izao tombonandro izao. Mbola afaka mihaino izao onjam-peo izao, fitoriana filazantsaran'i Jesosy Kristy izao. Dia manonona hatrany ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankohonanao.

ihany na manao tsantano miaraka aminao izaho tanatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao a eto amin'ity onjapeo raiky amin'ny sivifolo teboka roa megahertz ity. Isaorana anao aloha mbola manjoy hatrany izao onjapeo izao a dia anomboantsika ny fandarana andeha isika hiaraka hivavaka. Hiaraka hivavaka isika tompoko. Ry Jesosy tomponay, faritiko izay amin'izao maraina vaovao omenao anay izao amin'n'ity zoma faefatra ambin'ny folo ny volana aogositra ity. Mbola omenao tombonandro, mbola afaka miaina soma tsara, mbola omenao fo saina afaka mieritreritra, mbola omenao fanahy afaka mandray ny teninao Jesosy. Misaotra anao izay ny amin'ny famindrapona lehibe izay tsy takatry ny saina, ary misaotra ny amin'ireo fahasoavana fitahiana arotsaka aminao arotsakao aminay isan'andro isan'andro, izay everinay fa mandeha ho azy aminay kanefa de tena mbola famindraponao ihany. Ka isaoranay izany Jesosy io. Amin'ity akehitriny ity de mangataka ny atrehanao izahay mamelany elokay Jesosy io ny amin'ireo tsy fantateranay. Eny, be famindrapotokoa ianao ary mamindra fo aminay isan'andro isan'andro, mialanenany aminay isan'andro isan'andro. Ka amin'ity akehitriny ity Jesosy io, ampatsiahivo mandrakariva izahay ny amin'ny fiambenana izay tokony ho hataonay, satria tsy fantatra tokoa ny fiavianao Jesosy. Ka de tario ny fanainao masina mandrakariva izay Jesosy, ampatsiahivo fa tsy eto amin'izao tontolo izao ity tokoa no tena fiainanay fa any aminao, fa fitaovana fotsiny ihany izay Jesosy, ary tena fitaovana tokoa manana ny anjara asany avy hanao ny asanao eto amin'n'ity tany ity. Amin'ity akehitriny ity Jesosy io de ny fandarana maraim-pifaliana indray eto amin'ity onjapeo ity, misy ny fampahirezana sy afatra avy aminao Jesosy io, de manana tandrify azy tsirairay avy izahay Jesosy io ny amin'izay atrehanay amin'izao fiainana izao. Ao ny efa fifaliana omenao, ao ihany koa ny fahoriana izay ivelanao ianjady aminay, izahanao toetranay, hatsiarovanay tena, hiverenanay aminao ihany koa. De aoka izany Jesosy io, ampaheranay ary ampaharitra anay mandrakariva ao aminao Jesosy, indrindra amin'ny fanaovana ny asanao, satria tsy mora tokoa. De didina soroana amin'ny anaranao Jesosy io ny asan'ny devoly izay tsy feo anao rehetra Jesosy io, de ampangino ka fanainao masina ny no iasa anatinay tsirairay avy. Ka iainao aminao izay Jesosy io, amin'ny anaranao no anaovana izany vavaka izany. Amena.

Energia andeha isika avy hatrany dia anaraka ny zanam-pandarana voalohany izay atao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao, satria efa amin'ny 9:00 sy 7:30 minitra moa izao eto amin'ny trano fitenenanay. Eny tompoko, anaraka izay zanam-pandarana voalohany izay isika dia avy indray mifierina eto.

0: Ny Baiboly.
1: Raiso
2: kavakio.
3: Fakisika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Kortianina. Kortianina voalohany toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Ny fioaran'ny fahaizana haminany noho ny fahaizana anao fiteny tsy fantatra.
3: Miaza mitady ny fitiavana nefa mandria fantatra ny zava-panahy koa, indrindra fa ny haminany. Fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin'olona fa amin'Andriamanitra, fa amin'ny fanahy no itenena ny zava-miafina ka tsy misy olona mahalala. Fa izay maminany kosa miteny amin'olona ho fampandrosoana sy ho fampirisihana ary ho fampiononana. Izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany, fa izay maminany kosa mampandroso ny fiangonana. Tiako raha samy hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianareo rehetra, nefa aleo haminany. Fa izay maminany dia lehibe noho izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Raha tsy mandika teny koa izy hahazo ny fiangonana fampandrosoana. Nefa rahalahy, raha mankeo aminareo aho ka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, inona moa ny soa ho vitako aminareo amin'izany? Raha tsy fanambarana na fahalalana na faminaniana na fampianarana no hiteny anaoko aminareo? Ary ny zavatra tsy mananaina na sodina na lokanga na dia maneno aza, raha tsy manao feo samihafa, ahoana no ahafantarana izay ataony na amin'ny sodina na amin'ny lokanga? Fa raha manao feo hafahafa ny tropetra, iza no hiomana hiady? Dia toy izany koa ianareo, raha tsy mazava ny teny aloko ny vavanareo, atao ahoana ny fahafantatra izay lazainareo? Fa raha tsy izany dia hiteny amin'ny rivotra ianareo. Misy fiteny maro samihafa amin'izao tontolo izao ka samy manana ny heviny avy. Koa raha tsy mahalala ny hevitry ny fiteny aho dia ho vaka amin'izay miteny, ary izay miteny ho vaka amiko kosa. Ary toy izany ihany koa ianareo, raha fatra-paniry ny zava-panahy dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Koa aoka izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra hangataka mba hahay mandika teny koa. Fa raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra aho dia ny fanahiko ihany no mivavaka, fa ny saiko kosa tsy mahavanina. Ahoana ary noho izy? Sady hivavaka ampanahy no hivavaka an-tsaina koa aho? Sady hihira ampanahy no hihira an-tsaina koa aho? Fa raha misaotra ampanahy fotsiny ihany ianao, ataon'izay tsy mahay ahoana no hanao amen raha misaotra ianao? Satria tsy mahalala izay lazainao izy, fa ianao dia misaotra tsara ihany, nefa ny hafa kosa tsy mba hampandrosoina. Misaotra an'Andriamanitra aho fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihoatra noho ianareo rehetra aho. Nefa raha ao am-piangonana dia aleoko manao teny dimy fantatry ny saiko mba hampianarako ny sasany koa, toy izay hanao teny iray alina amin'ny fiteny tsy fantatra. Ry rahalahy, aza mba ho zaza amin'ny fahalalana. Raha milolopo dia aoka ho zazabodo aza, fa amin'ny fahalalana kosa dia aoka ho lehilahy tokoa. Voasoratra amin'ny lalana hoe, amin'ny olona hafa fiteny sy amin'ny molotry ny olon-kafa no hitenenako amin'ity firenena ity, fa na dia amin'izany aza dia tsy hiaino ahy izy, hoy Jehovah. Koa ny fiteny tsy fantatra dia famantarana amin'ny tsy mino fa tsy amin'ny mino, fa ny faminaniana kosa dia amin'ny mino fa tsy amin'ny tsy mino. Koa raha vory ny mpiangona rehetra ary ny olona rehetra samy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ary miditra ny tsy mahay na ny tsy mino, tsy ho lazainy va fa very saina ianareo? Fa raha samy maminany izy rehetra ary miditra ny tsy mino na ny tsy mahay, dia ho voan'ny mianatra taon'izy rehetra izy sady ho tsarain'izy rehetra, ka dia miseho ny zavatra tako no ampony. Dia hiakohaka izy ka hivavaka amin'Andriamanitra sady ilaza fa Andriamanitra dia ao aminareo marina tokoa. Ahoana ary noho izy rahalahy? Raha miangona ianareo, misy tahanao hira ianareo, misy tahanao fampianarana, misy manana fanambarana, misy manana fiteny tsy fantatra, misy manana fandikan-teny, aoka ny zavatra rehetra atao ho fampandrosoana. Raha misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia avelao ho roa na telo, fa aza atao mihoatra noho izany, ka ampifanarakaraina ary avelao hisy iray mandika teny. Fa raha tsy misy mpandika teny dia aoka izy hangina eo amin'ny fiangonana, fa aoka hiteny amin'ny tenany sy amin'Andriamanitra ihany izy. Ary aoka ny mpaminany roa na telo no hiteny, fa aoka ny hafa amantatra. Fa raha misy sandriny fanahy ao am-pipetrahana dia aoka hangina kosa ny voalohany. Fa mahazo mamina ny tsiraray ianareo rehetra mba hianaran'izy rehetra sy aporosiana azy rehetra. Ary ny fanahin'ny mpaminany dia manaiky ho zakain'izy mpaminany. Fa Andriamanitra tsy tompon'ny fikitranana fa tompon'ny fiadanana. Araka ny fanaon'ny fiangonan'ny olona masina rehetra dia aoka hangina ny vehivavy raha ao am-piangonana fa tsy avela hiteny izy. Fa aoka hanoho tsara araka ny lazain'ny lalàna koa. Ary raha misy tiany anarana dia aoka izy anontany lahy raha mby any an-trano. Fa mahamenatra raha miteny ao am-piangonana ny vehivavy. Avy aminareo va no niavian'ny tenin'Andriamanitra sa ao aminareo ihany no nahatongavany? Raha misy manao azo mpaminany na ho manana fahaiza-panahy dia aoka ho fantany tsara fa didin'ny tompo ny teny izay soratako aminareo. Fa raha misy tsy mahalala dia avelao tsy hahalala ihany izy. Koa amin'izany ry rahalahiko, maniria fantatra ny aminany ary aza mandrara tsy hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra kanefa aoka ny zavatra rehetra atao amin'ny fahamendrehana sy ny filaminana. Amen.
0: Ny Baiboly
2: Raiso
1: Raiso
2: Raiso Kavakio.

Ian araka tamin'ny antsan'ny ziona mahafaly isika tao anatin'izay hira izay a ny lira mitondra lohateny hoe Rainay izay any an-danitra. Talohana izay ny baiboly raisokavakio no naraintsika izay a ny Ozoma 5:10 ny volana aogositra izao. Eny ary, tena hatramo izany arahaba ho anao raha izao ianao vao manjoy ny 1.4 MHz izao mahery 5:20 minitra ny amin'ny 9 maraina eto amin'ny trano fitenenanay izao a. Dia rehefa kelikely eo moa isika ilaza ihanina ny lohahevitra anjarantsika satria manana lohahevitra isika amin'ity anio ity. Dia anaraka irairay aloha isika milohan'ny anarantsika ny zanam-pandarana manaraka.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandaharana. Ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: Anio efatrambin'ny folo aogosta fito amby telopolo sy valonjato sy arivo nandefoana any Rasalama teny Ambohipotsy izay martiora malagasy ny tana ny fivavahana kristiana tsy nety ny vadika. Rasalama dia teraka tao amin'ny fianakaviana malagasy avy eto Madagasikara, nampianariny London Missionary Society teo amin'ny sekoly iray tao an-tanàna izy tamin'ny efatra amby roapolo sy valonjato sy arivo. Nifindra tany Manjakaray tao Antananarivo ny fianakaviany avy eo ary nanatevin-daharana ny fokon'olona teny Ambodinandohalo izy. Natao batisa izy tamin'ny volana May raika amby telopolo sy valonjato sy arivo ka lasa anisan'ny malagasy voalohany. Ny dimijona tamin'io taona io ihany dia nandray anjara tamin'ny fanasany tompo tao Ambatonakanga izy. Tamin'ny taona dimy amby telopolo sy valonjato sy arivo dia norarany mpanjakavavin'ny Madagasikara raha navalona voalohany fivavahana kristianina. Niafin'ny Rasalama no tadiavina ary hita tao anaty lavabato izy tamin'ny jolay fito amby telopolo sy valonjato sy arivo. Nosamborina ary nalevina ho andevo. Manam-paharetana foana izy na dia eo aza ny fampijaliana. Nefa rehefa tsy nety ny asa ny alahady izy ka nanamafy ny finoany dia tezitra ny tompony. Nandany ny alina talohany namonoana azy tao anaty vy Rasalama. Ny ampitsony iny dia nentina teny Ambohipotsy izy mandidina ny renivohitra. Nihira ny fihirana sy vavaka izy teny an-dalana ho amin'ny famonoana azy dia be iray nahatsiaro tam-pitiavana ary izany no niainany Rasalama. Fito amby fitopolo sy sivanjato sy arivo fankalazana ny jobily faha efatra amby telopolo taona ny asany pastora Ramaha Gabriel tao amin'ny FLM Betela Morondava. Raha tsahivina dia teraka tao Manja izy ary ny pastora missionnaire Otodal no nanao batisa azy. Efa president sinoda sy president fifoazana teo amin'ny sinoda regionaly antsimo andrefana nandritra ny fotoana maro ny tenany.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isakiny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

Ieny almanaka izay narantsika teo izay a zara-pandarana faharoa atao anatin'izao fandaharantsika maraim-pifaliana izao mahery 5:30 minitra any amin'ny enora izao a dia arosontsika ny aloha hevitra izay anjarantsika amin'ity anio zoma fa 4:10 ny volana aogositra izao nalaina tao amin'ny jaona toko fahenina dia ny 5:50 ka hatramin'ny 5:70 aloha ity loha hevitra izay anjarantsika ity a dia ny hoe jesosy ilay masin'andriamanitra jesosy ilay masin'andriamanitra izay no loha hevitra anjarantsika jaona toko fahenina dia ny 5:50 ka hatramin'ny 5:70 jesosy ilay masin'andriamanitra dia manasanao ary a ny amin'ny fanehokevitra ao amin'ny tabazotra tserasera na ihany koa amin'ny SMS izany a na amin'ny antsomivantana ihany koa dia miandrintsika ny amin'izay fanekevitra izay fa ny avy ety amiko koa misy koa ny fanekevitra mahakasika an'izay a anaraka iray aloha isika dia aorian'izay a verina eto indray isika

Ihany araka tamin'ny tatakiry isika teo hanao ny asanao, izay no lohateny izay irana raintsika izay. Ie, araka izay irana raintsika tamin'ny tatakiry teo izay ny afatra izay atao anatin'izay tononkira izay moa dia fangatahana an'i Jesosy tokoa, ny hoe omeo fitiavana hanaovanao hanaovana ny asanao. Izany no irariana ho antsika tsirairay avy izay efa novidian' Jesosy amin'ny asany avy, manana ny anjarany asany avy isika, ka mangataka an'i Jesosy mandrakariva ny mba hanaovana izany asa izany ho amin'ny fitiavana tokoa. Ary ho Jesosy hatrany no jerena fa tsy ny olona. Matetika manko isika de aleo atao mivantana hoe tahaka ny fariseo ve, izay mijery ny mason'olona, mijery ny ina ty izy ity, ny avian'olona zany, mijery hoe hojereny anina fa manao an'izao asa izao satria te azo tombony amin'izao. Fa tao anatin'izany torokira izany dia nivoizana tokoa ny hoe mangataka amin'i Jesosy homena fitiavana, fitiavana tokoa ny hanaovantsika izay asa izay a, fa tsy ho jeren'olo kafa akoryny na hoe aza hotsika tombony ao amin'ny fiangonana ohatra na eo anivon'ny fiarahamonina koa e. Mba tena ho izay tokoa, iny tsy misy mahitana ao anatsika iny a, tsisy mahita iny fa Jesosy irery any, izay no tadiotsika tsirairay avy izay. Jesosy a dia mahitany ao anatin'ny fotsika tsirairay avy sy ao anatin'izay tsika hoe amin'ny fitiavana tokoa ve no ataon'ny anina izao asako izao, sa fisehosehoana sa firehariana. Dia iny a anjarantsika sy Jesosy indray a izay, fa tao anatin'izay ira izay moa afatra ihany no ampitaina amintsika tsirairay avy a isan'andro isan'andro ihany koa moa. Dia ny mba anao izany asan'i Jesosy izany amin'ny fitiavana tena fo madio tokoa, fa tsy ho zavatra hafa. Iahiroso amin'ny lohahevitra aloha isika izay efa nolazaina teo, dia ny hoe Jesosy ilay masin'Andriamanitra. Nalaina tao amin'ny Jaona toko fahiny andiny fa eny amby ampolo ka hatramin'ny faharaiky amby fitopolo a, izany lohahevitra anjarantsika izay. Koa andehovaka itsika aloha izay teny izay a, ny alohan'ny anaovana ny fanekevitra fohifohy a avy aty amiko. Jaona toko fahiny andiny fa eny amby ampolo ka hatramin'ny faharaiky amby fitopolo. Ovaka itsika izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Hatramin'izany dia maro tamin'ny mpiana no nihemitra ka tsy niara nandeha tamin'ny intsony. Dia hoy Jesosy tamin'ny roa ambin'ny folo lahy: ianareo koa va mba te hiala? Simona Petera namalaizy hoe: Tompo, akany amin'iza moa zahay? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay, ary izahay mino ka mahalala fa ianao no ilay masin'Andriamanitra. Jesosy namalaizy hoe: tsy izao va no nifidy anareo roa ambin'ny folo lahy? Nefa ny anankiray aminareo aza dia devoly? Fa izy nilaza ny Jodasy zanak'i Simona Iskariota fa izy io no ilay efa amadika azy, nefa isan'ny roa ambin'ny folo lahy. Amen. Ye, izay no teny izay nangalana ny lohahevitra anjarantsika izay ry mpiaino. Dia anomboantsika anazy moa araka ity tantara ity. Jesosy sy ny roa ambin'ny folo lahy eto zao amin'ny andininy fa fito ambin'ny folo ity a, milaza Jesosy tamin'ny roa ambin'ny folo lahy hoe: ianareo koa fa mba te hiala? Ka Simona Petera namalaizy hoe: Tompo, akany amin'iza moa zahay? Ianao no manana teny fiainana mandrakizay. Isika ve manana izany fieritreretan'ny Simona Petera zany koa? Apetraka foana ny fanontaniana aloha, satria indraindray isika variana ho any amin'iza tokoa moa isika fa ho any amin'i Jesosy? Eny, indraindray isika isan'andro tokoa dia mieritreritra n'izay hoe ho any amin'i Jesosy. Fa rehefa makany amin'i Jesosy isika, rehefa miala eto amin'n'ity zao fiainantsika izao a, dia ny andavanandrom-piainantsika amin'izao androntsika ety ambonin'ny tany izao no hanomanantsika izay diantsika ho any amin'i Jesosy izay.
Mialohana idirantsika amin'ilay hoe lohahevitrantsika dia novoizintsika hoe ianao ilay masin'Andriamanitra izay. Dia isika hiaraka amin'ny hira anankiray iarahantsika amin'ny ao amin'ny FFPM azafady, hira ao amin'ny FFPM laharina 24/7 aloha.

Ia hira laharina faraika amby efapolo sy efajato amin'ny FFPM izay narantsika izay a raisoa ho tompo anao ny asanao. Jesosy ilay masin'Andriamanitra, ndao resantsika aloha izay lohahevitra izay hoe inona no tiana ho ambara ny amin'izay hoe ilay masin'Andriamanitra izay. Raha arabaka teny ho jerentsika izy ity a dia ny hoe Jesosy ny atao hoe masina aloha dia hoe voatokana zany, zany hoe omekasina sarobidy en valeur ozytsika izay. Ka mamasina azy izay, masina an' Jesosy izay de ajaina zany, ajaina na inona na inona. Ary ny hoe ajaina arak'izay hoe tsika mahainy hoe manaja olon-dehibe, manaja ny manam-pahefana ohatra, omentsika aja. Fa Jesosy ve asitsika ajany? Tena hoe asitsika ajany na ao anatin'ny fomba fisainantsika aza? Asitsika ajany ve Jesosy? Ohatrany ahoana fomba anehontsika izay aja izay? Raha jerentsika amin'izao fiainantsika izao aloha, ho an'ireo manam-pahefana, ny ray aman-dreny, zay rehefa hoe ray aman-dreny fotsiny mentsika aja ny ray aman-dreny, ohatrany ahoana ny fanehontsika izay fanajana ny ray aman-dreny izay? Ka manahoana ny fanehontsika ny aja ho amin'i Jesosy ho jerentsika rehefatra eo izay? Ka amin'ny hoe Jesosy ilay masin'Andriamanitra izay, voalohany aloha araka ny lazaina izay fantatsika ny tantara hoe Jesosy dia zanak'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra Jesosy. Ka ny jerikely moa tsika amin'ny hoe rehefa niteny noho ny anjely a tamin'ny Maria fa hoe hiteraka zazalahy izy avy amin'ny fanahy masina izany a, izay voasoratra tany any amin'ny Lioka any a, any amin'ny Lioka toko voalohany aloha hoe masina tetya any amin'ny Lioka toko voalohany a ny andininy fahadimy amby telopoly ao no milaza izay hoe hiteraka zazalahy izy de zanak'Andriamanitra tositoronina izy, ka ny fanahy masina no ny ho zanak'Andriamanitra Jesosy. Ka maha zanak'Andriamanitra zay a de masina Jesosy izany. Hitantara io aloha manambara fa Jesosy aloha zany de miavaka izy satria hoe zanak'Andriamanitra arak'izay lazaina izay. Hatrany amboaka izy a de efa voatokana, zany hoe spesiala moa ny lazantsika anazy zany. Ka ny zavatra mahagaga amin'ity zavatra ity a de ny hoe eto aloha rehefa tena mandinika an'ity a, na ny demonia zany, na ny devoly aza de mahafantatra tsara mihitsy fa hoe masina Jesosy, nefany a mbola misy an'izany hoe alain'ny fanahazany ihany. Raha zany jerentsika e ny ao amin'ny marika toko voalohany andiny 24 ity ovakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy a moa mifaninina akory izahay sy ianao ry Jesosy avy any Nazareta? Avy andringana anay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Zay raha mijery misoratra soramandry moa tsika hoe nampianaran' Jesosy to Kapernaoma, nampianatra to Kapernaoma Jesosy sy nahasitranany ny demonia anankiray. Ka io demonia anankiray io moa no nonteny hoe niteny an'izay hoe moa mifaninina izao sy ianao ry Jesosy avy any Nazareta? Avy andringana anay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Etrereto fa zany ara ny devoly a de manaiky fa masina Jesosy, ary tena izy no zanak'Andriamanitra, Andriamanitra irery ihany no masina. Ka nahoana moa zany a isika izay ny ankamaroany moa zany mbola misy amintsika olombelona mbola tsy manaiky izany hoe Jesosy ilay masin'Andriamanitra. Efa voasoratra ao amin'ny baiboly izany hoe Jesosy ilay masin'Andriamanitra izany.

Era ny amin'izay moa ny fanomboana azy fa firesantsika ny amin'izay hoe Jesosy ilay masin'Andriamanitra izay hoy aho teo hoe nanidy vola aza manaiky ye ny anjely miteny fa masina Jesosy, ny divoly koa manaiky fa masina Jesosy. Ahoana ny amintsika aloha, ny amintsika eny, na kristianina ianao na tsy kristianina, manaiky tokoa ve isika fa tena mametraka an'Andriamanitra sy Jesosy ho masina? Masina ho iaho a, de ny masina de ny hoe voatokana sarobidy, zany hoe tena homem-boninahitra, mpanjaka ny mpanjaka, izay ilay afantarantsika azy. Mametraka azy ho tena hoe masina tokoa ve isika? Mametraka izay fantaniana izay aho, satria horesantsika rehefa kelikely eo a ny antony mahatonga mametraka izay fantaniana izay hoe inona koa ary zany fantaniana zany? Ye, efa fantatra inge zany hoe Jesosy anie masiny, masina Jesosy zanak'Andriamanitra, fa nahoana ny mbola mametraka izany fantaniana izany? Horesantsika aoriny firazana sy zanam-pandarana samihafa ny antony izay a, ary ny fanekivotra ihany koa ny amin'izay sika ohatra vitsy sisa de akatroka ny amin'ny fitora eto amin'ny fandarana maraim-pifaliana eto amin'ny 1.6 teboka 2 megahertz izay. De andao anaraka an'izay feokira izay sika de miverina indray a aoriny zanam-pandarana manaraka.

0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Fiangonana Loterana Malagasy, Sonodam-paritany avaratrimany, Filiovana Masinandraina, Fitandremana Tritriva, Fiangonana Tritriva. Ary ho fenoko voninahitra ity trano ity hoy Jehovah Tompony maro, agaitoko faharoa andininy fafito tapany bi. Ny pastora sy ny komity ary ny kristiana rehetra eto amin'ny FLM Tritriva dia faly manasantsika taranaka rehetra ho tonga anatrika ny fetin'ny taranaka izay atao ny asabotsy sy ny alahady 15 sy 16 aogositra ho avy izao. Ny sabotsy maraina dia misy ny batisa, ny tolakandro, rindrakira iarahana amin'ny koralina nasaina. Ny alahady kosa dia rakitry ny taranaka ary miafara amin'ny fandraisana ny fanasany tompo. Mariana fa izy ny sakafo nomanina amin'ny vidiny mirary. Ny tanjona dia ho fanohizana ny famitana ny trano fiangonana, tonga avy maro voninahitr'Andriamanitra mandra-piona ny tanindrazana.

akaitry ny andron'ny tobolehibe farimena izay hotanterahana ny 5 ka hatramin'ny 20 ny volana aogostra ho avy izao. Ny faneva dia ao amin'ny Levitikosa 20:20 tapania manao hoe: aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina aho Jehovah. Miavaka izy amin'ity taona ity satria nakalaza ny 80 taona ny orenan'ny tobolehibe farimena isika. Noho izany ry havana malala dia misy ny zava-baovao izay hotanterahana ankoatra ny fanaontsika isan-keritaona, toy ny fanokanana ny tranombahiny izay tsangambato ny jobily 57 taona izany. Ao ihany koa ny fanokanana ny trano fireketana izay tsangambato ity 80 taona ity. Misy ihany koa ny fankalazana ny 40 taona ny mpiandrihira ka tamin'ny faneva mandehana amin'izao herinao izao. Amin'ny mahajobily azy moa ry havana dia hisy ny sakafo jobily hanasana antsika mba handray anjara amin'izany amin'ny alalan'ny bia 5000 sy ray alina ariary. Hisy ihany koa ny mofomamy na gatoa izay hanasana antsika ihany koa mba handray anjara amin'ny 5000 ariary. Ireo moa dia hanatevenana ny tsangambato jobily ny vola ho azo amin'izany. Tsy ho diso anjara ihany koa ny fanahyntsika fa maro ny fampianarana sy ny toriteny horentsika mba hazahoana hery. Ny momba ny lalana dia any Betafo ny lalantsika, izany hoe mamonjy eo amin'ny stationnement andrefatsena amin'ny frea 3000 ariary. Ary rehefa tonga eo a Betafo isika dia misy indray tomobilina na fiara zany mitondra antsika tonga any Farimena amin'ny sarandalana ray alina ariary. Dia misaotra antsika sahady amin'ny faniriana sy ny fahavononana hanotrona sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'izany fotoana izany, ary mirary soa sy manao veloma ho mandra-piona amin'ny anaran'i Jesosy any Farimena.

Fiangonana Loterana Malagasy, Sinoda Partany Avaratry Mani, Fleuvana Masoloarana, Fiangonana Masoloarana. Fetin'ny taranaka lehibe, mitondra ny faneva hoe, misy mafy nefa mitombo fananana ihany, oabolana farakambifolana nefa efatra amby roapolo. Izany tenin'Andriamanitra izany no iantsoana sy anentanana antsika taranaka ny fiangonana Fiangonana Masoloarana rehetra manerana ny nosy. Indrindra ny fikambana niteraky Masoloarana, fizatema Antsirabe, sy ny zanak'ampelezana Antananarivo, mba ho tonga any an-tanindrazana anotrona sy anafana ny fetin'ny taranaka ny sabotsy 5/10 sy alahady 6/10 aogositra 6/20 sy 2/5 avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany: sabotsy 5/10 aogositra, asa sy fampaherezana ny tapany maraina ary tohizana amin'ny antsapiderana ny tolakandro sy ny tontolon'ny alina, izay afanain'ny mpihira mitory miaroko feny sy ny mpihira fifoazana fanilo firaisakiny ary ny atokom-pihira manodidina rehetra eo antoerana. Ny alahady 6/10 aogositra, fanomboram-potoana amin'izany: sabotsy 5/10 aogositra, asa sy fampaherezana ny tapany maraina ary tohizana amin'ny antsapiderana ny tolakandro sy ny tontolon'ny alina, izay afanain'ny mpihira mitory miaroko feny sy ny mpihira fifoazana fanilo firaisakiny ary ny atokom-pihira manodidina rehetra eo antoerana.

0: fiangonana loterana malagasy sinodapartany varatsomani filovana ambomahazo fitandremana ambohidava antsoina isika zanakapelezana FLM ambohidava filovana ambomahazo sinodapartany varatsomani ho tonga hiara hideran'andriamanitra mandritry ny andro zanakapelezana izay ataony alahady 16 aogostra 2023 manomboka amin'ny sivora maraina ny fotoam-pivavahana eny an-toerana hisy rotsa balopo lehibe sy lavatom-bokatra ary faranana amin'ny fiaraha-misakafo izay hisy fandraisana anjara mirary samia mitondra izay zavatra azo atao vokatra amin'ny fotoana io ho an'andriamanitra rerany ny voninahitra
1: antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara
2: fiangonana loterana malagasy no dapartany avaratsomania filiovana masin'ny loharano fiangonana ranomandry ny faneva miakara any an-tendrombohitra ka makahazo ary ataovy ny trano dia ankasitrahako izany sady ankalazaina ho i jehovah agaya toko voalohany ny andiny fahavalo filazana fetin'ny taranaka taona 2020 ry zanaky ny FLM ranomandry tonga indray tia ny fankalazantsika ny fetin'ny taranaka izay fanaontsika isataona ka antsoina isika taranaky ny FLM ranomandry rehetra na ny ao an-toerana na ny ampelezana mba ho tonga hiombim-bavaka hanome voninahitra an'andriamanitra sy ankalaza ny fetin'ny taranaka etỳ an-tanindrazana izany dia ataony alahady 16 aogostra 2023 ho avy izao hisy ny rotsabalopy ataonyisan'ny taranaka amin'ny fotoanaio isy ihany koa ny varotra hanimasaka isan-karazany no manin'ny fiangonana ny volazo rehetra dia entina hanatsarana ny trano fiangonana koa dia mandra-piona ty ranomandry aza manadino ny tanindrazanao hoy ny pastora andrianjatovo mamy herisoa mpitondra fitandremana sy ny biro-piangonana misaotra tompoko

Hampitoetra ny taranaka ho mandrakizay aho. Salamo 7:30 ny andininy faefatra. Izany indray no faneva hanatanterahantsika ity fetin'ny taranaka 1:22 ity. Mampatsiahy no manasa ny mpitiavana ny taranaka ny fiaraha-monina manjaka ao amin'ny sinoda paritany avaratry mania, filiovana Antsirabe avaratra. Toy ny fanao isan-taona dia ny Alahady 16 Aogositra 1:22 no ankalazantsika taranaka izany fionana masina izany, ary itondrantsika tsirairay izay no manana mba handraisanao anjara amin'ny fampandrosoana ny etia tanindrazana. Ao anatin'ny fankalazana ny jobily pasi folo taonany sekolintsika rahateo isika ka mampiomana ny rehetra fa ny sabotsy 5 Aogositra 1:22 no anaovana ny fiadiana fototra ny trano sekoly vaovao izay tsangam-batony izany pasi folo taona izany. Ny fahatongavantsika maro ary ny fandraisantsika anjara no hampitoetra tokoa ny taranaka ho mandrakizay mba ho voninahitr'Andriamanitra irery any ny fetin'ny taranaka antsika, ka dia mandra-peo no tonga soa etia tany manjaka ho tratrantitra asa marofy isika ny pastora sy ny brao ny fiangonana.

Fiangonana Loterana Malagasy, Synodapartana Varatrimani, Fleuvana Masinandraina, Fitandremana Fierenantsoa, Fiangonana Itavo. Mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Romanina toko fahenina andiny fahefatra tapany B. Fetin'ny taranaka tanterahina ny alahady fahenina ambin'ny folo volana aogositra enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny FLMA Itavo. Amin'ny sivy ora sasany maraina ny fanombohana ny fotoana, fanompom-pivavahana raha litorjia, fiantsoana isan'ny taranaka ary faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Isy ny sakafo vary sy laoka amin'ny vidiny dimy arivo ariary. Ny vola azo amin'io dia ezaka fanitarana ny fiangonana. Koa manentana ny kristianina sy ny zanak'ampelezana rehetra ho tonga maro eny an-tanindrazana. Mandra-piona eny amin'ny FLMA Itavo.

0: fiangonana loterana malagasy synodapartany avaratrimany filiovana masinandraina fitandremana antanymandry ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana ho jehovah tompony maro agaitoko faharoa andininy fasivy tapany by feta zanakam-pielezana 26 atao amin'ny FLM tanymandry ny alahady 16 aogositra 26 amin'ny 5 ora maraina ezaka ho famitana ny tranompitandremana tonga indray ty ny fetin'ny zanakam-pielezana izay fanaontsika isan-taona tian-tanindrazana koa ampifaliana sy ampitiavana ho anay komity sy ny kristianina izay tarihin'ny pastora no mampandre antsika zanaky ny fiangonana rehetra manerana ny nosy sy any ivelan'ny nosy fa ny fetin'ny zanakam-pielezana 26 izay anasana antsika zanakam-pielezana rehetra tsy akanavaka dia ho tontosaina dia tanindrazana ny alahady 16 aogositra 26 ho avy izao fidirana amin'ny 5 ora maraina fanompom-pivavahana raha litorjika tarihin'ny pastora eo antoerana sy ireo pastora zanakam-pielezana misy ny rojabalopy sy ny boky volamena ny fotoana dia faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo isy ny antsapanay izay atao ny tapakandro ariva misy ny varotra izay karakarain'ny fiangonana mandra-piona any an-tanymandry raha fatra-paniry ny zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra korintianina 4:15-16 ny pastora
1: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara ho avy indray tiny 5 aogositra 26 izay fotoan-dehibe indray mandeha isan-taona izay eo nanteraka rajona sy razoary fitarazoa ao amboina petraka koa manainga antsika isan-taranaka monjy izany manomboka amin'ny 1:40 ny fotoana toy izao ny programa amin'izany fotoam-pivavahana ravantom-bokatra fanehonany isan-taranaka izay tonga fialamboly fampilalaovana ny ankizy ny tanora ny olo-dehibe fisakafoanana mitohy ny fampilalaovana fotoam-pivavahana ny famaranana mandra-peona any ambonina petraka ary mariana fa samy manao izay atongavany any an-toerana aza dinony mitondra ny latsakemboka sy vokatra tsarovam-bavaka ny fivoriantsika tahiny jesosy daholy ô

Tonga indray ity ny fetin'ny taranaka izay fanaontsika isataona ny Alahady 26 Aogostra 2022 ho avy izao ao amin'ny FLM Isandra filovana Antsirabe Atsimo. Ka manantena antsika zanakam-pelezana ho tonga maro. Hisy ny rugby fotsy isan-dreniny ka samia mifampilaza. Tonga indray ity ny fetin'ny taranaka izay fanaontsika isataona ny Alahady 26 Aogostra 2022 ho avy izao ao amin'ny FLM Isandra filiovana Antsirabe Atsimo. Ka manantena antsika zanakam-pelezana ho tonga maro, hisy ny rugby fotsy isan-dreniny ka samia mifampilaza.

0: Samela Mivatsy niasa nandritra ny 20 taona teo amin'ny sahany tompo.
1: Dia faly manolotra rindrakira Rapilazantsara miaraka amin'ny ampifity mitondra ny lohateny hoe fideranjo bil lehibe, fideranjo bil lehibe.
0: Nialady 30 ny volana aogositra 26 amin'ny roa arivo manomboka amin'ny roa.

0: amin'izany ny lehibe 10,000 ariary ary ny ankizy 5,000 ariary hitanao eny amin'ny toerana rehetra sy amin'ny andro ny fampisehoana ny alahady fahatelopolo ny volana aogositra amin'ny rora sasany ao amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Alao ery ariavana tongava maro eto ny havana matsakaiza fa anentana sy ampahirenao ny ampifity amin'ny alalan'ireo hira vaovao a sy ireo hira efa nafantaranao azy.
0: Tadidio tsarovy fideranjo bily lehibe ahitanao ny ampifity alahady fahatelopolo ny volana aogositra 2020 amin'ny rora sasany eo amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Manantena ny fahatongavantsika maro

Fiangonana Loterana Malagasy, Université Martin Luther, Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana, sekoly fanomanana mpitsabo. Ampitombona aminareo mandrakariva ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny talen'ny sekoly fanomanana mpitsabo, CFAM, dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpianatra tao mpanabiazana 7 sy 2. Ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny antota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana. Piadina lahy sy vavy 80 ka hatramin'ny 30 taona. Taratasy fanamarina mpahavononana, lettre de motivation, filazana ny momba ny tena curriculum vitae, miaraka amin'ny dika mitovy fotokopia ny taratasy rehetra manoana izany. Dika mitovy ny diplôma baccalauréat série A2 CDS voamarina, miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny baccalauréat voamarina certifié. Atesta mampandray ny fanasan'ny tompo. Fanamarina mpahaterahana latsaka ny 3 volana acte de naissance. Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina légalisé. Sary voaingana, sary lava ray miampy sary tapaka 2. Fanamarina mpahasalamana certificat médical. Larana finday azona miantso haingana ny mpiadina. Sarapisoratana anarana 5700 mandaposta ihany no manakera. Ireto avy ny vanim-potoana tsara ho fantatra. 4 September 2022 farafandraisana ny atota taratasy fisoratana anarana ho mpiadina tonga eto amin'ny CFAM. 3 September 2022 adina tsoratra. 9 October 2022 adina ambava. 9 November 2022 valim-panadinana. 7 January 2022 fidiran'ny mpianatra taona voalohany. Adresy andefasana ireo antota taratasy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale. Sekoly fanomanana mpitsabo CFAM, boîte postale 304 Antsirabe 110. Filankevitra 034 90 361 55, 033 90 167 95. Ny talen'ny sekoly Dr. Ralay Tafika Hanitra.

0: Antsy filazana ny eto amin'ny radio feo filazantsara. Université ISFPS Leader. Université ISFPS Leader. Ny Université ISFPS Leader dia sekoly ambony mitsora ara-panjakana, mamoka diplôme DTS hatramin'ny Master 2, ahitana ireto sampam-pampianarana manaraka ireto: droit et technique des affaires, gestion et management, communication journalisme et entreprise, paramédical, infirmière généraliste, sage-femme, stage assuré par l'Institut. Misy ny fianarana maimaimpona ho an'ny mpianatra rehetra izay mianatra ato aminay, toy ny allemand, français ary ny informatique. Izay ihany koa dia miara-miasa amin'ny université any ivelany ary mandefa mpianatra makany ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra. Misy ihany koa ny cours à distance ho an'ireo izay tsy afaka manatrika présentiel ary mandray transfert ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra takiana. Efa misokatra ny fisoratana anarana. Contact 038 36 756 32 na ny 033 45 00 217. Adresse Andrany Mafana Antsirabe, Lot 01 16G62, Université ISFPS Leader, Université des Champions.
1: Akory aby!
2: Ao fi!
1: Fankantena roapolo sy roa arivo!
2: Hetsika lehibe, anatratana ny toekarena eto vakina karatra.
1: Manoloana ny arabeny fahaleovantena.
2: Ny telo ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo ary ny enina ambin'ny folo aogositra ho avy izao. Hetsika maro no isy mandritra ireo efatr'andro ireo.
3: B2B, eonandreo mpandraharaha.
2: Valandresaky fanankalozana.
1: Fampiofanana.
2: Hetsika ara-kolotoraly. Hetsika ara-panatanjahantena.
3: Aza dino a, fa ahitana trano efa maro amin'io fotoana io.
1: Fankantena roapolo sy roa arivo.
4: Amin'izao fidiram-pianatra izao dia mahatonga entana vaovao sy fitaovam-pianarana isan-karazany, ny mora entana servisy face bijouterie Raoul antsena kely. Misy ireo marika azo isafidianana, hita koa ireo boky sy kitapo an'ny mpianatra sy ny mpivarotra. Mora tsara raha mitaha amin'ny hafa ny vidiny. Tongava fa vonona ny andray anao izahay, ny tanjonay dia ny fahombiazanao. Mirary ny fahombiazanao ny mora entana servisy antsena kely ao amin'ny tranombarotra Soko Atalo. Sotra toko.
5: Aody ry vakana karatra sy ny manodidina.
0: Fantatrao ve fa efa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra.
5: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
0: koaka, sempotra,
5: aretinaty, goty,
0: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
5: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
0: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, té minceur.
5: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
0: Toerana
5: boxe 22 galerie commerciale fivarana santé Tsarasotra.
0: Fifandraisana 0345 816 04,
5: 0345 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Ie, izay ny amin'ny antso sy ny filazana izay narantsika izay an. Ndaosika naraka ny torohevitra ara-pahasalamana iarahantsika amin'ny ORL Salfandra madio satria efa maherin'ny 6:20 ny amin'ny fitora izao eto amin'ny trano fitenenana. Da ohatra hanaraka izay isika miverina eto indray. Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Faly mamangy ny tokantranontsika tsirairay avy ry havana izay manaraka izao fandarana ara-pahasalamana izao. Mademoiselle manampy ny rintsoa ravaky ny aina avy ao amin'ny ORL Eodiologie Klinika Hôpitaly Loterana Andranomadio ihany no hiarahita famintsika androany. Mialohany anomboantsika ny fampianarana dia indro misy teny Andriamanitra izay fampizarana mba ho vantsim-panahy. Ny teny dia hita ao amin'ny Joba. Joba 2:40 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 5 izay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Joba dia namalan'i Jehovah ka nanao hoe: fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy asoferana ny fisainanao. Iza ny mahatakona ny fisainanao amin'ny tsy fahalalana? Koa dia nilaza izay tsy fantatro aho dia zava-mahagaga loatra izay tsy takatry ny saiko. Mifona aminao aho, miainoa fa hiteny aho, anontany aho ka ampahafantaro. Fandrenesan'ny sofina ihany no nandrenesako, fa ankehitriny izao kosa dia ny masoko no mahita anao. Amen. Ny fampianarana izay ifampizarana amintsika amin'ity androany ity ry havana dia mikasika ny appareil auditif na ireo fitaovana fanampiana amin'ny fandrenesana. Tsara ho fantatra aloha fa maro dia maro ny olona erak'izao tontolo izao no misedra olana amin'ny fandrenesana, ary enta-mavesatra ho an'ny fiarahamonina ny sy ny mpiara-belona aminy izany a ny olona manana izay faharenenana izay. Ary anisan'ny vahaolana tsara amin'izany dia ny fampiasana appareil auditif na ny fitaovana fanampiana amin'ny fiainoana. De androany izany a ampahafantarina antsika ireo karazana appareil auditif tena fampiasa amin'izao fotoana izao. Mitovy amin'ny zavatra rehetra dia mandroso araka ny toetrandro ny appareil auditif. Tsy mitsahatra mivoatra sy miroborobo ny karazana modely, endrika sy ny zavatra azo atao aminy. Fa maro dia maro izany ireo karazana ireo, fa karazany telo ihany izay azo lazaina hoe tena misongadina no ampahafantarina antsika androany. Ny voalohany dia misy ny appareil auditif antsoina hoe BTE na behind the ear ny fanalafana azy amin'ny teny anglisy. Io karazany appareil auditif io dia ilay mipetraka ao ambadiky ny sofina ary misy tube mifampitohy aminy ka lasitra no idirany ao anaty lavatsofina. Izy io no azo lazaina hoe klasika satria efa ela izy io no nisy nefa dia mbola ampiasaina tsara mihitsy hatramin'izao. Ny tena mampiavaka ny appareil auditif BTE dia izy mety amin'ny olana ara-pandrenesana rehetra, izany hoe na mbola lalo talovana na efa tena sahirana be amin'ny fandrenesana dia afaka manao azy io avokoa. Somary lehibe ihany koa ity appareil auditif BTE ity ka mora kirakiraina, indrindra izany ho an'ny olona efa lehibe manana olana amin'ny fahitana na amin'ny resaka dexterité na kirakirana zavatra amin'ny tanana, dia ity karazana appareil auditif ity no safidy tsara. Faharoa manaraka izany dia misy ny karazana appareil auditif antsoina hoe RIC na receiver in the canal. Izy io indray dia somary kelikely raha mitaha amin'ny appareil auditif BTE ary tsy tuba no ifampitohizany fa fila kely izay mifandray amin'ilay receiver mitsofoka avy hatrany ao anaty sofina. raha ampitahana amin'ny BTE dia somary marefaka kokoa ny tanjany a ka raha ohatra izany ka efa tena latsaka ambany be ilay tapa-ndrenesana dia tsy dia tena mety a ity karazana appareil auditif ity ny tombontsoany indray nefa dia izy somary kelikely ka tsy dia hita rehefa manao azy ary ny fanteliny dia ny karazana appareil auditif antsoina hoe custom da izay mitsofoka avy hatrany ao anaty sofina ary tsy hita mihitsy hoe manao appareil auditif ilay olona rehefa mitondra azy raha tsy hoe diniana be dia ity karazana appareil auditif ity indray dia tsy dia tena matanjaka ary natao an'ny olona izay mbola tsy dia latsaka be a ny olana ara-pandrenesana ary voafetra ihany a ny option ao anatiny dia ireo izany a no karazana appareil auditif a izay tsara ho fantatra ary misy amin'izao fotoana izao marihina nefa fa ny appareil auditif a dia tsy azo anaovana fahatany a fa mila mizaha sofina izany a dia mila refesina ihany koa ny tapa-ndrenesana izay vao fantatra hoe mila manao appareil auditif ianao a ary karazana appareil auditif manahoana no mety aminao noho izany tsara izany a manantona toeram-pitsaboana sofina ara-dalàna zahany dokotera ny sofina ary izay a vao fantatra hoe mila manao appareil auditif sa tsy mila manao appareil auditif izahay ao amin'ny ORL audiologie clinique Andramatio a dia mandray an-tanana indrindra ny olona izay misedra olana amin'ny sofina sy olana ara-pandrenesana ary ahafahana manjifa appareil auditif ara-medikaly sy avolenta ho antsika ny ao amin'ny klinika ny adresinay moa dia ao amin'ny hôpitaly loterana Andranomadio ary misy ihany koa ny laharan-tarobia ahafahana miantso raha misy fanontaniana ny laharan-tarobia dia ny 038 78 908 44 038 78 908 44 misaotra antsika rehetra ny haino hatramin'ny farany sy mirary tontolo andro feno fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra.
2: Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

Tantany Tosela dia falimanolotra ho anao anio hira vaovao, nampitondrainy ny lohateny hoe eo anilanao. Dia ho arahantsika zanany iresaka.

0: Dia izay indray ny hira vaovaotsika tamin'ity anio ity, hira izay natolotry ny tonton Metosela ary nanampitondray ny lohateny hoe eo anilanao. Izany ira izany dia efa azonao angatahana eto amin'ny radio feny filazantsara mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: Ie izay ny hira vaovao ny arahantsika ary tao alohana izay ny toro hevitra ara-pahasalamana ny arahantsika tamin'ny Aurel Salfa Andramadio. Mahery enina amin'ny telopolo minitra ny amin'ny fitora izao a hotoezantsika ny fanazavana makasika ny lohahevitra fanekihevitra ke ny makasika ny lohahevitra izay efa noraisantsika ny hoe Jesosy ilay masin'Andriamanitra. Milohan'izay aloha mbola misy hira vaovao anankiray izay ho arahantsika aloha ity, dia aorian' izay ntsika miverina eto indray a miresaka ny mikasika izay.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
2: Mahafaly ny katelana firaisankina ny manolotra ho anao anio hira vaovao nampitondray ny lohateny hoe misy tsy ahy, dia ho arahantsika ara izany.

0: Dia izay ny mahakasika ny hira voavoatsika tamin'ity anivo ity, misy tsy hay ny lohateniny ary hirain'ny zareo katelema firaisankina. Izany hira izany dia fahazonao angatana amin'ny radio feo filazantsara mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

Iny ary piano ajay na tonga indray sika amin'ny jerentsika ny mahakasika loha efatra izay efa novisintsika dia ny hoe jesosy ilay masin'andriamanitra. Inona moa no nolazaintsika farany teo fa dia ny hoe ny fanontaniana napetraka tamintsika hoe manaiky tokoa ve isika fa mametraka an'andriamanitra ho masina, mametraka an'andriamanitra sy jesosy ho masina ve isika? Ny antony izany fanontaniana izany dia ny hoe satria mahita ny raha jerentsika amin'ny pratika moa izany ny fiainantsika andavanandro e. Hoy aho teo hoe raha mahita isika ray aman-dreny manam-pahefana dia manana ny fomba fanajantsika azy isika. Ka rehefa any amin'andriamanitra sy jesosy, manahoana indray izay fomba fanomezantsika voninahitra, fanomezantsika asina, fanamasinantsika an'andriamanitra sy jesosy izany. Io ilay lazaiko teo, raha masina amintsika andriamanitra dia ambarany ataontsika rehetra izany. Izay moa ny valiny izay fanontaniana izay, satria hoy aho te hoe masina amintsika ve jesosy? Ambarany ataontsika izany ny faneontsika ny fanazantsika an'andriamanitra izay, fanazantsika an'i jesosy izay, fanomezantsika lanjany an'i jesosy izay a, dia ambarany ataontsika rehetra hatrany izany. Manaiky isika fa araka ny teny hoe manaiky amin'ny vava fotsiny ihany ve sa amin'ny fosin'ny saina? Manavaka an'i jesosy ho amin'ny ambony indrindra ve isika sa ataontsika mitovy amin'ny satria moa ve tsy hitantsika maso izy dia aekentsika fotsiny ihany fa tena amin'ny fotsika tokoa ve ny fanazantsika anazy? Mitondra ho amin'ny fahamasinana koa ve ny izany fanazantsika an'i Jesosy izany? Inona moa no lazaina amin'izany? Hoy aho teo dia ny hoe ny zavatra ataontsika, ny asa ataontsika, ny asa ataontsika ihany moa no milaza izany hoy aho teo, satria rehefa manao zavatra amin'ny fitiavana isika dia ambarany ataontsika izany a, eo no ahitan'andriamanitra, tsy ahitan'ny olona, tsy nahitan'ny olona mihitsy ny tahaka nylazaiko tamin'nyvoalohany hoe tsy ny fijerevantsika ny tsy ny fijerentsika ny toetra ny olona na maso ny olona ny amin'ny zavatra ataontsika no tadiavina fa ny manoloana an'andriamanitra. Matetika masika ny milaza ny amin'ny hoe fitondratena masina. Ny fitondratena masina izany tsy vitantsika rery izany, fa tsy maintsy mangataka amin'i Jesosy isika, tsy maintsy mangataka amin'ny fanahy masina isika ahafahantsika mahazo izany fitondratena masina izany. Tsy vita amin'ny hoe tsy vita amin'ny herin'ny saintsika izany a, fa ny fombonantsika indrindra amin'ny fanahy masina. Ka fomba hoana ny ombonantsika fanahy masina raha tsy manaiky an'i Jesosy ho masina isika ary tena miaina miaraka amin'i Jesosy? Ny tena tiana hovizina ao anatin'izay moa dia ny hoe Jesosy ilay masin'andriamanitra, masina tokoa Jesosy. Ka araka izay hoe fandraisantsika an'i Jesosy ho masina izay, raisintsika amin'ny pratika amin'izay ilay fanazavana hoe raha tena mandray tokoa an'i Jesosy ho masina isika, porofontsika ty ivelany ve izany? Porofontsika ao anatin'ny fosika, ao anatin'ny saitsika indrindrandrindra, ao anatin'ny fanahyntsika, ny fotsika ve izany fandraisantsika an'i Jesosy ho masina izany, fanajana an'i Jesosy izany? Ny tiana hovoizina hatrany hatrany moa dia ny hoe fanaovana fanajanan'i Jesosy fanajanan'i Jesosy amin'ny fitiavana tokoa. Ny fanazavana izay moa no hoe fanajanan'i Jesosy amin'ny fitiavana, toy ahoana izany hoe fanajanan'i Jesosy amin'ny fitiavana izany? Dia ny zavatra ataontsika izany, ny zavatra ataontsika indrindrandrindra ny asan'i Jesosy moa izany. Ny asan'i Jesosy moa tsy dia ny hoe ny any am-piangonana irery ihany fa ny andavanandrom-piainantsika na ao an-tokantrano aza eny an-dalana, dia any dia efa asan'i Jesosy daholy ny rehetrarehetra
ampanaovan'i Jesosy antsika ny fiantrana, ny fanampiana ny olona dia efa asa daholo izany, asan'i Jesosy daholo izany. Ka amin'ny alalan'ny ireny no ahafahantsika manao ny fanehoana ihany koa ny anaporofontsika ny amin'izany hoe fanajantsika an'i Jesosy izany. Fanaporofona ho ao amin'i Jesosy fa tsy hoe fanaporofona sady mitaky tombontsoa, fanaporofona mitady hevitra n'olona, zay ve ny ilazana azy, mitady ny ina moa le filazantsika hoe mitady 19 e, mitady 19 amin'olona hoe ianona dia mahavita an'izao tokoa, tiako tsindriana tokoa izany satria tsy izany no miantoka an'izay hoe tsy izany no manaporofona hoe tena manao lasan'i Jesosy sika zay. Tsy no hoe fanaovantsika an'izay asa be da be hoe dia anjena daholo zao rehetrarehetra izao ho hitan'olona hoe manao zavatra ianao. Ka iny izany ao anatin'ny sainao ihany izay hoe aleo mba ataoko ity mba hahazo aja amin'ny olona, ataoko ity mba hahazo toerana amin'ny zavatra anakiray, hahazo tombontsoa antsika mihitsy izany e. Izay toetsaintsika izay de tsy ho hita mihitsy ny ty ivelany moa izay, akoatrany hoe ianao ihany no mirehare, zay moa le firehareana, fa Jesosy irery ihany no mahitanao anatin'ny fotsika tsirairay avy. Hoe tena manisy aja an'i Jesosy tokoa ve isika, mametraka an'i Jesosy ho masina tokoa ve isika? Jesosy ilay masin'Andriamanitra, tena mametraka an'izay tokoa ve isika amin'ny alalan'ny fanaovantsika ny asany? Ampitiavana tokoa anefa, ampitiavana tokoa iaho fa tsy fijerena ny tombontsoantsika tahaka ny farisio moa izany. Ka izay no afatra tiana apetraka sy fanekevitra ihany koa mahakasika an'izay loha hevitra hoe Jesosy ilay masin'Andriamanitra izay. Mifono fampatsiahivana mandrakariva moa izany satria izay no ataontsika atao anatao fandaharam-pifaliana fanazavana loha hevitra ny fampatsiahivana isan-karazany ary ny fampahirezana ihany koa amin'ny fanaovana ny asan'i Jesosy izay ampitiavana tokoa ho anao izay manao izay asan'i Jesosy ampitiavana izay. Dia mahirezatra any Jesosy hitarika mandrakariva ny amin'izay, ary ho antsika rehetra, ho an'izay rehetra manao izay asa izany ihany koa ampitiavana fa mbola misy hevitra ambadika, dia mifona amin'i Jesosy ary tena ataovy amin'ny fitiavana amin'izay ny asan'i Jesosy. Inona ny eny manana tsy enona tsy manana na tsy ao anaty sampana fiangonana ianao fa zao anefa dia manasa anao hiditra sampana fiangonana satria any amin'ireny no anjara asa izay ampanaovan'i Jesosy. Dia karaha mbola ao ivelany ianao na efa ao anatiny aza, dia na ity ivelany ianao tsy ao anatin'ny fiangonana ihany, hoy aho no fanaovana izay asan'i Jesosy ampitiavana izay hanehontsika ny fanajana an'i Jesosy fa amin'ny na fitondratena antsika io azy, na fitondratena aza izany, dia efa fanajana an'i Jesosy daholo izany. Ny ao anatin'ny saintsika izany izay tiana ampitaina amintsika hoe ny ataovy ao an-tsaintsika tsirairay avy izany hoe mifo aho maraina dia mbola noho Jesosy. Dia noho izany tombonandro mbola omeny izany ny fahasoavana omeny, ny famindrapony isan'andro isan'andro omeny antsika, izay mahavariana antsika moa izany satria hoe mandeha ho azy fotsiny amintsika ny fomaraina fa tena zava-dehibe tokoa izany. Ho ana manokana, rehefa mahita an'ireny hoe lasa ho ny anina, eo ianao no tonga saina, eo ianao no hoe Jesosy o tena mbola omena tombonandro tokoa moa izany, Jesosy o tena mbola omenao fotoana tokoa moa izany, mbola hibebana ary tsy nialanenina amin'ny mandrakariva ianao. Ka izany moa no hitarinana antsika mandrakariva koa ny hoe miambena mandrakariva. Zay moa ao anaty fonteny fampatsiahivana antsika tsirairay avy izay, fa ny teny voatoatin'ny loha hevitra antsika androany dia ny hoe Jesosy ilay masin'Andriamanitra. Omeo averena amin'i Jesosy izay voninahitra izay, masina tokoa izy ary mendrika no ajaina, amin'ny alalan'inona no anajantsika anazy? Dia ny fanaovantsika ny asany ampitiavana tokoa, fijerentsika an'i Jesosy irery any. Ka anao izany fitiavana izany, anao izany asa izany ampitiavana. Dia izay no fanekevitra sy afatra ho antsika tsirairay avy dia samy hotahian'i Jesosy daholo dia engany anao ny asan'i Jesosy ampitiavana daholo isika rehetra. Dia ndao isika anaraka hira re aloha e, hiarantsika amin'ny kadekabe
metezan ampiray.

Eniry piano ajaina makasikatra antsika rehetra any amin'ny fianoana izay afatra izay a Jesosy ilay masin'Andriamanitra tokoa izay no lohahevitra izay hovezintsika. Niaraka tamin'ny kateka be morondava isika mety ezamprin lohatenihira ary taorian' izay a niarahantsika tamin'ny tarika Christophe Ratrema mihoatra lavitra ny lohatenihira. Dia hiditra amin'ny tapany faharoa ary isika natazao fandarantsika izao ny marem-pifaliana izany ny antso mivantana izay avantsika mangataka hira mifampirarosoa mifampahery amin'nyity anio ity. Dia ndao ary fa efa tafiditra ato anatin'izay tapany faharoa izay isika asaina antsika rehetra.

0: Mare Epifanino!
1: Mare Epifanino tompoko!
0: Miarapa amin'aran'i Jesosy tompoko!
1: Miarapa anarana anaran'i Jesosy koa dia nisaotra betsaka anao ireny nolotra fandaharana tamin'ity maraina ity. Ny irina avy ety avato fotsy.
0: Tonga soa matamizy.
1: Angataka hira. Hira mitafama hoe tsiresy. Dia mba ampiana ny irany mena fify. Mena fify le hoe risaka izy. Atolotra ho anay ato an-trano a, dia ho an'ny mpiaino rehetrarehetra, indrindra ho anareo amin'ny studio.
0: Misaotra tompoko.
1: Dia ho an'ny tafama rehetra ihany koa sy ny FLM mahazo areva. Misaotra indrindra tompoko.
0: Ientoko.

0: Eneri mitra amin'ny tapany fahatelo isika izao amin'ny izao fandarana maram-pifaliana izao an. Efa vitantsika ny antso mifantana kairoso amin'ny famakiana fanekevitra sy fangatakira avy amintsika izay nandray anjara moa izany an. Izay sy zoky Odilon amin'izao ora sy fotoana izao an. Miarabanao zoky Odilon tonga soa atao anatao fandarana maram-pifaliana.
1: Ia, dia miarabanao namana tsanta, miaraba ihany koa ny mpiaino rehetrarehetra ny manaraka ny marana maram-pifaliana amin'izay maraina izao.
0: Ia, misaotra anao zoky Odilon an, amaky izao fanekevitra sy fangatakira moa izany any aminao fangatakira aty amiko ny fanekevitra dia ho atombontsika izany satria efa mahery 7:30 ny amin'ny valora izao eto amin'ny trano itenenantsika.
1: Ia, tavy tamin'ny 2:00 mihitsiny no tonga ity mesazy voalohany aty an. Avy amin'ny Pascal fiadana ny mangataka ny iran'ny TVLM ambatokana hoe matokia ampiana ny afakiry misaotra tompoko.
0: Ia, avy amin'ny fifaliana avotry ny aina salama tompoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy io mba mangataka ny hirany feo fihafanana manaritsoa mivava sy korala zasipafy mitsahara atolotra mpitiavana ho antsika mpiaino rehetrarehetra mankasitraka indrindra tompoko. Ao anatatokira ny afatra.
1: Avy amin'ny zandrikelin'i Jesosy mangataka ny iran'ny TVLM ambatokana hoe matokia hotahin'i Jesosy daholo.
0: Idéaly ho ny tiana maram-pifaliana tompoko mba mangataka ny hirany Bruno sy Malala. Taditiko ny lohateny, tsy taditiko ny lohateniny sy ny iran'ny eo jerenao zay Bruno sy Malala sy ny hirany fifoazana miaraka feno andeha re mankasitraka tompoko.
1: Avy amin'ny madame Marlina maram-pifaliana tompoko mangataka ny iran'ny TVLM ambatotokana hoe matokia atolotra ho an'ny kristiana ao amin'ny FLM ambatotokana. Avy amin'ny Nambinitsoa Roland fiadanany mangataka ny iran'ny TVLM ambatotokana hoe matokia.
0: Avy amin'ny Elize haingony irina maram-pifaliana tompoko mba mangataka irany FLM manazary ity tenantsika ity sy ianao Jesoa ny irany fafara tahiry ekeko ary ny hira fa 20:15. Atolotra ho an'ny bebe Ratahina sy pastora Randriamanantena mivady mirary fahasalamana feno anao ireo tompoko dia atolotra ho an'ny mpikambana FLM rehetra manazary sy ny alfa manazary atolotra ho an'ny fitahina sy Mario izay any atao masinany mirasotoanao andro mahafinaritra ho antsika rehetra misaotra ny mpamaky ny afatra.
1: Salamy mba mangataka ny hirany katele mambatokana misaotra dia atolotra ho an'ny pastora Ernesta mivady mpitondra fitandremana ambatotokana sady mpitondra filiovana ao amin'ny ambano misaotra tompoko. Salamy mba mangataka ny hirany mbola izy ihany ity. Maram-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM ambatotokana matokia atolotra ho an'ny PNRFF rehetra mankasitraka.
0: Avy amin'ny fleur zaza Jesosy no ilay masin'Andriamanitra. Matetika isika mpanota no tsy mahatsapa ny famasinan'i Jesosy ka manaraotra ny famindrapony. Miala ny ainantsika isan'andro anefa izy manoloana ny fitiavany antsika noho izany dia mangataka ny hirany tafamafy ity ho anao sy ny hirany VLM akatsy fitiavana no mampiray atolotra ny RFF ny piano ny RFF rehetra. Merci.
1: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirany VLM ambatotokana matokia atolotra ho an'ny PNRFF rehetra misaotra tompoko. Maram-pifaliana mba mangataka ny hirany VLM ambatotokana matokia dia misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny Antsoraza maram-pifaliana miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka isika tsy hanompo na hanamasina zavatra hafa fa Jesosy irery ihany no masina sy tompo ka tokony ho tompontsika sy ajaintsika. Ny ankoatr'izany dia sampy avokoa izay ny mahakasika ny lohahevitra fa mba mangataka irany TVLM mbo mahazo ianao tsy mba mandao sy izao mahalala ny henika ary ny manompo anao. Hirany korala fefa savana fotovorona izay atolotra ho an'ny piano ny RFF rehetra maheresa daholo misaotra ny mpamaky ny afatra tompoko.
1: Finaritra mba mangataka ny hirany afakiry ambatotokana misaotra dia ampiana ny tanora masina itaosy tsy ho diso fanantenana, atolotra ho an'ny mpikambana rehetra mankasitrake. Maharaim-pifaliana, mba mangataka ny iran'ny hira, mba mangataka n'le hirany vele mambatokana hoe matokia, de mankasitrake. Tanany mba mangataka n'le hirany, ay mbola miverina ihany ny misazy ato. Fiatanany mba mangataka n'le hirany vele mambatokana hoe matokia, de misaotra indrindra tompoko.
0: Avy amin'ny hery genre raha santatry ny aina, maraim-pifaliana tompoko, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo e. Mba mangataka hirany KTLM feo fivavahana Manaritsoa mivavasy KTLM Siona Amboitava izay eo aminao. Atoro any mpiandro radio feo filazantsara rehetra sy ny kristiana rehetra ao anaty fitandremana Tsapamahazo filevana Ambobary ao anatotokira, misy ny afatra manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo e. Rary tontolo andro mahafinaritra.
1: Zokinaina ihany, salamy mba mangataka ny iran'ny mpihira fifoazana fanilo ilay Jesosy tompo, de atolotra ho an'ny mpihiran'ny fifoazana ny afatra de mahazoto daholo e. Bonjour RFF, mba mangataka iran'ny mpihiran'ny fifoazana fanilo ilay Jesosy tompo, de atolotra ho anareo ao amin'ny RFF ny afatra de mahazoto ô. Fiatanany mba mangataka ny iran'ny mpihira fifoazana fanilo ilay Jesosy tompo, de atolotra ho an'ny kristiana rehetra ny afatra de merci.
0: Avy amin'ny nifity maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny VLM Manaritsoa Nenina sy ny mpihira fifoazana fanilo fahazakiana ilay Jesosy tompo. Atolotra ho an'ny mpiaino ny radio feo filazantsara rehetra, misaotra tompoko.
1: Manao hoany, mba mangataka hiran'ny mpihira fifoazana fanilo ilay Jesosy tompo, de atolotra ho an'ny mpiraitapo amiko ny hira de misaotra. Finaritra, mba mangataka ny hiran'ny mpihira FFL ilay Jesosy tompo, de atolotra ho anareo FLL rehetra ny afatra de misaotra tompoko. Maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, de tapitra atreo fotsiny any.
0: Miarahaba fotsiny izy aloha. Ia, avy amin'ny nirina kristiana Jesosy no ilay masin'Andriamanitra. Ny fametrahana Jesosy ho loharana eo amin'ny fiainanao dia midika fa mametraka azy ho masina eo amin'ny fiainanao. Fa raha zavatra hafa no hitokinao dia midika fa mbola ataonao tsisy dikany eo amin'ny fiainanao Jesosy. Raisy Jesosy hanjaka ao am-ponao ka hitokio ny teniny. Mangataka ny irantafama hoe fitioanao sy tokantrano sambatra ho an'ny osana. Atotrao antsika rehetra sy ny mpiasa ny radio feo filazantsara rehetra ary ny tafama rehetra, indrindra izay atao an-trano a sy hiasina mianakavy any akaiky ny paraky anjara soa. Mankasitraka anareo.
1: Sitraky ny aina mahaliana, finaritra mba miarahaba. Miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany vele mambatokana hoe matokia, dia atolotra ho an'ny mpikambana vele ao amin'ny fiangonana mambatokana ary ny mpianerefef rehetra, dia tsy adiniko anareo ao amin'ny studio. Misaotra. Salama tompoko, mba mangataka ny hirany koraly ainga mpamonjena Tritriva Faniriko. Misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny tiatra antsirabe, shalom, misaotra an'i Jehovah no ny famindrapony ka tsy nalandrisantsika fa novelominy indray afaka miatrika ity andro vaovao ity. Mba handatra ny hiran'ny KTLM fisakina hoe misaotra ny mpitendry rehetra no anolozana ny hira. Misaotra.
1: Salama tompoko, mangataka ny hirany tafama hoe fity ho anao, atolotra ho anay ety vatofotsy, mahazoto daholo nareo. Salama tompoko, mba mangataka ny hira korala ainga mpamonjena Tritriva Faniriko, atolotra ho an'ny mpiandrehetra. Misaotra.
0: Avy amin'ny herimanana, salamo, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, mba alarao ny hirany KTLM firaisankina hoe misaotra, atolotra ho an'ny mpanolotra fandarana sy ny mpiandrehetra. Mankasitraka tompo de mirarotro aby e. Tany Jesosy, mankasitraka anao.
1: Fiatanany, angataka ny hirany tafama hoe fity ho anao, atolotra ho anay ato an-trano, ny rina no manolotra, mahazoto daholo nareo. Salamo, mba alaharo ny hirany vele mambatokana matokia, dia atolotra ho antsika rehetra, dia misaotra, fetra ihany no mandefa ny afatra.
0: Maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka iran'ny VLM Manaritsoa, Nenina sy ny VLM Ambohitrimbe, Izarafity, atolotra ny mpianatra dia filazantsara rehetra, misaotra tompoko avy amin'ny sarobidy kely.
1: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny iran'ny koralina aingam-pamonjena Tritriva, Faniriko, misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny dadabe Mira, maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka iran'ny VLM Manaritsoa, Nenina sy ny VLM Ankatsoa, Itaosy, Ampianaro, atolotra ho ampianao ny RFF rehetra. Misaotra tompoko.
1: Salama tompoko, mba mangataka ny iran'ny tafama hoe fity ho anao, atolotra ho antsika rehetra. Salama daholo hoe mangataka ny iran'ny tafama hoe fity ho anao, atolotra ho anay ato an-trano, Nirina no manolotra izany. Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny alasoa hiverinao sy tanoramasina itao sy fantatrao ny amiko. Atolotra ny mpihainy rehetra tahin'i Jesosy daholo, misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka iran'ny katela mafakiria ambatokana hoe misaotra. Atolotra ho an'ny mpiaino ny radio filazantsara rehetra. Mankasitraka tompoko avy amin'ny José Alfred izay.
1: Fiadanana, mangataka ny hirany tafama hoe fity ho anao, atolotra ho anay ato an-trano. Maman'ny Nirina no manolotra izany.
0: Dia amin'ny anitra tahina, maraim-pifaliana, miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka iran'ny katela mafakiria ambatokana, atolotra ho an'ny mpiainony RFF rehetra.
1: Salame, mangataka ny hiran'ny tafama hoe fity ho anao, atolotra ho anay ety Mahazorivo. Salama tompoko, mba mangataka ny hiran'ny VLM Mandrosoa, Mahareta sy FFPM 75. Misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny anjaran'ny aina fitahiana, maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka iran'ny KTLM afakiria ambatokana, misaotra. Maraim-pifaliana tompoko, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny KTLM firaisankina hoe andao hira sy misaona. Misaotra tompoko avy amin'ny lycée privé les Bambins Vorinompy Antsirabe.
1: Finaritra, mba mangataka ny iran'ny VLM Manazary ity tenantsika ity. Misaotra tompoko. Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hiran'ny VLM Ambatokana Matokia, atolotra ho an'ny PNRFF rehetra. Misaotra ny mpamaky ny hafatra.
0: Avy amin'ny lantony izena rahely arosoa, maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny mpihira fifoazana fanilo fiasakiana ilay Jesosy tompo. Misaotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny iran'ny VLM Ambatokana Matokia, atolotra ho an'ny mpikambana VLM Fanasina rehetra. Misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny orosora kotony aina, maraim-pifaliana, Jesosy no ilay masin'Andriamanitra. Miarabantsika rehetra, izay ihany.
1: Maraim-pifaliana, miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny TVLM Ambatokana Matokia. Misaotra. Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hiran'ny VLM Fanasina Ambatokana hoe Matokia, atolotra ho an'ny dadapasy mivady any Endy, dia atolotra ho an'ny mpikambana VLM rehetra ihany koa. Roland ihany mandefa ny hafatra. Misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny ajatiana Samson, maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka iran'ny katela ankehitsimane fanantenana hoe zanakadala, atolotra ho an'ny mpiainy rehetra. Misaotra tompoko.
1: Tenin'Andriamanitra no atolotra ny namana anankiray eto a. Tesalônianina voalohany toko fahadimy ny andininy fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahairaika amby roapolo. Ary mananatra anareo zahay rahalahy anaro izay tsy mitoetra tsara, homeatoky ny malemy saina, ampahirezo ny reraka, mandefera amin'ny olona rehetra, tandremo mba tsy hisy hamaly ratsy olona fa mieza mandrakariva itady izay tsara, na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra. Aza mamono ny fanahy, aza manao tsinotsinona ny faminaniana, fantaro ny zavatra rehetra, hazony mafy izay tsara.
0: Malala soa antenaina hifaliana, miarabe. Misaotra Jehovah Andriamanitra raha indray noho ny tomponandro mbolaomeny iany antsika androany, mba andaritra nyilay hirany katela fiasakiana hoe misaotra, atolotra ho an'ny mpiasanonjam-peo rehetra. Merci.
1: Fanomezantsoa no mandefa ny hafatra. Bonjour, mba alaharo kely eo ny hiran'ny katela mafiresakina hoe misaora, ny mpiandry rehetra no anolorana ny hira. Merci.
0: Fortina no mianjana ary maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Mba mangataka irany KTLM faksy Ambatokana misaotra. Mirafy tontolo andro mahafinaritra dia tahian'i Jesosy daholo.
1: Sarobidy no mandefa ny afatra. Maraim-pifaliana mba alahary kely eo ilay hoe la hira hoe misaora an'ny KTLM firaisankina iny eo. Atolotra ho an'ny skoto rehetra. Misaotra.
0: Salama bio, misaotra an'i Jehovah Andriamanitra iray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo isika no izao tombon'andro vaovao mbola omeny afatsika miaina izao indray. Mba mangataka irany KTLM firaisankina hoe misaora atolotra ho an'ny mpiainy rehetra. Misaotra avy amin'ny antenainy amin'ny natiora.
1: Maraim-pifaliana e, mba mangataka irany KTLM hanitry tena Daniela sy ho avy ny andro de gasikara mba atolotra ho an'ny ato an-trano sy ho an'ny fiangonana Ambohijafy. Misaotra indrindro.
0: Nantenaina raha fanomezantsoa maraim-pifaliana e, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka irany VLM Manaritsoa hoe Nenina sy ny VLM Ankatso Jesosy Signanay atolotra ho an'ny totomamy de misaotra tompoko. Ambinjanahary fanomezantsoa fandeferana. Maraim-pifaliana e, mba mangataka irany KTLM firaisankina hoe misaora atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Atolotra ho an'ny ramatoa Omega sy ramatoa Nina ihany koa. Thank you.
1: Maraim-pifaliana no mba alaharo ny ity tenantsika ity an'ny VLM Manazary. Salama e, mba mangataka ny hira ny VLM fanasana Ambatotokana matoky de atolotra ho an'ny mpikambana VLM rehetra de atolotra ho an'ny pastera mivady any ampitan-dranomasina any. Misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny FRH maraim-pifaliana e, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy daholo. De mba mangataka ny irany VLM Ambohimahazo ianao tsy mba mandao de atolotra ny mpiaino radio feo firazantsara rehetra tahian'i Jesosy daholo.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka ny irany VLM Ambatotokana matokia. Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe zanaka adala mahakasitraka tompoko.
0: Jovaniana Francia maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany mpihira fifoazana fanehitry fahasankina lay Jesosy tompo sy VLM ny an'ny Manaritsoa Nenina atolotra ho an'ny mpiainy RFF rehetra. Misaotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany VLM Ambatotokana matokia. Fiadana no mangataka ny irany KTLM Fakiry Ambatotokana tena fiainana.
0: Avy amin'ny razaka Jeremy Day maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka irany VLM Manaritsoa hoe Nenina atolotra ho an'ny mpiainy RFF rehetra. Misaotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany Fakiry Ambatotokana hoe misaotra atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora Ernesta Mivady. Misaotra tompoko.
0: Raha voanasoa ny fiadanana mahasoa maraim-pifaliana Jesosy no ilay masin'Andriamanitra dia ilay voatokana namonjy izao tontolo izao.
1: Maraim-pifaliana mba alaharo ny hirany VLM Ambatotokana matokia atolotra ho an'ny kristiana VLM Ambatotokana rehetra. Misaotra dia tahian'i Jesosy.
0: Sambatra names maraim-pifaliana miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka irany VLM Ambohimahazo ianao tsy mba mandao dia atolotra ho anareo sy ny mpiaino rehetra dia tahian'i Jesosy daholo.
1: Fiadanana mba mangataka ny hirany VLM Ambatotokana matokia atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Misaotra tompoko. Tahian'i Jesosy. Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany Fakiry Ambatotokana hoe misaotra sy ny fanevan'ny KTLM spam tao Betafo atolotra ny mpiaino rehetra. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany VLM Ambatotokana matokia misaotra dia mirary tontolo andro mahafinaritro tahian'i Jesosy.
0: Ia, tapitra ny fanekevitra atao amin'ny tambazotra tserasera Facebook sy fangatahakira ihany koa moa izany eo amin'ny tambazotra ao ihany a. Dia latsaka efitra minitrany amin'ny sivy roa maraina izao andeha ho atsahatra antsika hatreo alohany izay famakiana izay tapany fahatelo izay dia hifarana ny fandarantsika maraim-pifaliana amin'ny tian'io ity. Misaotra antsika rehetra ny haino hatramin'ny faranan'izao fandarana izao a. Dia mirary ny soa, mirary ny fitahian'i Jesosy Kristy ho amintsika tsirairay avy. Dia misaotra anao koa Zoky Odilon ny amin'ny tian'io ity ny fanampiana amin'ny famakiana ny afatra.
1: Ia, dia isaorana ihany koa ianao namana tsanta tamin'ny fanentanana ny maraim-pifaliana tamin'n'ity androany itya. Misaotra ny mpiaino rehetrarehetra ihany koa amin'ny alalan'ny fandefasana ny hafatra sy ny fidirana mivantana tamin'n'ity androany itya. Dia izay ihany koa izany no hoentina mamarana izao fandaharana maraim-pifaliana androany izao.
0: Eny ary, hofarana antsika amin'ny vavaka ny fandarantsika maraim-pifaliana izao. Hiaraka ivavaka isika tompoko. Ry Jesosy tomponay eo, misaotra anao izahay fa mbola teto ianao niaraka taminay tao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao. Mbola notarin'ny fanainao masina ihany koa izahay. Afaka ny teny izay tianao ampitaina amin'ny olona marobe amin'ny teny ity. Mbola afaka miaino ihany koa izany ary mbola manana fo saina mieritreritra afaka mandray izany a hiainanay izany fampahirezana afatra avy aminao izany tamin'ny tianio ity. Eny, mankasitraka anao satria avy aminao tokoa izany ary ny fitahiana avy aminao dia tsy lanyrihitra tokoa sy famindraponao Jesosy Kristy. Ankehitriny dia mifarana ary ny fandarana maraim-pifaliana dia apetraka ampelatananao Jesosy eo ny fandarana mbola andeha rehetrarehetra eto amin'ity onjam-peo ity, fitoriana filazantsaranao, fandarana sy ny fitoriteny ankira izany. Dia ampio izaray tsirairay avy Jesosy eo ahay andeha araka ny fitondrantena masina tokoa handray izany afatra avy aminao izany. Ka ianao tokoa Jesosy no lohany hiainanay ho hajainay amin'ny fonay sainay tokoa Jesosy amin'ny fanainay rehetrarehetra. Mihoatra lavitra noho ny anajanay ny ray aman-dreninay sy ny ireo izay manakaja eto amin'izao tany iainanay izao. Mbola mpanjaka noho ny mpanjaka rehetra ianao Jesosy ka aoka ho anatin'ny sainay mandrakariva fa ianao rery ihany no afaka mamonjy anay ihany koa. Dia ampio koa izahay Jesosy eo ny amin'ny fantaterana ny asanao mba ho tena ho amin'ny fitiavana tokoa, amin'ny finoana, amin'ny fitiavana ho resy lahatra tokoa ny amin'izany fitiavanao izany Jesosy, ka mba hanomezana ihany koa izay tokony ho hanao hamerenanay izany aza ho aminao Jesosy Kristy. Ka tsy hijery ny masony olona hafa izahay, tsy irera ihany koa ny amin'izay zava-bitanay na amin'ny asa ataony andavanandro na amin'ny asanao izany Jesosy, fa amin'ny fitiavana anao tokoa ary ny amin'ny fibanjinana mandrakarivany amin'izay toeranay no anaovanay izany asa izany Jesosy Kristy. Dia izany no vavaka ataonay, misaotra Jesosy eo amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Avy any Nazareta no anaovana izany vavaka izany. Amen. Eny ary, mifarana ny fandarana maraim-pifaliana, misaotra anareo, misaotra antsika rehetra nandray izany hatramin'ny farany a. Mamey fotoana anao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana amin'ny alatsinainy indray a, dia miaraka amin'ny zokiaja asika amin'izay raha sitrapon'i Jesosy. Dia izay ny fotoanantsika, aza misaraka amin'ny raiky amin'ny sivifolo teboka roa megahertz. Veloma zokomada zoky dilon, veloma ny piano ajaina.
1: Veloma namana tsanta, dia mametraka ny veloma andra-peona ho antsika rehetrarehetra ho amin'ny manaraka indray.
0: Tahian'i Jesosy daholo.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahinitsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso ny fantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny.

Iara mivavaka isika rehetra, Andriamanitro misaotra anao zay amin'ny alehiben'ny fitiavanao, fa tsy mangina ianao miteny aminay, dia tario lalana mandrakariva zay ho amin'ny fibebahana marina ka hiverina aminao, le Andriamanitra ny famonjenanay. Fa ao aminao ihany ny mahasoa sy mahatsara anay raha mbola miaina amin'ity fiainana ity izay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fahalemana aminao indray ry havana amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao ary miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Mika toko fahenina ny andininy fahenina hatramin'ny andininy fahavalo. Mika toko fahenina andininy fahenina hatramin'ny andininy fahavalo toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Inona no enti tsy ho manatona an'i Jehovah sy miondrika eo anatrehan'Andriamanitra izay any amin'ny avo? Anatona azy mitondra fanatitra hodorana sy ny ombilahy kely iray taona vaho. Ho sitraky Jehovah va ny ondrilahy arivoarivo na reny rano diloilo iray alina? Anolotra nylahy matoako noho ny fahadisoako vaho, na ny ateraky ny kiboko noho ny fahotany fanahiko? Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao dia izao ihany: ny anao ny marina sy ho tia famindram-po ary ny anaraka an'Andriamanitrao amin'ny fanetrentena. Rire masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Rika ery malala ho aminao ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Tezitra mafy Andriamanitra satria nanadino azy ny mpanapaka ny fanekenin'ny olona. Kanefa tsy nahalany ny fitiavany akory ny fahatezerany, satria mbola antsoiny ampitiavana hoe ny oloko izy ireo. Izany ndray ry havana no hitatsika amin'ny alalan'izao teny izao. Maneho ny fitiavan'Andriamanitra na dia teo anivo ny fahatezerany aza. Ka mampianatra anao koa izany handiny tena mandrakariva amin'izay rehetra taonao amin'ity fiainana ity, satria izao tian'Andriamanitra ny hiverenanao aminy. Averina indray, tian'Andriamanitra ny hiverenanao aminy, ka izany no antony izao teny izao, izany no antony iresahany aminao ankehitriny amin'ny alalan'ity teniny ity. Miaiky ny vahoaka fa nanao izay nahatezitra an'Andriamanitra nefa tsy fantany izay tena tadiavin'Andriamanitra aminy. Hita izany amin'ireo fanontaniany, ny fanekena azy amin'ny fony. Izany anefa no tena tian'Andriamanitra, izany no tadiavin'Andriamanitra, fa tsy ny hanatitra fanatitra akory, tsy ny fombafomba mpivavahana ihany ane ry havana tadiavin'Andriamanitra aminao hoe, tsy ny haitraitra amin'ny fanompoana azy, tsy ny fanarirana amin'ny fombafomba ivelany, fa izao ny fonao, ny fonao no tadiavin'Andriamanitra hiverina ho aminy. Mihevitra izy ireo fa azony rakofana ny fahotany arakaraka ny fanoloran'ny fanatitra lehibe kokoa hatrany. Izany no fisainana tao aminy, vonona hatramin'ny hanaovana sorona ny lahy matohany azy izy ireo. Izany no manampirofo fa tsy fantany akory ny fifanekena ny fanaovany. Ny Andriamanitry ny mpanompo sampy ihany no mitaka izany sorona mahatsiravina izany. Ary moa tsy mbola fahita mandraka kehitriny va ny fanaovana sorona etsero amin'ny zavatra mamoafady toy izany ry havana? Mazava tsara ny fandraran'i Jehovah izany. Ka dia mafisiny mihitsy eto fa tsy misy ilaina sorona hafa intsony fa efa vita n'Andriamanitra ny famonjena. Ny tsy maintsy ataon'ny olona dia izao: ny mibebaka noho ny tsifonoany sy ny fanaovany tsomarina, ary manaraka ny lalàny fanekena. Io ny tadiavina, io no ambarany Mika amin'izy ireo, satria mitondra ny afatr'Andriamanitra i Mika amin'ny alalan'izao teny izao. Efa nolazan'Andriamanitra taminy izay ilainy, ary eo no hijanonantsika amin'ity andininy fahavalo ity, izay mitondra afatra lehibe ho anao koa izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao. Ny zavatra takiny aminao dia ny tsara, rarany kosa ny ratsy. Izany no azo amitinana azy, mitaky anao hanao ny tsara izy fa mandrarana ratsy izay hiainanao. Izy Andriamanitra irery ihany no tsara,
ary zany no takiny ampanaradia azy. Ka dia izay ataony rehetra dia hifanaraka amin'ireo toetran'ireo, dia ny fahamarinana, ny famindram-po ary fanetrentena. Izany no tadiavin'Andriamanitra aminao ry havako, tsy mitady zavatra hafa koatran'ireo izy: fahamarinana, famindram-po, fanetrentena. Tsy misy tokony antony hanarahanao ambokiny fotsiny fitakiny lalàna hanao sorona, raha toa ka tsy hanaraka izay takiny, dia nisy hiaina ampahamarinana ianao. Ry mpiaino malala, izay ilain'i Jehovah aminao, izany no asongadintsika indray amin'ny alalan' izao teny izao. Mika dia manome famaritana intelo miantona mikasika ny fitsipi-pitondrantena mendrika avy amin'Andriamanitra sy ny fanolorantena ho azy avy amin'ny tenanao. Ny voalohany amin'izany ary dia ny hoe tsy maintsy manao izay rariny ianao. Noho ilay fitsipi-pitondrantena izay omeny, tsy maintsy manao izay rariny ianao, izany hoe manao izay marina sy mahitsy amin'ny fifandraisanao amin'ny hafa. Ny afatra faharoa dia ny hoe tokony ho tia famindram-po ianao, izany hoe haneho fiantrana sy fahalemem-panahy amin'izay ilainy tsirairay. Izany no afatra lehibe faharoa izay tsy azo dinganina amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao, ka iresahana aminao koa mba hiainanao amin'izany famindram-po, hiainanao amin'izany fahalemem-panahy, hanananao fiantrana ny namanao izany. Ny afatra fahatelo dia ny hoe tsy maintsy mandeha ampanetretena miaraka amin'Andriamanitra ianao, izany hoe anetry teny isan'andro isan'andro eo anatrehany sy anajafatratra ny sitrapony. Ampahany kely monja amin'ny fanolorantenanao tanteraka ho an'ny Kristy anie izany ry havana. Ampahany kely amin'izany ny fampompoavahana izay iraisana. Fa ny tena fitiavana marina an'Andriamanitra dia tokony hiseho amin'ny fiainanao hatrany hatrany. Dia ireo no omenanao amin'ny alalan'izao teny izao, ka hevero mandrakariva izay nananao fifaliana amin'ny tondran'Andriamanitra ny fiainanao. Dia feno fiadanana sy fahasambarana koa ianao, satria efa maty ny solanao Jesosy, ary anome fiadanana sy fahasambarana ho anao izy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanakary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amen.

miandrasany jehovah ianao matoky ary aoka ahery ny fonao eny miandrasany jehovah salamo fa 7:20.

Jehova, ny antso ny anaranao tany an-davaka ny laninay indrindra aho. Ny feoko dia efa renao, aza tapenina ny sofinao raha mitaraina ny tady izay mba hiainana kely aho. Nanakaiky anao tamin'ny andro ny antsoanao, ka dia hoe anao tamiko hoe aza matahotra.

0: Mofinaina ho alahatra ho antsika ny ory havana dia ny boky ny oabolana faharoa ambin'ny folo andininy fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambiroapolo. Boky ny oabolana faharoa ambin'ny folo andininy fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambiroapolo rehefa hita ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Izay olona mahatoky dia manambara ny rariny, fa ny vavolombelona mandanga kosa miteny fitaka. Misy mandefalefa teny tsy tsaroana ka tonga toy ny fanindro ny sabatra, fa ny lelan'ny marina dia fanasitranana kosa. Ny molotra marina ampitoerina ho mandrakizay, fa ny lela mandanga dia indray mpimasomonjy. Fitaka no ampony izay mamorotsaindratsy, fa afaliana no amin'izay misaina fiadana. Tsy misy ratsy manjony marina, fa endoza ny ratsy fanahy. Fa vetavetana io mason'i Jehovah molotra mandanga, fa izay olona mahatoky no ankasitrahany. Ny olo-kendry tsy mba mampideradera fahalalana foana, fa ny fonin'ny adala mamoaka fahadalana. Ny tanany mazoto no anapaka, fa izay miraviravy tanana dia ampanompoiny. Ny alahelo amponin'ny olona dia mampitanondrika azy, fa ny teny soa no mahafaly azy. Ny marina dia mitaridalana ny namany, fa ny alehan'ny ratsy fanahy kosa no mampivily azy. Ny kamo tsy mety miaza, fa fananana soan'ny olona ny zoto. Amin'ny lalan'ny fahamarinana no misy fiainana, ary ny tsy fahafatesana no lalaka lely. Amen.
1: Hay masonao, manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Ampifaliana trandriavana no iarabanantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo, nomen'Andriamanitra andro vaovao. Mamarana ity herinandro ity isika ary izany no mofinaina homenantsika indray anio. Mbola anatin'ny banjinana ny lohahevitra manao hoe mahatoky amin'ny asany ny mpino. Mahatoky amin'ny asany ny mpino. Fantatra ry havana fa Solomona mpanjaka zanak'i Davida no nanoratra betsaka ny apahany ato anatin'ny boky ny oabolana. Ny boky ny oabolana izay raisiny maro ho ampitenenana mirakitra fahendrena. Ary ny fahendrena tao amin'ny Solomona mpanjaka ry havana dia fantatsika fa ilay fahendrena avy amin'Andriamanitra. Tsy mba nangataka vola sy harena izy, fa ny fahendrena entina mitsara, entina mitantana ny firenena no nangatahany. Ary dia indro fa nomen'Andriamanitra azy izany. Ary tsy ny fahendrena ihany no nananany ry havana, fa mpanjaka mpanankareny zany Solomona izany, izay nampitolagaga ny firenena maro, firenena manodidina azy, ny harenany, ny hatsarany tempoly izay nataony, ary ny filaminana nisy teo amin'ny fanjakany. Fa andeha ry havana hozaraintsika telo ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra anio. Voalohany dia ny hoe ny mpino na ny olona mahatoky dia tsaraina amin'ny teniny. Ny faharoa, ny mpino na ny olona mahatoky dia tarafina amin'ny toetrany. Ary fahatelo, ny mpino na ny olona mahatoky dia jerena amin'ny lalaka izorany. Voalohany ry havana dia ny hoe tsaraina amin'ny teniny lazaina nge ny olona na ny mpino mahatoky. Fa raha ny bokyny oabolana ry havana no hitarafantsika sy anazavantsika ny atao hoe olona mahatoky dia eo amin'ny toko faharoambin'ny folo amin'ny oabolana io ny hoe ny olona mahatoky dia izay tia fananarana. Ny olona mahatoky dia izay makamamy sy tia ny fahalalana, satria izany fananarana izany, izany fahalalana izany rehefa raisiny tiany dia miaino izy, ary izany mahatsara fanahy azy. Reny fananarana sy fahalalana reny ka raisy no an'ny fony reny no mahatonga ny olona manao ny marina. Ary izany ry havana ny olona mahatoky, olona tsara fanahy, olona manao ny marina, olona makamamy ny fananarana, fa tsy mba sosotra na tsy mahazaka teneniny. Firifiry moa ry havana ny olona tahaka an'izany, ary hatramin'ny fahakely nge ny ankizy misy de tena tsy mahazaka anarana, tsy mahazaka tenenina, tsy te hiaino fananarana, mandahanatra. Ary ny ilazany bokiny eo abolanazy ety teny hoe zay mandahanatra de biby, zany hoe tahaka ny zava-mananaina tsy manatsaina, de mazava ho azy tsy mahatoky eo amin'ny fiainana. Koa ny olona mahatoky ry havana de tena manandanja ny teny lazainy, mate hiaina ny teny zay lazainy vavany, ny teny zay avy amin'ny lelany sy tendreniny molony. Zany hoe ny olona mahatoky a tsy mba miteniteny foana, tsy miteny ratsy mihitsy aza, tsy mba miloka teny mahamenatra avy amin'ny vavany. Ary ny afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra eto ry havana de deny hoe aza miteny hanao vava olombelona mandainga, satria ny olona mahatoky a tsy mahavita an'izany ary tsy hanao an'izany. Na oviana na oviana, hanao vava olombelona mandainga, hanamary tenana, hanameloka ny hafa. Ary hoy indrindra ny andininy fahavalo ambin'ny folo amin'ny oabolana faharoa ambin'ny folo iny hoe misy mandefalefa teny tsy tsaroana ka tonga toy ny fanondronany sabatra. Ry havana malala, dinio tsara zay teny lazainao, aza zatra amin'ny teniteny foana ry havana. Azany nge mahatonga ny taonao milaza manao hoe avadibadeo impito ny lela vao miteny, satria ny olona mahatoky a de tsaraina amin'ny teniny, amin'ny teny zay lazainy. Ary na Jesosy Kristy ary havana de miteniny hoe ny teninao no anamarinana anao ary ny teninao no anamelohana anao, ko ataovy tsara zay teny tokony ho lazaina, teny tokony ho tanterana. Hevery tsara ny hoe mety hoe zany fiteniko zany, ianao mihitsy no mitsara ny tenanao, mitsara ny teny lazainao, mendrika anao ve ny miteny toy izany? Fa jereo ngery havana ny fahatelo ambin'ny folo iverenantsika amin'ny toko faharoa ambin'ny folo hoe zao ny lazainy teny entiny hoe amin'ny fahotan'ny molotra de misy fandrika ahitan-doza, zany hoe aza vela ampidi-doza eo amin'ny fiainanao miteny alokan'ny vavanao ny molotra miteny. Ary eo Piteo ry havana amin'ny toko faraiky ambin'ny folo andininy fahasivy a de zao ny mbola ambarany bokiny eo abolana ihany hoe ny vava ampiatsara velatsihy no anombany namany. Ry havana malala, aza manimba ny namana miteny alokan'ny vavy e, aza vela tonga fandrika ahitan-doza ho an'ny tenanao ny teny zay lazaintsika. Manomboka anio ary havana, dinio tsara zay tokony ho lazaina, teny tokony lazainy ray aman-dreny amin'ny zanaka, ny teny tokony ataon'ny zanaka amin'ny ray aman-dreny. Dinio tsara ny teny tokony hifandraisana amin'ny fiarahamonina, ampiara-manompo, ampiara-mivarotra. Aza miteny mitondra fahatafitohinana, fa hoy hatrany Jesosy ny lozany izay mahatonga ny fahatafitohinana. Kanefa koa na misy ary izany ry havana, aza mba mora tohina ka hiteniteny foana ny vava hamalinao ny olona izay ao anatiny izany tsy fitandremana ny teny alokan'ny vavany izany. Ry havana malala, ny teny no hifandraisana, ny teny koa dia mamelona, fa ny teny koa fanasitranana. Ary zany ry havana no ampianarin'ny boky no abolana antsika mba ho mpanompo mahatoky anao amin'ny teny izay lazainao, ka tsy hiteny afa-tsy asain'Andriamanitra ho lazaina eo amin'ny fiainana. Ry havana, andeha hibebahana ny teny diso rehetra, teny soloka rehetra, andeha hibebahana ny teny tsy marina rehetra, fa ny olona mahatoky a de tsaraina amin'ny teny. Ny faharoa ry havana de ny hoe ny olona mahatoky a de tarafina amin'ny toetrany. Ny azo ambara ao anatin'izany ry havana de zao ny hoe ny betsaka ao am-pon'ny olona mantsy no mamaritra ny toetrany. Zay betsaka ao am-pon'ny olona no mamaritra ny toetrany. Hoy ny andinin'ny faharoapolo amin'ity oabolana faharoa ambin'ny folo vakitsika teo ihany ny hoe fitakanao am-pony zay mamory tsain-dratsy, zany hoe rehefa manana sain-dratsy ny olona, rehefa ratsy ny fony de manahaka an'izay koa ny toetra asehony. Ary zay ny mahatonga an'i Jesosy mitendry havana ao amin'ny Matio toko fa 20 ka ny 13 ka hatramin'ny 17. Hoy Jesosy manao hoe: ataovy tsara ny azo mbanin'ny voany, na ataovy ratsy ny azo mbanin'ny voany, fa ny voany no afantarana ny azo. Fa avy amin'ny abeny ao am-pon'ny olona no itenenany vavany. Ny rakitra tsara mantsy no amoahan'ny olona tsara fanahy ny zavatra tsara, ary ny rakitra ratsy kosa no omahan'ny olona ratsy fanahy ny zavatra ratsy. Ary zay koa aminareo fa ampamoana ny olona rehetra amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra zay ataony, fa ny tenin'ny olona no hanamarinana azy, ary ny tenin'ny olona no hanamelohana azy. Zany hoe zay rehetra mivoaka ety iverany ataon'ny olona de zay betsaka ao am-pony. Rehefa ratsy zany ny voa ao anatin'ny fonin'ny olona ao a, de voa ratsy koa no avoakany, fa raha voa tsara no ao de mamoa voa tsara izy. Zany hoe nytoetran'ny olona zany de tsy azo afenina, satria marian' Jesosy tsara ny hoe: tsy izay rehetra manao amiko eto tombokotomboko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa zay manao ny sitrapony raiko zay any an-danitra. Fa hoy hatrany ny 13 ry havana ny hoe: ny olo-kendrya tsy mba mampideradera ny fahalalana foana, fa ny fonony adala de mamoaka fahadalana. Zany hoe ny olona rehefa feno fahadalana ny fony de feno famotahana ny fiainany, fa ny mpino mahatoky de endry ry havana, satria feno fahatahorana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Ary ny fiandohan'ny fahendre de zany fahatahorana an'Andriamanitra izany, ary zany no mamolavolan'ny toetrany, ny fiainany, ny toetsainy, ka lasa fitahiana ho an'ny hafa izy, satria manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Miavana malala tian'Andriamanitra isika ho mpino mahatoky, olona mahatoky ka manana toetra tsara. Ny toetra rehetra zay ataontsika de sady hitan'ny olona, ho fantatry ny olona, ary lasa fitahiana ho an'ny hafa. Zany hery havana no iriny hameno ny fiainana, ny fiarahamonina. Fa ahoana ry havana nahatanteraka an'izany? De tsy misy afa-tsy ny fahatsapahana sy ny fahatongavan-tsaina ao anatin'ny olona rehetra, fa ratsy angeny manana toetra ratsy, loza nge ny fiafaran'ny olona manana toetra ratsy. Fantatrao moa ny voalaza ny Genesisy toko faefatra, milaza indrindra ny amin'ny Kaina sy Abela, lay mpirahalahy voalohany nateraka i Adama sy Eva. Milaza fa i Kaina de tsy mba tsara fo tahaka ny Abela, fa tsy nanaiky ny vijerin'Andriamanitra ny amin'izy mirahalahy. Abela lay mpiandrondry, ary dia tonga manao fanatitra ho an'i Jehovah ny voalohateraky ny ondriny, de zay matavy indrindra. Fa Kaina kosa de mpiasa tany. De indro Jehovah nakasitraka ny fanatitra nataon'i Abela, fa nampanjombona ny Kaina izany rehetra izany, ka nahatonga ny Kaina anana sain-dratsy, tezitra amin'ny rahalahiny, ka de namono any Abela rahalahiny izy. De hoy ilay Jehovah Andriamanitra miteny amin'ny Kaina hoe: nahoana ny tezitra ianao? Nahoana manjombona ny tarehy ianao? Raha tsara toetra ianao a, moa tsy miramirana, fa raha tsy tsara toetra kosa ianao de mamitsaka eo ambaravarany ota, ary ianao no kendren'ny faniriny, kanefa ianao no tokony hanapakasy. De rehefa maty ny Kaina ry havana ny rahalahiny, de hoy Jehovah Andriamanitra ny hoe: aiza Abela rahalahinao? Fa ny teny lazainy a de zay betsaka tao am-pony ny asosorany. Ary de hoy izy: asa moa ampitandrany rahalahiko va aho? De hoy Jehovah Andriamanitra hoe: fa inona angato nataonao e? Ny feon'ny rahan'ny rahalahinao ny mitaraina amiko avy amin'ny tany? Ankehitriny a voahozona hiala amin'ny tany honenanao ianao. Rehavana malala rehetra amin'ny tompo a, mananatra sy mampianatra antsika isan'andro ny tenin'Andriamanitra mba olona mahatoky isika, ka ny toetra tsika no anehonany zany toetra mahatoky izany. Koa ialao ny aratsy mpanahy e, ny fialonana, ny tsy fankatoavana, ny tsy fahaizana manaiky ny fitondran'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra, aza mba manohitra izay voatendrin'Andriamanitra sy avelan'Andriamanitra izy. Fa aoka ny tetsaina ho marina, ho mahitsy, ho feno fanekenan'Andriamanitra, satria misy mpandahatra, misy mpitondra fiainantsika eto an-tany. Fa hoy ny andininy fa 20 amin'ny oabolana faraiky ambin'ny folo riavana manao hoe: fa havetavetany mason' Jehovah ny meloko am-po, fa hakasitrahany kosa izay mandeha tsy misy tsiny. Riavana malala, andeha samy anaiky hanamboatra ny toetra ny isika, ilay toetra miainga vao am-po, andehanana fo madio, andehanana fo manaiky hitoeran'ilay Jesosy Kristy. Fa rehefa Jesosy Kristy no mitoetra ao anatin'ny fontsika, mamoaka zavatra tsara isika araka ny sitrapon'Andriamanitra, ary izay mahatonga antsika olona mahatoky. Fa ny fahatelo riavana dia ny hoe ny olona mahatoky dia jerena amin'ny lalaka zorany. Hoy ny andininy fa 25 riavana ny hoe ny marina dia mitaridalana ny namany, fa ny alehan'ny ratsy fanahy kosa no mampivily azy. Ny olona mahatoky izany dia mpitaridalana mandrakariva, mpitaridalana ny namany ho any amin'ny tsara, mpitaridalana mankany amin'ny marina, mpitaridalana ho amin'ny fankatoavana. Ny olona mahatoky dia mpitaridalana mitarika ny olona any amin'ny mahasoa, dia any amin'izay tsara sy akasitrahan'Andriamanitra. Ny olona mahatoky dia mitaridalana ho any amin'ny filaminana, lavitry ny korotana. Izany hoe ny olona mahatoky riavana tsy mba namandratsy a, tsy mifampiana dratsy. Ny olona mahatoky a tsy miraitsy kombakomba amin'ny zavatra mahamenatra ho amin'ny alatra. Riavana malala, andeha ngeo jerentsika ny voasoratra ao amin'ny oabolana voalohany, izay fitomana ny olona rehetra, fitomana ny zanaka, fitomana ny namana, mba tsy hahafoy ny fananarana, mba tsy hanampitsofina ny amin'ny anatry ny ray aman-dreny. Hoy ny voasoratra etiny hoe: anaka, miaino ny anadrainao, ary aza mahafoy ny lalàn-dreninao, fafelo tsara tarehy amin'ny lohanao izany ary rado amin'ny vozonao. Izao ny afatra ho anao anaka, raha toa mpanota ianao aza manaiky. Izany hoe aza mandeha any amin'ny lalan'ny mpanota, aza manaiky an'izany raha toa minamana. Na iza na iza namanao, raha miteny izy hoe andeha hiaraka isika, andeha hanotrika andratadra, andeha amitsahatsika tsy ahoatsy ahoana, tsy manatsiny, andeha hitelina velona ny fitelin'ny fianatsitsika, andeha hanao telomoka andatsaka any amin'ny lavaka, dia ho azotsika ny fananana sarobidy rehetra, dia ho fenontsika babo ny ranotsika, andeha tsika hiara-miloka mba ho iray ihany ny kitapom-bolantsika rehetra. Ny tiana lazaina amin'izany rehetra izany riavana dia famonoan'olona, afetsifetsena, filokana, hoy ny fananaran'ny tenin'Andriamanitra etiny hoe: anakaza miara-dalana aminy ianao a, fa ny tongony anie miazakazaka any amin'ny ratsy, sady fangana an-datsadra, fa ireny olon-dreny a izay tsy mahatoky, tsy marina amin'ny aleny, dia manotrika an-datsaka ny rany tenany ihany ireny, mamitsaka hahafatin'ny tenany ihany izy, ary toy izany ny afarany izay rehetra mpilarena amin'ny tsy marina mandeha amin'ny lalan-dratsy. Riavana malala, mananatra ny tenin'Andriamanitra mba tsy hizotra amin'ny lalan-dratsy fanahy isika, fa andeha any amin'ny lalan'ny fahombiazana, tsy hizotra amin'ny lalana falehan-panota, fa aoka azoto hiasa, azoto hiasa, anao asa tsara, andeha anana fo mazoto amin'ny fanaovatsoa, andeha tsy ho kamo, fa tena hiasa amin'ny tanana, hiasa amin'izay saina sy hery efa nomen'Andriamanitra. Riavana ny bokyn'ny oabolana dia tena harena. andraisantsika ny fahendrena sy ny fahalalana avy amin'andriamanitra, mba hizorantsika ho olona marina amin'ny alehantsika isika, ary indrindra mahay miaino ny fananarana, tsy ho mpaniratsira fa olona mahatoky tia miaino ny fananarany tenin'andriamanitra, fananarany ray aman-dreny, fa ny vokatra zany fahasoavana. Riavana nampianatra antsika nio ny tenin'andriamanitra fa ny olona mahatoky de tsaraina amin'ny teniny, tandremo ary ny teny aloky ny vavanao. Ary ny olona mahatoky de tarafina amin'ny toetrany, aoka hanana toetra tsara mendrika ny filazantsara an'Andriamanitra isika. Ary ny fahatelo, ny olona mahatoky de jerena amin'ny lalaky zorany, andeha riavana, hiverina amin'ny lalana tsara, andeha hodiniana tsara aloha ny ametrahana ny tongotra hoe ho aiza, anao inona, mba tsy hiazakazaka any amin'ny mahaso lavaka. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hatrany manao hoe, tsy avelan' Jehovah Mosa rena ny fanahy ny marina, ko akino amin'i Jehovah ny asanao, de ho lavirary zay kasainao ary ny fony ny olona mihevitra tsara ny alehany, fa Jehovah ihany mahalavirary ny dia. Ho an'Andriamanitra irereneny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny fitahiny. Amen.

0: Mivavaka isika. Andriamanitra rainay, o misaotra anao, mideranao, mankalaza sy manome voninahitra anao zay, lay Andriamanitra velona tompon'ny lanitra sy ny tany, lay mpanjaka mahery, manam-pahefana, mpanjakanay, tomponay, ekenay, hitondra ny fiainanay. Ndretsy izay miondrika eto anatrehanao ary dia mifona, mangatam-pamelahana fa olombelona tsy tanteraka, manana fahadisoana amin'ny teny, amin'ny asa. Andriamanitro, mamela ny elokay. Fantatrao ny toetranay, fantatrao ny teny naloky ny vavanay, ary fantatrao ny lalakaleanay isan'andro. Averenao aminao zay, sitrano ny fonay sy ny fiainanay. Andriamanitro, tena mila anao zay. Aoka ny ran'i Jesosy Kristy latsaka teo amin'ny hazo fijaliana, hanadio anay. Ary atsangano zay, ho zanaka malala, manaiky anao, makato anao, jereo ny mpanomponao zay mivavaka. Naiza naiza toerana misy azy, atonga lany ny sofinao, eno ny fitaraina, fa tsy mahali lalana irery zay raha tsy misy anao. Tsy mahefa na inona na ino zay raha misaraka aminao. Andriamanitro, atsory aminay ny tanam-pahasoavanao. Vonjeo zay tsiraray avy. Omeo anay trano ny fanahy masina meno ny fonay ka hitaridalana anay. Azony manao ny sitrapon'Andriamanitra ary fenoany fahendrena avy aminao zay fanahy masina. Andiananay anana toetra mendry araka ny sitraponao. Dia raha izao tanana ary nisa tokantrano, hiditra antsehitra ianao amin'ny olana samihafa, hamaza ny olanay izany ianao, hifaliana sy hijoroana efa velany Andriamanitray. Apetraka aminao ny taranakay naiza naiza, na ny eto anatrehanay, na ny melana pelezana ny hatrany ampita andranomasina. Jereo amin'ny famindrampory tompo Andriamanitray. Fa jereo kontsisalama mitaraina teo sitrana, mikikika noho ny fanahintainana sy ny aretana amin'ny toerana samihafa Andriamanitro. Mahay ny zavatra rehetra ianao satria Andriamanitro ny nofo rehetra ianao sy trano ny mpanomponao izay mino anao Jesosy ahita ny voninahitra ao. Apetraka aminao koa ity firenena ity. Mbola mitady vahaolana isan'andro ivoahana ao anatin'ny fahantrana. Dia vonjeo ny malagasy. Vangio ny fony ny mpitondrana horesinao Andriamanitro. Ary raha vao eto ny asa maty ny satana zare raha tsy nambole ny tananao horingana hiala hoano any farimy rehetra afa. Fa ny herin'Andriamanitra sy ny fahefan'Andriamanitra anjaka amin'ity firenena ity. Dia ataovy mahita fiteo masonao ny mpanomponao rehetra ary tsay aminay isan'andro ny fitahiana mahagaga mananamby sady ampy. Izany tompony fivavahanay. Ataony amin'ny anaran'i Kristy izany, miainoanay ry Andriamanitra fitiavana. Amin'ny anaranao Jesosy ny angatanay izany, rekambanay amin'ny vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Ilay izany ny lanitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao.

0: Radio Fenfil Azintzar, 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fenfil Azintzar.
2: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fenfil Azintzar.

0: fiangonana loterana malagasy sinodapartany avaratrimany filiovana masinandraina fitandremana tritriva fiangonana tritriva ary ho fianoko voninahitra ity trano ity hoy jehovah tompony maro agaitoko faharoa andinyny fafito tapany bi ny pastora sy ny komity ary ny kristiana rehetra eto amin'ny flma tritriva dia faly manasantsika taranaka rehetra ho tonga anatrika ny fetin'ny taranaka izay atao ny asabotsy sy ny alahady 5 sy 6 agostra ho avy izao ny sabotsy maraina dia misy ny batisa ny tolakandro rindrakira iarahana amin'ny koralina nasaina ny alahady kosa dia rakitry ny taranaka ary miafara amin'ny fandraisana ny fanasany tompo mariana fa isy ny sakafo nomanina amin'ny vidiny mirary ny tanjona dia ho fanohizana ny famitana ny trano fiangonana tonga avamaro ho voninahitr'andriamanitra mandra-piona ny an-tanindrazana
1: antso sy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara
2: efa akaitry ny andro ny tombo lehibe farimena izay hotanterahana ny 5 ka hatramin'ny 5 ny volana aogostra ho avy izao ny faneva dia ao amin'ny levitikosia 20:5 tapany ahy manao hoe aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina aho jehovah miavaka izy amin'ity taona ity satria mankalaza ny 8 ny orenan'ny tombo lehibe farimena isika noho zany ry havana malala dia misy ny zava-baovao izay ho tanterahana akoatra ny fanaotsika isan-keritaona toy ny fanokanana ny tranombahiny izay tsangambato ny jobily 5:70 izany ao ihany koa ny fanokanana ny trano fireketana izay tsangambato ity 8 ity misy ihany koa ny fankalazana ny 50 mpiandry iraka tamin'ny faneva mandehana amin'izao herinao izao amin'ny mahajobily azy moa ry havana dia hisy ny sakafonjobily hanasana antsika mba handray anjara amin'izany amin'ny alalan'ny bien 5 sy ray alina ariary hisy ihany koa ny mofomamy na gatoa izay hanasana tsy ihany koa mba handray anjara amin'ny 5 ariary ireo moa dia hanatevenana ny tsangambato jobily a ny vola ho azo amin'izany tsy hodiso anjara ihany koa ny fanahyntsika fa maro ny fampianarana sy ny toriteny a horentsika mba hazahoana hery ny momba ny lalana dia any abetafo ny lalantsika izany hoe mamonjy eo amin'ny stationnement andrefatsena amin'ny frea 3 ary rehefa tonga eo abetafo isika dia misy indray tômôbila na fiara zany a mitondra antsika tonga any afarimena amin'ny sarandalana ray alinariary dia misaotra antsika sahady amin'ny faniriana sy ny fahavononana hanotrona sy hanome voninahitra an'andriamanitra amin'izany fotoana izany ary mirary soa sy manao veloma ho mandra-piona amin'ny anaran'i jesosy any farimena
3: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara

Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodam-paritany Avaratry Mani, Filiovana Masoloarano, Fiangonana Masoloarano. Fetin'ny taranaka lehibe, mitondra ny faneva hoe misy mafy nefa mitombo fananana ihany, oabolana faraika ambin'ny folana nefa efatra amby roapolo. Izany tenin'Andriamanitra izany no iantsoana sy anentanana antsika taranaka ny fiangonana FLM Masoloarano rehetra manerana ny nosy. Indrindra ny fikambana niteraky Masoloarano, fizatema Antsirabe, sy ny zanak'ampelezana Antananarivo, mba ho tonga any an-tanindrazana anotrona sy anafana ny fetin'ny taranaka ny sabotsy 5/10 sy alahady 5/10 aogositra 6/20 sy 2/20 avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany: sabotsy 5/10 aogositra, asa sy fampaherezana ny tapany maraina ary tohizana amin'ny antsapiderana ny tolakandro sy ny tontolon'ny alina, izay afanainy ny mpihira mitory miaroko feny sy ny mpihira fifoazana fanilo firaisakiny ary ny atokom-pihira manodidina rehetra eo antoerana. Ny alahady 5/10 aogositra, fanompom-pivavahana ara-litoritsika sy rotsabaloko lehibe, iantsoana ny taranaky ny fiangonana rehetra ary faranana amin'ny fiarahana mandray fanasan'ny tompony fotoana. Ny manao ny filazana ny pastora sy ny komity. Aza manadino tanindrazanao, mandra-piona ny Masoloarano.

0: Fiangonana Luterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratsomany, Filaovana Ambohimahazo, Fitandremana Ambohidava. Antsoina isika zanak'ampielezana FLM Ambohidava, Filaovana Ambohimahazo, Synodam-paritany Avaratsomany. Ho tonga hiara hidiran'Andriamanitra mandritry ny andron'ny zanak'ampielezana izay ataony Alahady 16 Aogositra 2023. Manomboka amin'ny sivora maraina ny fotoam-pivavahana eny an-toerana. Hisy rotsabalopo lehibe sy lavatim-bokatra ary faranana amin'ny fiaraha-misakafo izay hisy fandraisana anjara mirary. Samia mitondra izay zavatra azo atao vokatra amin'ny fotoana io. Ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy no Synodam-paritany Avaratsomania, Filaovana Masin'ny Loharano, Fiangonana Ranomandry. Ny faneva miakara any an-tendrombohitra ka maka hazo ary ataovy ny trano dia ankasitrahako izany sady ankalazaina ho i Jehovah. Agaya 1:8. Filazana fetin'ny taranaka taona 2020. Ry zanaky ny FLM Ranomandry, tonga indray tia ny fankalazantsika ny fetin'ny taranaka izay fanaontsika isataona, ka antsoina isika taranaky ny FLM Ranomandry rehetra, na ny ao an-toerana na ny ampelezana, mba ho tonga hiombim-bavaka hanome voninahitra an'Andriamanitra sy ankalaza ny fetin'ny taranaka etỳ an-tanindrazana. Izany dia ataony Alahady 16 Aogositra 2023 ho avy izao. Hisy ny rotsabalopy ataony isan'ny taranaka amin'ny fotoanaio. Isy ihany koa ny varotra hanimasaka isan-karazany no manana fiangonana. Ny voalazo rehetra dia entina hanatsarana ny trano fiangonana. Koa dia mandra-piona ty Ranomandry, asa manadino ny tanindrazanao. Hoy ny pastora Andrianjatovo Mamy Herisoa, mpitondra fitandremana sy ny biraom-piangonana. Misaotra tompoko.

0: hampitoetra ny taranakao ho mandrakizay aho salamo sivyambivalopolo ny andinina faefatra izany indray no faneva hanatanterahntsika ity fetin'ny taranaka enina ambyroapolo sy roa arivo ity. Mampatsiahy no manasa ny mpitiavana ny taranaka ny efelemantana manjaka ao amin'ny sinoda paritany avaratry mania filiovana antsirabe avaratra. Toy ny fanao isantaona dia ny alahady enina ambin'ny folo aogostra enina ambyroapolo sy roa arivo no ankalazayntsika taranaka izany fionana masina izany, ary hitondrantsika tsirairay izay nomanina mba handraisanao anjara amin'ny fampandrosoana ny etia tanindrazana. Ao anatin'ny fankalazana ny jobily pasi folo taonany sekolintsika rahateo isika ka mampiomana ny rehetra fa ny sabotsy dimy ambiny folo agostra enina amby roapolo sy roa arivo no anaovana ny fiadiana fototra ny trano sekoly vaovao izay tsangambatiny izany pasi folo taona izany. Ny fahatongavantsika maro ary ny fandraisantsika anjara no hampitoetra tokoa ny taranaka ho mandrakizay mba ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny fetin'ny taranaka antsika, ka dia mandra-peo no tonga soa etia tanamanjaky ho tratrantitra asa marofy isika ny pastora sy ny brao ny fiangonana.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara

Fiangonana Loterana Malagasy, Synodapartana Varatrimany, Fleuvana Masinandraina, Fitandremana Fierenantsoa, Fiangonana Itavo. Mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Romanina toko fahenina andiny fahefatra tapany B. Fetin'ny taranaka tanterahina ny alahady fahenina ambin'ny folo volana aogositra 25/2 ao amin'ny FLMA Itavo. Amin'ny sivy ora sasany maraina ny fanombohana ny fotoana, fanompom-pivavahana ara litorjia, fiantsoana isan'ny taranaka ary faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Isy ny sakafo vary sy laoka amin'ny vidiny 5,000 ariary. Ny vola azo amin'io dia ezaka fanitarana ny fiangonana. Koa manentana ny kristianina sy ny zanak'ampelezana rehetra ho tonga maro eny an-tanindrazana. Mandra-piona eny amin'ny FLM.

0: fiangonana loterana malagasy sinodapartany avaratrimany filiovana masinandraina fitandremana antanymandry ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana ho jehovah tompony maro agaitoko faharoa andininy fasivy tapany by fetiny zanakapielezana 6:20 atao amin'ny FLM tanymandry ny alahady 16 aogositra 6:20 amin'ny 5 ora maraina ezaka ho famitana ny tranompitandremana. Tonga indray ity ny fetin'ny zanakam-pielezana izay fanaontsika isan-taona tian-tanindrazana ko ampifaliana sy ampitiavana ho anay komity sy ny kristianina izay tarihin'ny pastora no mampandre antsika zanaky ny fiangonana rehetra manerana ny nosy sy anivelan'ny nosy. Fa ny fetin'ny zanakam-pielezana 6:20 izay anasana antsika zanakam-pielezana rehetra tsy akanavaka dia ho tontosaina tian-tanindrazana ny alahady 16 aogositra 6:20 ho avy izao fidirana amin'ny 5 ora maraina. Fanompom-pivavahana raha litorjika tarihin'ny pastora eo an-toerana sireo pastora zanakam-pielezana misy ny rojabalopy sy ny boky volamena. Ny fotoana dia faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, isy ny antsapanay izay atao ny tapakandro ariva, misy ny varotra izay karakarain'ny fiangonana mandra-piona any an-tanymandry. Raha fatra-paniry ny zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Korintianina 5:10-12 ny pastora.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara. Ho avy indray ity ny 5 aogositra 6:20 izay fotoana dehibe indray mandeha isan-taona izay eo nanteraka rajaona sy razoara fitarazoa ao ambony napetraka koa manaingy antsika isan-taranaka monjy izany manomboka amin'ny 1:00 ny fotoana. Toy izao ny programa amin'izany: fotoam-pivavahana, lavantom-bokatra, fanehoana ny isan-taranaka izay tonga, fialamboly fampilalaovana ny ankizy, ny tanora, ny olo-dehibe, fisakafoanana mitohy ny fampilalaovana, fotoam-pivavahana ny famaranana. Mandra-peona any ambony napetraka ary mariana fa samy manao izay atongavany any an-toerana. Aza dinony mitondra ny latsakemboka sy vokatra tsarovam-bavaka ny fivoriantsika. Tahian'i Jesosy daholo eo.

0: Tonga indray ity ny fetin'ny taranaka izay fanaontsika isataona ny Alahady 26 Aogostra 2022 ho avy izao ao amin'ny FLM Isandra filiovana Antsirabe Atsimo. Ka manantena antsika zanakam-pelezana ho tonga maro. Hisy ny rakibola fotsy isan-dreniny ka samia mifampilaza. Tonga indray ity ny fetin'ny taranaka izay fanaontsika isataona ny Alahady 26 Aogostra 2022 ho avy izao ao amin'ny FLM Isandra filiovana Antsirabe Atsimo. Ka manantena antsika zanakam-pelezana ho tonga maro. Hisy ny rakibola fotsy isan-dreniny ka samia mifampilaza.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.

0: ny aina samelona mivatsy ny asanandritrandroa mbefapolo taona teo amin'ny sahany tompo
1: dia faly manolotra rindrakira rapilazantsara miaraka amin'ny ampifity mitondra ny lohateny hoe fideranjo bily lehibe fideranjo bily lehibe
0: nyalajy telopolo ny volana aogostra 26 manomboka

0: amin'izany ny lehibe 10,000 ariary ary ny ankizy 5,000 ariary ho hitanao eny amin'ny toerana rehetra sy amin'ny andro ny fampisehoana ny alahady fahatelopolo ny volana aogositra amin'ny rora sasany ao amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Alao ery ariavana tongava maro eto ny havana matsakaiza fa anentana sy ampahirenao ny ampifity amin'ny alalan'ireo hira vaovao a sy ireo hira efa nafantaranao azy.
2: Mankasitraky indrindra andriamana,
0: tadidio tsarovy fideranjo bily lehibe ahitanao ny ampifity alahady fahatelopolo ny volana aogositra 2020 amin'ny rora sasany ao amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Manantena ny fahatongavantsika maro ho an'Andriamanitra irery ny volana.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
4: Fiangonana Loterana Malagasy, Université Martin Luther, Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana, sekoly fanomanana mpitsabo. Ampitomboana aminareo mandrakariva ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny talen'ny sekoly fanomanana mpitsabo, SEFAM, dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpianatra tao am-panabiazana 7 sy 2. Ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny antota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana. Piadina lahy sy vavy 80 ka hatramin'ny 30 taona. Taratasy fanamarinam-pahavononana, lettre de motivation, filazana ny momba ny tena, curriculum vitae, miaraka amin'ny dika mitovy, fotokopi ny taratasy rehetra manoana izany. Dika mitovy ny diplôma baccalauréat série A2CDS voamarina, miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny baccalauréat voamarina certifié. Atesta mampandray ny fanasan'ny tompo. Fanamarinam-pahaterahana latsaka ny 3 volana, acte de naissance. Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina, légalisé. Sary voaingana, sary lava ray miampy sary tapaka 2. Fanamarinam-pahasalamana, certificat médical. Larana finday azona miantso haingana ny mpiadina. Sarapisoratana anarana 5,700 ariary, manda posta ihany no manakera. Ireto avy ny vanim-potoana tsara ho fantatra. 4 Septambra 2020, farafandraisana ny atota taratasy fisoratana anarana ho mpiadina tonga eto amin'ny SEFAM. 3 Septambra 2020, adina tsoratra. 2 Oktobra 2020, adina ambava. 2 Novambra 2020, valim-panadinana. 7 Janoary 2020, fidiran'ny mpianatra taona voalohany. Adresy andefasana ireo antota taratasy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale. Sekoly fanomanana mpitsabo, SEFAM, boîte postale 304, Antsirabe 110. Filankevitra 034 90 361 55, 033 90 167 95. Ny talian'ny sekoly Dr. Ralay Tafika Hanitra.

0: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Université ISFPS Lipteur, Université ISFPS Lipteur. Ni Université ISFPS Lipteur dia sekoly ambony mitsora ara-panjakana, mamoaka diplôme DTS satria master 2, ahitana ireto sampam-pampianarana manaraka ireto: droit et technique des affaires, gestion et management, communication journalisme entreprise, paramédical, infirmière généraliste, sage-femme, stage assuré par l'Institut. Misy ny fianarana maimaimpoana ho an'ny mpianatra rehetra izay mianatra ato aminay, toy ny allemand, français ary ny informatique. Izahay ihany koa dia miara-miasa amin'ny université any ivelany ary mandefa mpianatra makany ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra. Misy ihany koa ny cours à distance ho an'ireo izay tsy afaka manatrika présentiel ary mandray transfert ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra takiana. Efa misokatra ny fisoratana anarana. Contact 0383657632 Nani 0334500217. Adresse Andrane Mafana Antsirabe, Lot 0116G62. Université ISFPS Lipteur, Université des Champions.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Akory aby!
4: Ao fi!
3: Fankarantena amin'ny roapolo sy roa arivo.
4: Hetsika lehibe hanandratana ny toekarena eto Vakina Karatra.
3: Manoloana ny arabe ny fahaleovantena.
4: Ny telo ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo ary ny enina ambin'ny folo aogositra ho avy izao. Hetsika maro no isy mandritra ireo efatr'andro ireo.
3: B2B, eonan'ireo mpandraharaha.
4: Valandresaky fanankalozana.
3: Fampiofanana.
4: Hetsika ara-kolotoraly. Hetsika ara-panatanjahantena.
3: Aza adino a, fa ahitana trano iva maro amin'io fotoana io.
4: Fankarantena amin'ny roapolo sy roa arivo.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Amin'izao fidiram-pianatra izao dia mahatonga entana vaovao sy fitaovam-pianarana isan-karazany ny mora entana servisy face bijouterie Raoul an-tsena kely. Misy ireo marika azo isafidianana, hita koa ireo boky sy kitapo an'ny mpianatra sy ny mpivarotra. Mora tsara raha mitamin'ny hafa ny vidiny. Tongava fahavonina ny andray anao izahay. Ny tanjonay dia ny fahombiazanao. Mirary ny fahombiazanao ny mora entana servisy an-tsena kely ao amin'ny tranombarotra Soko taloha. Sotra toko.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
6: Aody ry Vakina Karatra sy ny manodidina.
7: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela Maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
6: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
7: kohaka, sempotra,
6: aretinaty, goty,
7: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
6: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
7: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
6: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
7: Toerana
6: Boxe 22 Galerie Commerciale fivarana santé Tsarasotra e.
7: Fifandraisana 0345 816 04,
6: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: Nao ro daty malaza
1: ireo tantara lehibe
0: daty tsy adinoina
1: ireo olona nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana
0: fandarana arahina isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao
1: mpiara-miasa
0: foibe loterana momba ny fifandraisana
1: arsiva ny fiangonany loterana malagasy
0: lovasoa

0: Anio efatrambin'ny folo aogosta. Fito amby telopolo sy valonjato sy arivo. Nandefoana any Rasalama teny Ambohipotsy. Izay martiora malagasy ny tana ny fiovahana kristiana. Tsy nety nivadika. Rasalama dia teraka tao amin'ny fianakaviana malagasy avy eto Madagasikara. Nampianariny London Missionary Society teo amin'ny sekoly iray tao an-tanàna izy tamin'ny efatra amby roapolo sy valonjato sy arivo. Nifindra tany Manjakaray tao Antananarivo ny fianakaviany avy eo ary nanatevin-daharana ny fokon'olona teny Ambodinandohalo izy. Natao batisa izy tamin'ny volana May raika amby telopolo sy valonjato sy arivo ka lasa anisan'ny malagasy voalohany. Ny dimijona tamin'io taona io ihany dia nandray anjara tamin'ny fanasany tompo tao Ambatonakanga izy. Tamin'ny taona dimy amby telopolo sy valonjato sy arivo dia norarahan'ny mpanjaka vavin'ny Madagasikara raha navalona voalohany fivavahana kristianina. Niafin'ny Rasalama no tadiavina ary hita tao anaty lavabato izy tamin'ny jolay fito amby telopolo sy valonjato sy arivo. Nosamborina ary nalevina ho andevo. Manam-paharetana foana izy na dia eo aza ny fampijaliana. Nefa rehefa tsy nety ny asa ny alahady izy ka nanamafy ny finoany dia tezitra ny tompony. Nandany ny alina talohany namono anazy tao anaty vy Rasalama. Ny ampitsony iny dia nentina teny Ambohipotsy izy mandidina ny renivohitra. Nihira ny fihirana sy vavaka izy teny an-dalana ho amin'ny famonoana azy dia be iray nahatsiaro tampitiavana ary izany no niainany Rasalama. Fito amby fitopolo sy sivanjato sy arivo. Fankalazana ny jobily faha efatra amby telopolo taona ny asany pastora Ramaha Gabriel tao amin'ny FLM Betela Morondava. Raha tsy ahivina dia teraka tao manja izy ary ny pastora missionnaire Otodal no nanao batisa azy. Efa president sinoda sy president fifoazana teo amin'ny sinoda regionaly antsimo andrefana nandritra ny fotoana maro ny tenany.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

Llevaba cajas de cigarrillos. De mancha, rey, sisana, car y fana y masana. Mandulta o non, mandacariva, nisota, dera, nasa. Funat, rey, fana o tram talondinda, segetini. Ari, mandac, rey, sahai. Nisota no, fa. Tia, tisonzar. Amin'ny fandraisana, amin'ny famahananao anay, amin'ny alalan'ny teninao izahay. Zany indrindra no anananay izao ampahampotoana izao, izay ifampitaonanao aminay. Ilazanao ny sitraponao, ilazanao ny fitiavanao anay tsirairay avy. Misaotra anao fa manavao, manamboatra anay. Olombelona mpanota ho tonga olona vaovao ao aminao ianao noho ny amin'izay nataon'i Jesosy Kristy ho anay tomony azy fitsara niangatahanay aminao nitarihan'ny fanahinao masina anay tsirairay avy mba ho tonga olona vaovao zahay olona izay niala tamin'ny fahamaizinana hiditra ao amin'ny fahazavana olona vaovao zahay zay miala tamin'ny fahotana fa miditra amin'ny fiainana araka ny sitraponao dia mametraka izao fotoana izao eo am-pelatananao zay Jesosy ka nitenena fa vonona iaino anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Dia faly miarabantsika indray ry havana izay mpanaraka tsy tapaka izao fandarana Kristy notoriana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny ety anio tia dia ny Jaona toko fahatelo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Jaona toko fahatelo dia ny andininy faha andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Rehefa niarana ity isika dia toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy mpanapaka tamin'i Jiosy. Izy nakao amin'i Jesosy no nialina ka nanao taminy hoe Rabio, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no mompa azy. Jesosy namalika nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy, ataon'ny olona hoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ao ankibon'ny renindray va izy ka ateraka? Jesosy namaly hoe lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraka ny nofo dia nofo, ary izay ateraka ny fanahy dia fanahy. Azagaga no nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ny rivotra mitsoko amin'izay teny ary renao ny feony nefa tsy fantatrao izay eviny na izay alehany, dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy. Nikodemosy namalika nanao taminy hoe atahoana no hahatonga izany zavatra izany? Jesosy namalika nanao taminy hoe ianao va ny mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, izay fantatray no lazainay ary izay hitanay no ambaranay, nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Raha zavatra itỳ an-tany aza no lazaiko taminareo ka tsy inonareo, ahoana no inonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra? Ary tsy misy niakatra ao any an-danitra fa tsy ilay nidina avy any an-danitra dia ny zanak'olona izay avy any an-danitra. Ary tahaka ny nanandratan'i Mosesy ny menarana tany an'efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona
mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ampitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana mampiatanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny Jaona toko fahatelo no ahitana ny teny izay ambaran'ireo mpahay soratra masina na ny teolojianina fa misy ny fotokevitra lehibe ny baiboly ray manontolo dia ny Jaona toko fahatelo ny andininy faenina ambin'ny folo izay milaza ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa ny fiainana mandrakizay. Raha izay ny fotokevitry ny baiboly ray manontolo izay milaza ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, izay teny nataon'i Jesosy tao arinany ity perikopa izay anjarantsika ity, ka nahatonga an'i Jesosy nanambara tamin'ny Nikodemosy izany hevi-dalina lehibe izay avy amin'ny fitiavan'Andriamanitra izany, dia miainga avy amin'ny resaka izay nataon'i Nikodemosy sy Jesosy. Nikodemosy, raha arak'izay ahitantsika azy eto amin'izao perikopo izao, dia mpampianatra teo amin'ny Jiosy izy, fariseo ngamba na mpanoradalàna ihany koa izay ahitantsika azy amin'izay soratra eto fa fariseo izy. Fa ny fariseo dia mahay soratra masina ary mitondra fampianarana sy fitarihana ny olona ho amin'ny izay fanatanterahana ny nalàn'Andriamanitra. Saingy ny zavatra nahagaga dia izao, tsy nanatona an'i Jesosy amin'ny andro atoandro Nikodemosy fa amin'ny alina no nanatona an'i Jesosy. Ivinona no nahatonga izany fanatonana mangingina amin'ny andro alina nanatona an'i Jesosy izany? Zavatra azo antoka dia izao, resy lahatra ny amin'ny fampianarana izay nataon'i Jesosy i Nikodemosy, fampianarana izay ambarany Jaona, ambarany filazantsara, fa fampianarana miavaka ary fampianarana misy fahefana arak'izay lazainy filazantsara araka ny marika ihany koa. Vokatry ny faharesen-dahatry Jaona, faharesen-dahatry Nikodemosy azafady, faharesen-dahatry Nikodemosy arak'izay tantarany Jaona azy eto, dia nanatona an'i Jesosy no nialina izy ary resy lahatra fa tena mpampianatra avy amin'Andriamanitra Jesosy. Tsy fiteny izay mametraka fandrika izany na manao izay hamandriana an'i Jesosy amin'ny teny izay lazainy, fa tena faharesen-dahatra avy ao anatiny, fa mpampianatra marina an'i Jesosy. Saingy tsy sahana natona an'i Jesosy na niseho ny ariary ho nanatona an'i Jesosy sy nanaiky ny fampianaran'i Jesosy izy, ka io no nahatonga azy ho tamin'ny anina
vahoaka anatona an'i Jesosy, nangatam-panazavana sy nangataka ny hevitry ny soratra masina. Any faharoa dia ny hevitry ny anarana hoe Nikodemosy raha velarina kokoa ny fanazavana, dia teny anakoroa natambatra ny anarana hoe Nikodemosy. Ny teny grika voalohany dia ny hoe Nike, izay midika hoe fandresena, ary ny faharoa dia ny Demos, izany hoe ny vahoaka. Raha ny anarana hoe Nikodemo zany jerena ry havana dia fandresen'ny vahoaka, ka ny fomba fanoratra Jaona amin'izay fisafidianany ireo perikopa voafantina dia tsy kesendrasendra ny nahatonga na ny fitantarana ity tranga niseho tamin'ny nandehana Nikodemosy tao amin'i Jesosy ity. Fa Nikodemosy dia sary na tandindona izay hitondrana na hanambarana ny vahoaka. Vahoaka manahoana? Vahoaka izay miaina ao anatin'ny aizana, miaina ao anatin'ny tsy fahalalana, kanefa ihany koa dia vahoaka maniry iaina amin'izany fahazavana izany, vahoaka maniry iaina amin'ny fahalalana, vahoaka maniry iaina amin'ny finoana marina. Io no sary entin'ny Nikodemosy, ka zany vahoaka zany no manatona an'i Jesosy mpahanginana amin'ny androany. Vokatr'izany fanatonana izany no hamalian'i Jesosy azy. Vokatr'izany hetaheta izany no mahatonga an'i Jesosy hamaly an'i Nikodemosy. Ary ny vanim-panontaniana izay nomena Nikodemosy dia tena zavatra lehibe izay iankinan'ny finoana sy iankinan'ny maha olombelona iray manontolo mihitsy. Zavatra vitsivitsy ary nondeha ho jerentsika amin'izany valitenin'i Jesosy izany. Voalohany dia hilazany hoe ratsy ateraka indray ny olona, lazaiko marina de marina tokoa, ratsy ateraka indray ny olona de tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Eto no mipetraka ny fanontaniana, ahoana moa ary io no nahatonga nahatonga Nikodemosy nametraka ny fanontaniana hoe ataon'ny olona lehibe ahoana no ateraka, verina ny ankibon'ireny indray va izy? Ny teny grika hoe genete anotenina no hilazana ity hoe ateraka indray ity, ary ao no fototra izay iorenan'ny teolojia sy hanambarana ny amin'izay fifandraisany amin'ny batisa izay entintsika hanazavana azy. Ny hoe ateraka indray eto de manana heviny anankiroa, ny ateraka indray sy ny ateraka avy any ambony. Io lay teny grika no lazaintsika teo ny hoe genete sy ny anoten, g
kenete anao taina na hateraka indray. Ny heviny a dia ny hoe hateraka indray, ny hoe hiteraka indray zany dia ny hoe hateraka fanoroany na renaissance. Amin'izay fotoana izay dia hilazana ilay endrika fizika mihitsy ka eo no nahatonga ny Nikodemosy ny ametraka fanontaniana, ahoana no fomba hisian'izany, ahoana no fomba hatanterahan'izany. Amin'ny fijery amin'ny maha olombelona dia zavatra tsy ho tanteraka, mandrakizay zany, absurde ho ny mpahay matematika. Fa ilay ateraka avy any ambony zay heviny faharoa, io no tian' Jesosy ho tafalatsaka sy ho tafatoetra tao amin'ny Nikodemosy sy ireo mpanaradian' Jesosy. Ateraka avy any ambony, io fahaterahana avy any ambony io no lazainy hoe izay ateraka ny nofo dia nofo, fa izay ateraka ny rano fanahy no izay ateraka ny fanahy dia fanahy. Arak'izany ilay fahaterahana avy any ambony dia fanavaozana, fanamboarana ary famolavolana olona vaovao araka ny fitiavan'Andriamanitra, ary ao amin'ny batisa no entiny manatanteraka an'izany. Noho izany ny batisa dia izao famoronana na famerenana ny olona anankiray ho amin'ny laona. Ny fahaterahana araka ny nofo na ny filazana jaona azeto izay ateraka ny nofo dia nofo dia hilazana n'ilay mbola fiainana na fandehanana ao amin'ny fahalovana, fandehanana sy fiainana amin'ny fahapotehana amin'ny endriny maro samihafa izay vokatra sy ateraka ny fahotana. Fa ilay fahaterahana avy any ambony kosa dia fanavaozana, fanamboarana, fanaovana ny olona anankiray ho olona vaovao amin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy, dia tsy hafa io fa ny batisa. Noho izany ny olona izay lazaina hoe ateraka indray arak'izay anambaran' Jesosy azy dia olona nandalo, olona nitsofoka, olona niditra tao amin'ny fanavaozana sy ny fanamboarana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy, tamin'ny alalan'ny hazo fijalian'i Kristy. Io no tian' Jesosy ambara sy lazaina amin'ny ateraka. Amin'ny fomba hoana no entina manatanteraka an'izany fanavaozana, fanamboarana izay ataon'Andriamanitra izany? Dia hoy izy, ao amin'ny rano sy ny fanahy. Ny rano dia tsy rano fotsiny ihany ho lotera raha miresaka ny amin'ny batisa izy, fa rano izay miombina amin'ny didin'Andriamanitra sy mikambana amin'ny teniny izay hilazana hoe ao amin'ny rano izay ampiasaina, ao amin'ny rano izay hombanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny sy ny fanahymasina, io no fitaovana eo ampelatanan'Andriamanitra mba hanavaozana sy hahatonga ny olona hoteraka vaovao ao aminy. Tsy maintsy miditra, tsy maintsy mitsofoka ao amin'izany rano ny fanavaozana sy fanahy ny fanavaozana zany no vao
tonga vaovao, dia tsy afo zany fa ny batisa masy. Ao amin'izany fanavaozana ao amin'ny batisa izany no hanesoran'Andriamanitra sy hanalàn'Andriamanitra ny holatry ny fahotana, ny holatry ny heloka rehetra izay natao teo anatrehan'Andriamanitra, ary amotsiny ho tonga vaovao ireo izay rehetra nalotany ny fahotana. Eo imason'Andriamanitra dia olona vaovao tanteraka, io no manatrika azy, io no ambaran' Jesosy etony hoe mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny teny fahatelo dia kilazanany amin'ny fanahy. Tao amin'ny fanazavantsika teo dia ny fiombonany rano sy ny fanahy izay ampidirana ny olona, fa ao arinan'ilay fanavaozana sy fanamboarana amin'ny rano sy ny fanahy dia mbola ampandehanina, omena ny fanahy masina, ary io lay fanomezana lehibe izay omen'Andriamanitra ihany koa ao amin'ny batisa masina. Ka ny fanahy dia tsy lay hoe rivotra ihany, satria izay moa no heviny raha ny teny grika, ny teny grika hoe pneuma no ilazana azy, dia ilazana rivotra, ilazana fofonaina, fa kilazana ihany koa lay fanahy masina izay mamelona, ilay fanahy masina izay manavao, ilay fanahy masina izay mampiorina. Arak'izany dia izao, ny olona izay nandalo tao amin'ilay fanavaozana sy fanamboarana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy dia omena ny fanahy mba hitahiry azy ao amin'izay fanavaozana sy ny fanamboarana izay natao. Raha amin'ny fiainantsika andavanandro dia ny fanahy masina arak'izany dia tahaka ny conservateur na finoana, ilay fitaovana eo ampelatanantsika hitahiry ny finoana, fa ao amin'izay hiasan'ny fanahy masina no hanamboarana antsika isan'andro san'andro, hanavaozana antsika isan'andro san'andro mba ho vaovao mandrakariva avaozin'Andriamanitra amin'ny alalan'izany fanahy zany. Izany tsy midikany hoe maharitra mandrakizay, izany tsy midikany hoe tsy mety ho tratran'ny fahalovana na ho tratran'ny fahasimbana amin'ny endriny maro samihafa, fa ilay fanahy masina dia mitahiry, manamboatra, miazona azy mba tsy ho simba, na dia eo aza ireo endrika maro samihafa izay mety hitarika na mitondra ho ao amin'izany fahasimbana izany. Inona ary havana ny hevi-dehibe izay hafatra entin'izao perikopa izao antsika? Ny Jaona toko fahatelo dia manambara sy milaza fa ny olombelona dia voafetra araka ny nofo, amanofo azy, raha ny maha olombelona azy ihany no jerena. Ilay nofo, ilay vatana, ilay maha izy azy
antsika dia tsy izay ihany no maha olombelona antsika, na de eo ary. Ary zany maha izy antsika zany dia zany maha izy antsika zany dia tsy ampy hahazoantsika manatona, hahazoantsika mahazo, hahazoantsika mandray ny famonjena, fa tsy maintsy mandalo ao amin'ilay fanavaozana taon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy dia ny batisa isika. Ny nofo dia hilazana ihany koa ilay fanahy mety reraka, ilay vatana mety reraka zafady. Ny nofo koa dia ilazana ilay nofo miady amin'ny filana maro samihafa eto amin'izao tontolo izao. Ary vokatry ny ota dia tafasaraka tamin'Andriamanitra isika. Noho izany dia ny fanitsiana izay entin'i Jesosy nolazainy sy nambarany tamin'ny Nikodemosy dia mbola miatra amintsika ihany koa, ka tsy manitsy antsika ara-tsaina na manitsy antsika ara-batana ihany Jesosy mba hahazontsika mahazo sy misitraka ny fanavaozana. Fa izao mila lay rano sy ny fanahy dia ny batisa. Azany batisa zany no ambarany Lotera rehefa nanazava ny hevitry ny Lotera izy, ny hoe ny hevitry ny batisa Lotera hoe ny Adama ela zay ao anatitsika dia ho vonoina amin'ny enina sy ny fibebahana izay ataotsika isan'andro. Ny olona izay nateraka indray araka izany, ny olona nahazo ny fahateram-baovao dia manavao sy miaina amin'izany fanamboarana izay nataon' Jesosy izany isan'andro amin'ny alalan'ny fibebahana. Ny olona vaovao, ny olona nateraka indray dia manavao izany maha izy azy izany amin'ny enina sy ny fibebahana taony isan'andro, miala amin'ny fahotana, manadio ny fahotana ary mitoraka ao amin'i Jesosy mba ho avaozany sy ho amboariny isan'andro isan'andro. Araka ny fotom-pianarana kely izay nataon'ny Lotera ihany, ny batisa dia miasa amin'ny famelan-keloka antsika isan'andro, manafaka antsika amin'ny fahafatesana ary manome antsika ho an'ny mino tenin'Andriamanitra. Ny olona navaozina, ny olona namboarin'i Jesosy tonga olom-baovao dia miaina amin'izany amin'ny alalan'ny fampiasana, amin'ny alalan'ny fanomezana lanja, amin'ny alalan'ny fanomezana toerana miasan'ny fanahy masina ao aminy. Raha ny tontolo izay misy antsika kehitriny ny havana izay tontolo ambara hoe tontolo moderna, tontolo lasa lavitra, tontolo numerika, izany no ilazana ny tontolo izay misy antsika kehitriny, dia maro ny olona izay tsy mahita intsony, tsy mahalala intsony ny lalakizorana sy ny zavatra marina tiana aseho. Toa samy milaza ho marina na ara-pampianarana izay manazava ny hevitry ny soratra masina, ary anisan'ny ady hevitra lehibe di hoe ateraka indray ahoana zany fahateram-baovao zany.
ao no mihevitra fa ny olona izay nateraka indray dia ny olona izay efa mahatsiaro ihany ny fahotany na hatsapa ny tena ny fampanota ka atao batisa tahaka izay nanaovana ny batisan'i Jesosy. Ka ilay endrika ivelany amin'izay fisitrihana na fanatrihana ao anaty rano nazaina fa marina. Profetin'ny manazavany zany ny Marika toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo hoe izay mihitsy atao batisa no vonjena. Fa mazava tsara koa fanoerana an'izany ny filazan'ny Jesosy eto mity fa izay ateraky ny nofo de nofo ary izay ateraky ny rano sy ny fanahy io no mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany tsy ny ampiatsahano ny rano izay entina nanaovana batisa no maha batisa ny batisa fa lay tenin'Andriamanitra izay miditra sy mitsofoka ao amin'ny batisa ka mahatonga fanavaozana sy fanamboarana fanesorana ny Adama ela io no mahabatisa ny batisa no avaozan'Andriamanitra sy namboarin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny batisa ianao ry havana na tamin'ny fahakelezanao no nanaovany zany na amin'ny andrim-pahalehibiazanao vao nanao an'izany dia izao rehefa ao ny rano sy ny tenin'Andriamanitra izay mahabatisa azy dia batisa izay ary miasa ho amin'ny fanavaozana sy ny fanamboarana anao mahatonga anao handresy ny asan'izao tontolo izao mahatonga anao handresy ny asan'ny nofo ary mahatonga anao handresy ka hanananjara fiainana ny hoe mino sy atao batisa dia tsy ambara tonga fa fiaradalan'ny finoana sy ny batisa. Mino sy atao batisa miara-dalana ireo, fa tsy hoe izay mino aloha, izay afaka mino aloha izay vao atao batisa, fa mino sy atao batisa. Ary ny batisa ry havana dia fanehoana ny finoana, ka ny finoana dia finoana mitombo, finoana mivelona ao amin'ny alalan'ny fiainana sy fandrenesana ary fanomezana lanja ny tenin'Andriamanitra. Ka fahadisoana ara-pampianarana ny milaza fa tsy mbola mahay mino zaza ka tsy mila na tsy misy antony tokony hanaovana batisa azy, fa ny finoana dia mivelona mitombo miaraka amin'ny vatana. Ary io no natonga ny Paoly apôstôly rehefa nanazavany amin'ny fiainam-pinoan'ny olona izy dia lazainy hoe misy ny mbola malemin'ny finoana kely finoana ka ilazana fa rononom-panahy no mbola sakafo omena azy, ary misy izay efa lehibe amin'ny finoana ka tandrify azy ny omena vetika aminy. Ilazana ny hoe afaka mitombo, afaka mivelatra ary ho tonga mifahatanterahana arak'izay kendren'Andriamanitra ny finoana rehefa mivelona ao anatin'ny olona. Ka ao amin'ny batisa no fanomboana izany fiainana amin'ny finoana izany. Mino sy atao batisa miara-dalana, io no fanazavana tsotra izay entina ilazana an'izany. Ka isika tsy rosaina ny hoe marina ve ny batisako tamin'ny fahakelezako sa tsy marina, mitombona ve ny fanaovana batisa tamin'ny mbola kely za tsy mitombona? Marina ny batisanao ry havana, natao batisa
ho amin'ny anaran'andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina ianao. Noavaozin'andriamanitra sy noamboarin'andriamanitra tamin'ny alalan'ny ranobatisa zany ianao, ary nomena famelan-keloka tao amin'ny ranobatisa zany ianao. Ao amin'izany batisa nanaovana anao zany, tahaka izay ahitantsika azy eto amin'ity Jaona toko fahatelo ny andininy fahadimy ambin'ny folo ity, no hiasan'andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina eo amin'ny fiainantsika maha-olombelona. Tanteraka sy feno ao amintsika izany asan'andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina izany, ary ny batisa izay no raisintsika no fanomboana sy fahatsapantsika zany fiasan'andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina ny fiainantsika zany. Ny ray ary no loharanom-pamonjena, ny zanaka no nasandratra ho amin'ny hazo fijaliana, tahaka izay natao tamin'ny nenarana tany anefitra ho ny Perikopa izay anjarantsika eto, ary ny fanahy masina no miteraka antsika indray ao amin'izany fiainam-baovao zany. Noho izany ry havana, dia aoka ho tsaroantsika fezao ny fitiavan'andriamanitra antsika bikendry izay hananantsika fiainana mandrakizay, dia tanteraka ao amin'izay nidiran'andriamanitra teo amin'ny fiainantsika tamin'ny alalan'ny batisa masina, teo amin'izay nidirany teo amin'ny fiainantsika tamin'izay nandraisana anao zanak'andriamanitra teo amin'ny izany batisa masina izany. Nidirany teo amin'ny fiainantsika tamin'ny alalan'izay nandraisana antsika ho isan'ny kristianina tao amin'izany batisa masina izany. Aza matahotra fa Andriamanitra ny nanavao, Andriamanitra ny nanamboatra anao tao amin'izany batisa masina izany, ka namela ny elokao, ary eo amin'izany batisa izany sy ny vokatra izay noraisina tao amin'izany batisa izany dia ny famelan-keloka no ananantsika ihany koa ny fiainana mandrakizay. Ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisanaka ary fanahy masina sy aza hatramin'ny taloha indrindra ry mbola ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana sy fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinena Joela, mpitondra fitandremana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana sy fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia

fanaonana ny tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Satri,
1: Tina Mampiona, Olivier.
2: Reto indray ary na miaina ny tantara.
3: Minso,
4: Dilanina Landy Malala,
5: Rotsy,
6: Nana,
7: Manendrika,
2: Nadia,
8: Mendrika,
9: niaraka tamin'ny
10: Tina Mampiona,
11: Joda,
12: Daniel Gabin
1: ary Yoby.
13: Nandray feo,
14: Yoby sy Minso.
11: Tantara no totosainy
1: Mendrika.
8: Nandrindra ny lafiniatra teknika,
4: Daniel Gabin Ratova Arsan.
1: Raha zamenakavy
12: toiny
3: mieno finaritra tompoko.

0: Saya falasa le ramatua.
1: Yenyat.
2: Va de tena tsamet kuno mama tia ton kialova tia.
1: Tena msio belo mitsy kialova iny. Asa hoe mitongin'ny le pasterina loatra ary ny zanako iny.
2: Asa lo. Ary mangina anga lo mama vazany tamy zany ary izy.
3: Manao mama Jean-Paul.
1: Salama retsy a.
2: Fa inona koa kialova ty tsamy mandrany tanako tia. Tonga de mivolano iny sokafana voalohany. Jereo ty tanako ty miatina fotsy ohatra ny kitoza miatina tsalamaly reny.
3: Ao fa raisiko ny tanany lahy e. Ary la seza vao maraina tato.
1: Lasa miaraka any izy zanona fa hoe ndeha jery andro ony izy.
3: Tena tsy mianana mihitsy any ianareo zany e. Fa inona foana nefa nisy sy ianareo amin'io fatina famadihana io e.
2: De inona koa nefa mahatonga androky manahaka anany e. Aga loky alova tena tsamanaiky sakatsakanina zany ka.
3: Sitrapon'Andriamanitra zao ataonareo zao. Sady tsy azahoanareo tombony aneo ah io e. Fa tiantoka aza mipetraka.
2: Ako lefa nanasa kiby.
1: Tsa misy an'izany anga kialova. Tsa misy fatiatoka zany eo. Ny ateriko alao miraradraraka jerena fa ino nary ty.
3: Si ny ezaky ny tsy ho tezitra ihany a. Fa zaraisy no fianakavianareo tsony raha mbola manao an'io nareo.
2: Randroko miala be dehibe no milahatra e. Mitodoko batavy. Zay. Rehefa tsahana tavy tena vary be menaka de mitotoko batavy.
1: Sy mangina angelary le Jean-Paul.
3: Ah ka, sotroy rereo ny kafe anareo fizaho any amin'ny ravaka.

0: asa mba aho zay ranjoko. De anao miresaka aminazy fa za tsy de mahay miresaka amin'iny rehefa tonga ao a.
1: Andao aloha de ao mahita azy e.
0: Ah, de efa teneniko aty meloha moko ny aza e.
1: Eny ary.
0: Ao izy ka, jereo fa mitazanao ve ny varavarankely misokatra ary e, sady misy setroka mivoaka amin'io.
1: Ao mihitsy izy matoa misy setroka hoe.
0: Sady ranjoko zao amin'ny andro mahitany zao mitango vola mihitsiko amin'ity olona mijery andro amin'ny famadiana ty.
1: Afa tongotsika fa ao tonga de atao vioty ary.
2: Tsy mila mandondona tsonona rehefa efa hitako e.
0: Zay ary ny anao. Ianao ngeda be zao nitany voalohany teo.
1: Afa ao tonga de hiditra anay zany a.
2: Sory aloha ty kapa de reny tongotra sakamalao be reny ny ampidirina ty fa tsy.
1: Eny ary e, asory any kapa rajon a.
0: Nenay efa niala tesitirina kely fotsiny de mipitika e.
2: Ary mipetrapetra aloha nareo e.
0: Afa hipetraka anay.
2: Ijery andro sa anao hoditriteny aleha anareo atika.
1: Ijery andro re anay a, anao fa madiana manko e.
2: Tray haiko mihitry zany ka. Fa rehefa tonga aloha lefa madiana anareo a, de mba anatery matavy kely aty bebe randroko e.
0: Anao ve tsafadiko soa e?
2: Tsy fadiko soa zany ry any nany ty a.
1: Ao fa tsy maintsy anatery anay e.
2: Ka zao are, andraso aloha fa anao fombafomba kely za a.
0: Fomban-drazana sa fomba vazaha le izy sa fomba gasy?
2: Sady fomban-drazana fomba zany fomba gasy e. Sany koa ve de tsy hainareo.
1: Mangina aloha ra jean fa aloha izy anao ny atao aloha.
2: Masina osy, masina osy. Any nareo tendrombohatra roa ambin'ny folo. Any nareo amby misy olona reto te hijery. Hijery andro anaovana famadiana. Masina.
0: Aleo a hivoaka fa mampatahotra mahita n'ity ranjoko tika.
1: Aiza miala teo fa ianao kony.
2: Saikanina
0: kosa le bebe ranjoko ka.
2: Ary mangina ianao ry le kely a, sao de latrano varatra eo.
0: Ao fa naterako ray koveta be ty ianao e.
2: Sady tsonany e zany fa mamy masiny.
1: Ao fa endra zay ry bebe ranjoko a.
2: Ka zay are, ary zany vola.
1: Tire a, tire ny volanao a.
2: Tsy amena na faharotra katsika.
0: Atao aiza? Asisika na volo?
2: Tsy amin'itro tato menamena itso ry le kely a.
0: Kay vy amin'itso zany zanona itsy e.
1: Ay leova ataoko ao.
2: Ary tsy mbola avoaka aloha nareo fa mbola anao fombafomba.
1: Fombafomba inona indray e.
2: Mangina fotsiny e.
0: Be anona koa zany ka.
2: Ito ro masina, ito ny volanao. Tsy fana ito fanao. Ohatra sana bora ba.
1: Ao andehra zao fa ela be a.
2: Say afaka mandeha amin'izay nareo e.
1: Eny ary e.
2: Le tavikena kosa dino a.
0: Ye
3: ny rantsana tantara sy ny radio feo filazantsara nanolotra ho anao teo
4: ilay tantara mitondra lohateny hoe
5: raha zamenakavy.
6: Asa soratry
7: Tina Mampiona, Olivier.
8: Reto indray ary na miaina ny tantara.
6: Minso
9: Dilanina Landy Malala,
6: Rotsy
9: Nana,
6: Manendrika
8: Nadia,
6: Mendrika
9: niaraka tamin'ny
4: Tina Mampiona,
10: Joda,
11: Daniel Gabin
7: ary Yoby.
6: Nandray feo
11: Yoby sy Minso.
10: Tantara no totosainy
7: Mendrika.
6: Nandrindra lafiny ara teknika
9: Daniel Gabin, Ratovarson.

0: Ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara, aza mafoy ny fiarantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany, fa mifananara kosa maika satria hitanareo fa miatomotra ny andro. Hebreo toko fahafolo ny andinin'ny fahefatra amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

Fa izao no lasaiko ry rahalahy. Ny nofo aman-dratsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Indro zava-miafina no ambarako aminareo. Tsy hodimandry avokoa isika rehetra fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia ovana isika rehetra. Fa hotsofina ny trompetra ary ny maty hatsangana tsy holo intsony. Ary isika ovana. Fa ity mety loh ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. Koritianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny andinin'ny fahadimapolo ka hatramin'ny fahatelo ambidimapolo.

0: Radio Philadelphia FM 91.2 MHz.
1: FM, rekam si full tip karu MHz.

0: aza manahy na inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Filipianina toko fahaefatra andininy fahaenina.
1: Radio Feu Filazantsara FM 91.2 MHz.

Iara-mivavaka isika rehetra, Andriamanitro misaotra anao izay amin'ny alehibeny fitiavanao, fa tsy mangina ianao miteny aminay, dia tario lalana mandrakariva izay ho amin'ny fibebahana marina ka hiverina aminao, ilay Andriamanitra ny famonjenanay. Fa ao aminao ihany mahasoa sy mahatsara anay raha mbola miaina amin'ity fiainana ity izay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fahalemana aminao indray ry havana amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao ary miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Mika toko fahenina ny andininy fahenina hatramin'ny andininy fahavalo. Mika toko fahenina andininy fahenina hatramin'ny andininy fahavalo toy izao fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Inona no hoentintsy ho manatona an'i Jehovah sy miondrika eo anatrehan'Andriamanitra izay any amin'ny avo? Anatona azy mitondra fanatitra hodorana sy ny ombilahy kely iray taona vaho. Ho sitraky Jehovah va ny ondrilahy arivoarivo na reny rano dimilo iray alina? Anolotra nylahy matoako noho ny fahadisoako vaho, na ny ateriky ny kiboko noho ny fahotany fanahiko? Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain' Jehovah aminao dia izao ihany: ny anao ny marina sy ho tia famindram-po ary ny anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetrentena. Rire masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ripeny malala ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Tezitra mafy Andriamanitra satria nanadino azy ny mpanapaka ny fanekenin'ny olona. Kanefa tsy nahalany ny fitiavany akory ny fahatezerany, satria mbola antsoiny ampitiavana hoe ny oloko izy ireo. Izany indray ry havana no hitantsika amin'ny alalan'izao teny izao: maneho ny fitiavan'Andriamanitra na dia teo anivo ny fahatezerany aza. Ka mampianatra anao koa izany handiny tena mandrakariva amin'izay rehetra taonao amin'ity fiainana ity, satria izao tian'Andriamanitra ny hiverenanao aminy. Averina indray, tian'Andriamanitra ny hiverenanao aminy, ka izany no antony izao teny izao, izany no antony iresahany aminao ankehitriny amin'ny alalan'ity teniny ity: miaiky ny vahoaka fa nanao izay nahatezitra an'Andriamanitra nefa tsy fantany izay tena tadiavin'Andriamanitra aminy. Hita izany amin'ireo fanontaniany, ny fanekena azy amin'ny fony. Izany anefa no tena tian'Andriamanitra, izany no tadiavin'Andriamanitra, fa tsy ny hanatitra fanatitra akory, tsy ny fombafomba mpivavahana ihany ane ry havana tadiavin'Andriamanitra aminao hoe, tsy ny haitraitra amin'ny fanompoana azy, tsy ny fanarana amin'ny fombafomba ivelany, fa izao ny fonao, ny fonao no tadiavin'Andriamanitra iverina ho aminy. Mihevitra izy ireo fa azony rakofana ny fahotany arakaraka ny fanolorany fanatitra lehibe kokoa hatrany. Izany no fisainana tao aminy, vonona hatramin'ny anaovana sorona ny lahy matohany azy izy ireo. Izany no manampirofo fa tsy fantany akory ny fifanekena ny fanaovany. Ny Andriamanitry ny mpanompo sampy ihany no mitaka izany sorona mahatsiravina izany. Ary moa tsy mbola fahita mandraka kehitriny va ny fanaovana sorona etsero amin'ny zavatra mamoafady toy izany ry havana? Mazava tsara ny fandraran'i Jehovah izany. Ka dia mafisiny mihitsy eto fa tsy misy ilaina sorona hafa intsony fa efa vitan'Andriamanitra ny famonjena. Ny tsy maintsy ataon'ny olona dia izao: ny mibebaka noho ny tsifonoany sy ny fanaovany tsy marina ary manaraka ny lalàny fanekena. Io ny tadiavina, io no ambarany Mika amin'izy ireo, satria mitondra ny afatr'Andriamanitra i Mika amin'ny alalan'izao teny izao. Efa nolazan'Andriamanitra taminy izay ilainy, ary eo no hijanonantsika amin'ity andininy fahavalo ity izay mitondra afatra lehibe ho anao koa izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao: ny zavatra takiny aminao dia ny tsara, rarany kosa ny ratsy. Izany no azo amitinana azy: mitaky ianao hanao ny tsara izy, fa mandrarana ratsy izay hiainanao. Izy Andriamanitra irery ihany no tsara,
ary zany no takiny ampanadi azy. Ka dia izay atetra dia hifanaraka amin'ireo toetran'ireo, dia ny fahamarinana, ny famindram-po ary fanitentena. Zany notadiavin'Andriamanitra aminao ry havako, tsy mitady zavatra hafa koatran'ireo izy: fahamarinana, famindram-po, fanitentena. Tsy misy tokony antony hanarahanao ambokiny fotsiny fitakiny lalàna hanao sorona, raha toa ka tsy hanaraka izay takiny, dia nisy aina ampahamarinana ianao. Ry mpiaino malala, izay ilain' Jehovah aminao, izany no asongadintsika indray amin'ny alalan' izao teny izao. Mika dia manome famaritana intelo miantona mikasika ny fitsipi-pitondrantena mendrika avy amin'Andriamanitra sy ny fanoloran-tena ho azy avy amin'ny tenanao. Ny voalohany amin'izany ary dia ny hoe tsy maintsy manao izay rariny ianao. No le fitsipi-pitondrantena izay omeny, tsy maintsy manao izay rariny ianao, izany hoe manao izay marina sy mahitsy amin'ny fifandraisanao amin'ny hafa. Ny afatra faharoa dia ny hoe tokony ho tia famindram-po ianao, izany hoe haneho fiantrana sy fahalemem-panahy amin'izay ilainy tsirairay. Zany no afatra lehibe faharoa zay tsy azo dinganina amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Ka iresahana aminao koa mba hiainanao amin'izany famindram-po, hiainanao amin'izany fahalemem-panahy, hanananao fiantrana ny namanao zany. Ny afatra fahatelo dia ny hoe tsy maintsy mandeha ampanetetena miaraka amin'Andriamanitra ianao, izany hoe anetry teny isan'andro isan'andro eo anatrehany sy anajafatratra ny sitrapony. Ampahany kely monja amin'ny fanoloran-tenanao tanteraka ho an'ny Kristy anie zany ry havana. Ampahany kely amin'izany ny fampompavahana izay iraisana, fa ny tena fitiavana marina an'Andriamanitra dia tokony hiseho amin'ny fiainanao hatrany hatrany. Dia ireo no omenanao amin'ny alalan'izao teny izao. Ka hivery ho mandrakariva izay nananao fifaliana amin'ny tondran'Andriamanitra ny fiainanao. Dia feno fiadanana sy fahasambarana koa ianao, satria efa maty ny solanao Jesosy, ary hanome fiadanana sy fahasambarana ho anao izy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanakary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amena.

0: Fa ataoko ahoana no fijerin'ny lozanjon'ny fireneko? Ary ataoko ahoana no fijerin'ny fandringanana ny havako? Estera toko fahavalo, andininy fahaenina.
1: FM, raika amin'ny 60.4 MHz.

mifalia mandrakariva amin'ny tompo, hoy izao indray mifalia. Filipianina toko fahaefatra andininy fahaefatra.

0: Jehova iaronao amin'ny ratsy rehetra, eny, iaro ny fanainao izy. Salamo faraika ambiroapolo amin'nyzato andininy fahafito.
1: FM 91.2 MHz.

0: Makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatra sy mavesatretana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Matio toko faraika ambin'ny folo, andininy fahavalo amby roapolo.
1: Radio Feu Filazantsara FM 91.2 MHz.

0: Entony izy io gato, ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavina am-po aho dia hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo, fa mihora ny jiogako ary maivana ny entako. Mateo toko faraika ambin'ny folo endeny ny fahasivy amby roapolo sy ny fahatelopolo.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz.

0: Aoka ho aminareo izao saina izao, izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fokirin'ny mafy. Ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nofoanany tenany tamin'nankany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanan-tarehy olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Filipianina toko faharoa andiny fahadiny hatramin'ny andininy fahavalo.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: Radio für Philadelphia, FM 91.2 MHz.
1: Anse ovan tansi izay rehetra eo aminy. Izao rehetra sy ny fonony eo aminy. Salam fa efatra amby roapolo, andininy voalohany.
2: Radio feo filazantsara.
3: Ny fanabeazana ny tena maha-olona no tanjonay.
4: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.
5: Vakrat ina mbropol soro arivo manome ora ho anao.
6: Amin'ny eny no arivo.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
7: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Soloda-baritany avaratrimany, filiovana masinandraina, fitandremana titriva, fiangonana titriva. Ary ho fenoko voninahitra ity trano ity hoy Jehovah Tompony maro, agaitoko faharoa andininy fafito tapany bi. Ny pastora sy ny komity ary ny kristiana rehetra eto amin'ny FLM titriva dia faly manasantsika taranaka rehetra ho tonga anatrika ny fetin'ny taranaka izay atao ny asabotsy ny alahady 15 sy 16 aogositra ho avy izao. Ny sabotsy maraina dia misy ny batisa, ny tolakandro, rindrakira iarahana amin'ny koraly nasaina. Ny alahady kosa dia rakitry ny taranaka ary miafara amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Mariana fa izy ny sakafo nomanina amin'ny vidiny mirary. Ny tanjona dia ho fanohizana ny famitana ny trano fiangonana, tonga ava maro ho voninahitr'Andriamanitra mandra-piona ny tanindrazana.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Efa akaiky ny andro ny tombo lehibe farimena izay hotanterahana ny 15 ka hatramin'ny 25 ny volana aogositra ho avy izao. Ny faneva dia ao amin'ny Levitikus 20:25 tapany ahy manao hoe: aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina aho Jehovah. Miavaka izy amin'ity taona ity satria makalaza ny 28 taona ny orenan'ny tombo lehibe farimena isika. Noho izany ry havana malala dia misy ny zava-baovao izay ho tanterahana ankoatra ny fanaontsika isan-keritaona, toy ny fanokanana ny tranom-bahiny izay tsangam-bato ny jobily 57 taona izany. Ao ihany koa ny fanokanana ny trano fireketana izay tsangam-bato ity 28 taona ity. Misy ihany koa ny fankalazana ny 50 taonany mpiandrihiraka tamin'ny faneva mandehana amin'izao herinao izao. Amin'ny mahajobily azy moa ry havana dia hisy ny sakafon-jobily hanasana antsika mba handray anjara amin'izany amin'ny alalan'ny bia 5,000 sy ray alina ariary. Hisy ihany koa ny mofomamy na gatoa izay hanasana antsika ihany koa mba handray anjara amin'ny 5,000 ariary. Ireo moa dia hanatevenana ny tsangam-bato jobily ny vola ho azo amin'izany. Tsy ho diso anjara ihany koa ny fanahyntsika fa maro ny fampianarana sy ny toriteny horentsika mba hazahoana hery. Ny momba ny lalana dia any Betafo ny lalantsika, izany hoe mamonjy eo amin'ny stationnement andrefatsena amin'ny frea 3,000 ariary. Ary rehefa tonga eo Betafo isika dia misy indray tômôbila na fiara zany a mitondra antsika tonga any Farimena amin'ny sarandalana ray alina ariary. Dia misaotra antsika sahady amin'ny faniriana sy ny fahavononana hanotrona sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'izany fotoana izany, ary mirary soa sy manao veloma ho mandra-piona amin'ny anaran'i Jesosy any Farimena.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

Fiangonana Loterana Malagasy, Sinoda Partany Avaratry Mani, Fleuvana Masoloarano, Fiangonana Masoloarano. Fetin'ny taranaka lehibe, mitondra ny faneva hoe, misy mafy nefa mitombo fananana ihany, oabolana farakambifolana nefa efatra amby roapolo. Izany tenin'Andriamanitra izany no iantsoana sy anentanana antsika taranaka ny fiangonana Fialamba Masoloarano rehetra manerana ny nosy. Indrindra ny fikambana niteraky Masoloarano, fizatema Antsirabe, sy ny zanak'ampelezana Antananarivo, mba ho tonga any an-tanindrazana anotrona sy anafana ny fetin'ny taranaka ny sabotsy 5 sy alahady 6 aogositra 6 sy 2 avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany, sabotsy 5 aogositra, asa sy fampaherezana ny tapany maraina ary tohizana amin'ny antsapiderana ny tolakandro sy ny tontolon'ny alina, izay afanain'ny mpihira mitory miaroko feny sy ny mpihira fifoazana fanilo firaisakiny ary ny antokom-pihira manodidina rehetra eo an-toerana. Ny alahady 6 aogositra, fanompom-pivavahana ralitorintsika sy rotsavaloko lehibe iantsoana ny taranaky ny fiangonana rehetra ary faranana amin'ny fiarahana mandray fanasan'ny tompo ny fotoana. Ny manao ny filazana, ny pastora sy ny komity. Aza manadino tanindrazanao, mandra-piona ny Masoloarano.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratsomanihy, Filaovana Ambohimahazo, Fitandremana Ambohidava. Antsoina isika zanak'ampielezana FLM Ambohidava, Filaovana Ambohimahazo, Synodam-paritany Avaratsomanihy. Ho tonga hiara hidiran'Andriamanitra mandritry ny andron'ny zanak'ampielezana izay ataony Alahady 26 Aogositra 2022. Manomboka amin'ny 6:00 maraina ny fotoam-pivavahana eny an-toerana. Hisy rotsabalopo lehibe sy lavatom-bokatra ary faranana amin'ny fiaraha-misakafo izay hisy fandraisana anjara mirary. Samia mitondra izay zavatra azo atao vokatra amin'ny fotoana io. Ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy no Synodam-paritany Avaratsomanihy, Filaovana Masin'ny Loharano, Fiangonana Ranomandry. Ny faneva miakara any an-tendrombohitra ka maka hazo ary ataovy ny trano dia ankasitrahako izany sady ankalazaina ho i Jehovah. Agaya 1:5. Filazana fetin'ny taranaka taona 2020. Ry zanaky ny FLM Ranomandry, tonga indray tia ny fankalazantsika ny fetin'ny taranaka izay fanaontsika isataona, ka antsoina isika taranaky ny FLM Ranomandry rehetra, na ny ao an-toerana na ny ampelezana, mba ho tonga hiombim-bavaka hanome voninahitra an'Andriamanitra sy ankalaza ny fetin'ny taranaka etỳ an-tanindrazana. Izany dia ataony Alahady 26 Aogositra 2020 ho avy izao. Hisy ny rotsabalopy ataony isan'ny taranaka amin'ny fotoana io. Isy ihany koa ny varotra hanimasaka isan-karazany homan'ny fiangonana. Ny voalazo rehetra dia entina hanatsarana ny trano fiangonana. Koa dia mandra-piona ty Ranomandry, aza manadino ny tanindrazanao. Hoy ny pastora Andrianjatovo Mamy Herisoa, mpitondra fitandremana sy ny biraom-piangonana. Misaotra tompoko.

0: hampitoetra ny taranakao ho mandrakizay aho salamo sivyambivalopolo ny andinina faefatra izany indray no faneva hanatanterahntsika ity fetin'ny taranaka enina ambyroapolo sy roa arivo ity. Mampatsiahy no manasa ny mpitiavana ny taranaka ny efelemantana manjaka ao amin'ny sinoda paritany avaratry mania filiovana antsirabe avaratra. Toy ny fanao isantaona dia ny alahady enina ambin'ny folo aogostra enina ambyroapolo sy roa arivo no ankalazayntsika taranaka izany fionana masina izany, ary hitondrantsika tsirairay izay nomanina mba handraisanao anjara amin'ny fampandrosoana ny etia tanindrazana. Ao anatin'ny fankalazana ny jobily pasi folo taonany sekolintsika rahateo isika ka mampiomana ny rehetra fa ny sabotsy dimy ambiny folo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo no anaovana ny fiadiana fototra ny trano sekoly vaovao izay tsangam-batony izany pasi folo taona izany. Ny fahatongavantsika maro ary ny fandraisantsika anjara no hampitoetra tokoa ny taranaka ho mandrakizay mba ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny fetin'ny taranaka antsika, ka dia mandra-peo no tonga soa etia tanamanjaky ho tratrantitra asa marofy isika ny pastora sy ny brao ny fiangonana.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara

Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratry Mania, Fleuvena Masinandraina, Fitandremana Fierenantsoa, Fiangonana Itavo. Mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Romanina toko fahenina andiny fahefatra tapany B. Fetin'ny taranaka tanterahina ny alahady fahenina ambin'ny folo volana aogositra 2023 ao amin'ny FLM Itavo. Amin'ny sivora sasany maraina ny fanombohana ny fotoana, fanompom-pivavahana raha litorjia, fiantsoana isan'ny taranaka ary faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Isy ny sakafo vary sy laoka amin'ny vidiny 5000 ariary. Ny vola azo amin'io dia ezaka fanitarana ny fiangonana. Koa manentana ny kristianina sy ny zanak'ampelezana rehetra ho tonga maro eny an-tanindrazana. Mandra-piona eny amin'ny FLM.

fiangonana loterana malagasy synodapartany avaratrimany filiovana masinandraina fitandremana antanymandry ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana ho jehovah tompony maro agaitoko faharoa andininy fasivy tapany by fetiny zanakapielezana 6:25 atao amin'ny FLM tanymandry ny alahady 16 aogositra 6:25 amin'ny 5 ora maraina ezaka ho famitana ny tranompitandremana. Tonga indray ity ny fetin'ny zanakapielezana izay fanaontsika isan-taona tian-tanindrazana ko ampifaliana sy ampitiavana ho anay komity sy ny kristianina izay tarihin'ny pastora no mampandre antsika zanaky ny fiangonana rehetra manerana ny nosy sy anivelan'ny nosy. Fa ny fetin'ny zanakapielezana 6:25 izay anasana antsika zanakapielezana rehetra tsy akanavaka dia ho tontosaina kapielezana izay fanaontsika isan-taona tian-tanindrazana ko ampifaliana sy ampitiavana ho anay komity sy ny kristianina izay tarihin'ny pastora no mampandre antsika zanaky ny fiangonana rehetra manerana ny nosy sy anivelan'ny nosy. Fa ny fetin'ny zanakapielezana

0: Ranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Isy ny antsapanay izay atao ny tapakandro ariva. Misy ny varotra izay karakarain'ny fiangonana. Mandra-piona any an-tanimandry. Raha fatra-paniry ny zava-panahy, dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Korintianina voalohany toko faefatra ambin'ny folo, andininy faharoa ambin'ny folo. Ny pastora.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Ho avy indray ity ny 5 aogositra 26 sy 2 izay fotoana dehibe indray mandeha isan-taona izay eo nanteraka rajaona sy razoary fitarazoa ao ambonina petraka. Koa manainga antsika isan-taranaka monjy izany manomboka amin'ny 1:30 ora ny fotoana. Toy izao ny programa amin'izany: fotoam-pivavahana, lavantom-bokatra, fanehoana ny isan-taranaka izay tonga, fialamboly fampilalaovana ny ankizy, ny tanora, ny olo-dehibe, fisakafoanana, mitohy ny fampilalaovana, fotoam-pivavahana, ny famaranana. Mandra-peona any ambonina petraka ary mariana fa samy manao izay atongavany any an-toerana. Aza dinina mitondra ny latsakemboka sy vokatra tsarovam-bavaka ny fivoriantsika. Tahiny Jesosy daholo ô.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Tonga indray ity ny fetin'ny taranaka izay fanaontsika isan-taona ny Alahady 26 Aogositra 26 sy 2 ho avy izao ao amin'ny FLM Isandra filiovana Antsirabe Atsimo. Ka manantena antsika zanakam-pelezana ho tonga maro. Hisy ny rakibola fotsy isan-dreniny ka samia mifampilaza. Tonga indray ity ny fetin'ny taranaka izay fanaontsika isan-taona ny Alahady 26 Aogositra 26 sy 2 ho avy izao ao amin'ny FLM Isandra filiovana Antsirabe Atsimo. Ka manantena antsika zanakam-pelezana ho tonga maro. Hisy ny rakibola fotsy isan-dreniny ka samia mifampilaza.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Ny fiangonana

0: Nofoniaina samela mivatsy miasa nandritrany 20 taona teo amin'ny sahany tompo
1: dia faly manolotra rindrakira ara-pilazantsara miaraka amin'ny ampifiti mitondra ny lohateny hoe fideranjo bil lehibe
2: zany toko noana
0: mialady 30 ny volana aogostra 26 amin'ny 2000 manomboka amin'ny

0: izany. Ny lehibe 10,000 ariary ary ny ankizy 5,000 ariary. Hitanao hoe ny mitoerana rehetra sy amin'ny andro ny fampisehoana ny alahady 30 volana aogositra amin'ny rora sasany ao amin'ny FJKM Antsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Alao ery ariavana tongava maro eto ny havana matsakaiza fa anetana sy ampaherenao ny ampifity amin'ny alalan'ireo hira vaovao sy ireo hira efa nafantaranao azy.
0: Tadidio tsarovy fideranjo bily lehibe ahitanao ny ampifity alahady 30 volana aogositra 2020 amin'ny rora sasany ao amin'ny FJKM Antsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Manantena ny fahatongavantsika maro ho an'Andriamanitra irery ny vonina.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
3: Fiangonana Loterana Malagasy, Université Martin Luther, Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana, sekoly fanomanana mpitsabo. Ampitomboina aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny taleny sekoly fanomanana mpitsabo, Sefam, dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny

Fandraisana mpianatra tao mpanabiazana 7:20. Ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny atota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana. Mpiadina lahy sy vavy 8 ka hatramin'ny 30 taona. Taratasy fanamarina mpahavononana, lettre de motivation, filazana ny momba ny tena, curriculum vitae, miaraka amin'ny dika mitovy, photocopie ny taratasy rehetra manoana izany. Dika mitovy ny diplôma baccalauréat série A2CDS voamarina, miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny baccalauréat voamarina certifié. Atesta mampandray ny fanasan'ny tompo. Fanamarina mpahaterahana latsaka ny 3 volana, acte de naissance. Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina légalisé. Sary voaingana, sary lava ray miampy sary tapaka 2. Fanamarina mpahasalamana, sertifikat medikal. Larana finday ahazoana miantso haingana ny mpiadina. Sarapisoratana anarana 5,700 lariary, manda posta ihany no manakera. Ireto avy ny vanim-potoana tsara ho fantatra. 4 September 2020, farafandraisana ny atota taratasy fisoratana anarana ho mpiadina tonga eto amin'ny CFAM. 3 September 2020, adina tsoratra. 8 October 2020, adina ambava. 9 November 2020, valim-panadinana. 7 January 2020, fidiran'ny mpianatra taona voalohany. Adresy andefasana ireo atota taratasy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale. Sekoly fanomanana mpitsapo CFAM, boîte postale 304, Antsirabe 110. Filankevitra 034 90 361 55, 033 90 167 95. Ny taleny sekoly Dr. Ralay Tafika Hanitra.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
1: Université ISFPS Leader, Université ISFPS Leader. Ny Université ISFPS Leader dia sekoly ambony mitsora ara-panjakana, mamoaka diplôme DTS satria amin'ny master 2, ahitana ireto sampam-pampianarana manaraka ireto: droit et technique des affaires, gestion et management, communication journalisme entreprise, paramédical, infirmière généraliste, sage-femme, stage assuré par l'Institut. Misy ny fianarana maimaimpoana ho an'ny mpianatra rehetra izay mianatra ato aminay, toy ny allemand, français ary ny informatique. Izay ihany koa dia miara-miasa amin'ny université any ivelany ary mandefa mpianatra makany ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra. Misy ihany koa ny cours à distance ho an'ireo izay tsy afaka manatrika présentiel ary mandray transfert ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra takiana. Efa misokatra ny fisoratana anarana. Contact 038 36 756 32, nani 033 45 00217. Adresse Andrano Mafana Antsirabe, lot 01 16 G 62, Université ISFPS Leader, Université des Champions.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Akory aby!
4: Ao fi!
5: Fankantena amin'ny roapolo sy roa arivo.
6: Hetsika lehibe hanandratana ny toekarena eto Vakinakaratra.
5: Manoloana ny arabe ny fahaleovantena.
6: Ny telo ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo ary ny enina ambin'ny folo aogositra ho avy izao. Hetsika maro no izy mandritra ireo efatr'andro ireo.
7: B2B, eo anandreo mpandraharaha.
6: Valandresaka hifanakalozana.
5: Fampiofanana.
6: Hetsika ara-kolotoraly. Hetsika ara-panatanjahantena.
7: Aza adino a, fa ahitana trano iva maro amin'io fotoana io.
5: Fankantena amin'ny roapolo sy roa arivo.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
8: Amin'izao fidiram-pianatra izao dia mahatonga entana vaovao sy fitaovam-pianarana isan-karazany, ny mora entana servisy face bijouterie Raoul antsena kely. Misy ireo marika azo isafidianana, hita koa ireo boky sy kitapo an'ny mpianatra sy ny mpivarotra. Mora sy tsara raha mitaha amin'ny hafa ny vidiny. Tongava fahavonina ny andray anao izahay. Ny tanjonay dia ny fahombiazanao. Mirary ny fahombiazanao ny mora entana servisy antsena kely ao amin'ny tranombarotra Soko Atalo. Sotra toko.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
9: Aody ry Vakinakaratra sy ny manodidina.
10: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
9: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
10: koaka, sempotra,
9: aretina aty, goty,
10: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
9: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
10: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, té minceur.
9: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
10: Toerana
9: box 22 galerie commerciale fivarana santé tsara sotra e.
10: Fifandraisana 034 15 816 04,
9: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, sokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara 91.2.

0: ny baiboly.
1: Raisy
2: kavakio.
3: Fakisika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Kortianina. Kortianina voalohany toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Ny fioaran'ny fahaizana haminany noho ny fahaizana anao fiteny tsy fantatra.
3: Miezah mitady ny fitiavana nefa mandry fatratra ny zava-panahy koa, indrindra fa ny haminany. Fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin'olona fa amin'Andriamanitra. Fa amin'ny fanahy no itenenany zava-miafina ka tsy misy olona mahalala. Fa izay maminany kosa miteny amin'olona ho fampandrosoana sy ho fampirisihana ary ho fampiononana. Izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany, fa izay maminany kosa mampandroso ny fiangonana. Tiako raha samy hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianareo rehetra, nefa aleo haminany. Fa izay maminany dia lehibe noho izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Raha tsy mandika teny koa izy hahazo ny fiangonana fampandrosoana. Nefa rahalahy, raha makeo aminareo aho ka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, inona moa ny soa ho vitako aminareo amin'izany? Raha tsy fanambarana na fahalalana na faminaniana na fampianarana no hiteny anaoko aminareo? Ary ny zavatra tsy mananaina na sodina na lokanga na dia maneno aza, raha tsy manao feo samihafa, ahoana no ahafantarana izay ataony, na amin'ny sodina na amin'ny lokanga? Fa raha manao feo hafahafa ny tropetra, iza no hiomana hiady? Dia toy izany koa ianareo, raha tsy mazava ny teny aloko ny vavanareo, atao ahoana ny fahafantatra izay lazainareo? Fa raha tsy izany dia hiteny amin'ny rivotra ianareo. Misy fiteny maro samihafa amin'izao tontolo izao ka samy manana ny heviny avy. Koa raha tsy mahalala ny hevitry ny fiteny aho dia ho vaka amin'izay miteny, ary izay miteny ho vaka amiko kosa. Ary toy izany ihany koa ianareo, raha fatra-panirin'ny zava-panahy dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Koa aoka izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra hangataka mba hahay mandika teny koa. Fa raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra aho dia ny fanahiko ihany no mivavaka, fa ny saiko kosa tsy mahavanina. Ahoana ary noho izy? Sady hivavaka ampanahy no hivavaka an-tsaina koa aho? Sady hihira ampanahy no hihira an-tsaina koa aho? Fa raha misaotra ampanahy fotsiny ihany ianao, ataon'izay tsy mahay ahoana no hanao amenina raha misaotra ianao? Satria tsy mahalala izay lazainao izy, fa ianao dia misaotra tsara ihany, nefa ny hafa kosa tsy mba hampandrosoina. Misaotra an'Andriamanitra aho fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihoatra noho ianareo rehetra aho. Nefa raha ao am-piangonana dia aleoko manao teny dimy fantatra ny saiko mba hampianarako ny sasany koa, toy izay hanao teny iray alina amin'ny fiteny tsy fantatra. Ry rahalahy, aza mba ho zaza amin'ny fahalalana. Raha milolo-po dia aoka ho zaza-bodo aza, fa amin'ny fahalalana kosa dia aoka ho lehilahy tokoa. Voasoratra amin'ny lalana hoe, amin'ny olona hafa fiteny sy amin'ny molotry ny olon-kafa no itenenako amin'ity firenena ity, fa na dia amin'izany aza dia tsy hiaino ahy izy, hoy Jehovah. Koa ny fiteny tsy fantatra dia famantarana amin'ny tsy mino fa tsy amin'ny mino, fa ny faminaniana kosa dia amin'ny mino fa tsy amin'ny tsy mino. Koa raha vory ny mpiangona rehetra ary ny olona rehetra samy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ary miditra ny tsy mahay na ny tsy mino, tsy holazainy va fa very saina ianareo? Fa raha samy maminany izy rehetra ary miditra ny tsy mino na ny tsy mahay, dia ho voan'ny nianatra taon'izy rehetra izy sady ho tsarain'izy rehetra, ka dia miseho ny zavatra tako no ampony. Dia hiakohaka izy ka hivavaka amin'Andriamanitra sady ilaza fa Andriamanitra dia ao aminareo marina tokoa. Ahoana ary noho izy rahalahy? Raha miangona ianareo, misy tahanao hira ianareo, misy tahanao fampianarana, misy manana fanambarana, misy manana fiteny tsy fantatra, misy manana fandikan-teny, aoka ny zavatra rehetra atao ho fampandrosoana. Raha misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia avelao ho roa na telo, fa aza atao mihoatra noho izany, ka ampifanarakaraina ary avelao hisy iray mandika teny. Fa raha tsy misy mpandika teny dia aoka izy hangina eo amin'ny fiangonana, fa aoka hiteny amin'ny tenany sy amin'Andriamanitra ihany izy. Ary aoka ny mpaminany roa na telo no hiteny, fa aoka ny hafa amantatra. Fa raha misy ny fanahy ao am-pipetrahana dia aoka hangina kosa ny voalohany. Fa mahazo maminany tsiraray ianareo rehetra mba hianaran'izy rehetra sy aporosiana azy rehetra. Ary ny fanahin'ny mpaminany dia manaiky ho zakain'izy mpaminany. Fa Andriamanitra tsy tompon'ny fikitranana fa tompon'ny fiadanana. Araka ny fanaon'ny fiangonan'ny olona masina rehetra dia aoka hangina ny vehivavy raha ao am-piangonana fa tsy avela hiteny izy. Fa aoka hanoho tsara araka ny lazain'ny lalàna koa. Ary raha misy tiany ianarana dia aoka izy anontany lahy raha mby any an-trano. Fa mahamenatra raha miteny ao am-piangonana ny vehivavy. Avy aminareo va no niavian'ny tenin'Andriamanitra sa ao aminareo ihany no nahatongavany? Raha misy manao azo ho mpaminany na ho manana fahaiza-panahy dia aoka ho fantany tsara fa didin'ny tompo ny teny izay soratako aminareo. Fa raha misy tsy mahalala dia avy alao tsy hahalala ihany izy. Koa amin'izany ry rahalahiko, maniria fantatra ny aminany ary aza mandrara tsy hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra kanefa aoka ny zavatra rehetra atao amin'ny fahamendrehana sy ny filaminana. Amen.
0: Ny Baiboly
4: raiso
1: raiso
4: raiso kavakio.

0: Eny ary dia faly miarabantsika rehetra indray izay mpanaraka ny fandarana feon'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe atapitanana. Tahaka ny mahazatra antsika dia ny namanao Lovandriamahay Mizakandray no hiaraka nolotra ny fandarana amin'ireto ray aman-dreny vahiny ao amin'izany fiangonana loterana malagasy izany. Antsirabe atapitanana dia ao ny ray aman-dreny pastora Haja sy ny filohan'ny faritra Mahasina Andriamatoa President Zakimo no fitentsika mahazatra azy. Dia miaraba anareo mianaka ary dia miaraba ihany koa ny mpiainy rehetra any amin'ny tokantrano any ary dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminareo sy ny ankohonanareo. Eny ary iray aman-dreny pastora, tahaka ny mahazatra antsika amin'ny fanomboana ny fotoana tahaka izao a, dia manasanao hanomboka ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka sy tenin'Andriamanitra.
1: Faly miarabantsika mpiaino izay manaraka ny fandarana feno fiangonana loterana malagasy Antsirabe atapitanana manonona ny fientanan'ny tompo amintsika rehetra. Miaraba ny teknisiana izay mampita ny feo Zoko Dilon, miaraba ny Zokolova izay manentana mahafatrapo amin'izao fandarana izao, miaraba ny ray aman-dreny prezidan'ny faritra Mahasina koa prezidan Zaki izay miaraka eto. Tahaka ny fanao mahazatra antsika dia hanomboka izao fotoana izao isika hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindro, na dia ao anatin'ny tahotra ny tebiteby ny orooro samihafa aza ny fiainan'ny firenena izay miatrika an'izany raha teo koa ny fiangonana ambambola maheto amin'izao tontolo izao anay, dia fantatray fa Andriamanitra mahery ianao ary Andriamanitra manana ny fahefana tsy haito aina ianao. Dia mba nay mandrakariva mba ny fiangonanao ary mba ny asa ny fiangonana ny amin'izay azonay mandroso sy mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra ety aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta no anaovan'izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anokafana izao fandaharana izao dia ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Salamo. Salamo fa raika amby sivifolo ny andininy fahafito. Salamo fa raika amby sivifolo andininy fahafito. Vaky toy izao izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy: na dia hisy arivo aza lavo eo anilanao sy iray alina eo ankavananao dia tsy hiatra aminao izany. Amen. Teny fanomezatoky izay lazain'i Jehovah'Andriamanitra amin'ny mino izany eo anoloan'ny sahotam-piainana ny orooro ny tebiteby samihafa izay miteraka tsy fahatokinan'Andriamanitra ka manozongozona ny finoantsika sy ny fanompontsika an'Andriamanitra, ny amin'izay fikendren'ny satana hampiala ny fahatokintsika sy ny fiankinantsika amin'Andriamanitra, dia ny asan'ny fahavalo izay mahatonga fitsapahana sy fizahatoetra samihafa ho fanakanana ny firosoan'ny mino amin'ny fanompoany sy ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Fa eo anatrehan'izany rehetra izany no hijoroan'i Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely lay ny andohan'ny fiangonana ka mampahery azy eo anoloany izany ady am-panahy izay tsy maintsy atrehiny izany, fa momba ny olony mitanila amin'ny olony ary tsy mandaona mahafoy ny olony Andriamanitra. Teny fankahirizana sy fanomezatoky izao ka ny fahavalon'ny mino izay fahavalon'Andriamanitra rahateo sady fahavalon'ny fiangonana dia Andriamanitra ny tompomarika amin'ny fampandresena ny mino amin'izany. Koa matokian'Andriamanitra fa tiantsika izy ary tsy miala amintsika ny fitiavany, tsy manatsoaka ny teny fanekeny amin'ny olony Andriamanitra. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy zanakary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Amen.
0: Misaotra ray aman-dreny pastora tamin'izany teny fampahirezana izay nentinao a ho an'ny mpiainy fandaharantsika izao. Dia tahaka ny mahazatra antsika manatanteraka foana antsika rehefa anatin'ny fanomboana ohatran'izao ny famitinana ny zavanisy a tamin'ny Alahady. Tsara dia tsara ray aman-dreny pastora ny amitinanao kely aloha ny zavanisy tao amin'ny fiangonana Antsirabe atapitanana tamin'ny Alahady teo, satria maro tamin'ny kristiana tao amintsika ny tsy teto toerana tamin'ny Alahady ny vavaka, fa namana diakona izao ohatra dia namonjy ny zaika nasionaly tany Fianarantsoa ary ny tanora ihany koa ny katelema dia namonjy ny zaika ny katelema izay nitanterana tany Betafo a, ka rary loatra raha mba tsara mpafantarina fohy a ny zavanisy a tamin'izay tamin'ny Alahady izay.
1: Entiko Zokolova, na dia eo aza ny sehatra nasionaly dia ny zaikaben'ny diakona fahatelo izay nitanterahana tany Fianarantsoa maro tamin'ny kristianina tao amintsika tokoa ny namonjy izany fivoriana masiny izany, ary ny ara-dalana tamin'izany koa ny fankalazana ny zaikany Katelem Spam izay nitanterahana tany Betafo, eo ihany koa izany izay namonjy sy niombona tamin'ny fiatrehana izany zaika izany. Dia nisy ihany izay teto atoerana nanatanteraka ny raharaha sady niatrika rahateo ny fanompom-pivavahana. Ny tamin'ny enina ora maraina moa dia nisy a ny asa sy fampahirezana tahaka izay fanao mahazatra rehefa alahady faharoa ny andro ny fiangonantsika, fa nisy ihany koa ny amin'izay fanohanana ny amin'ny sampana fanilo entina miatrika ny adidy amin'ity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Zava-dehibe ny fahatanterahana izany satria asan'Andriamanitra ka tompo marika voalohany amin'ny fanefana sy ny fiombonana amin'izany ny mino. Ny tamin'ny sivy ora moa dia famaranana ny isa telo volan'ny fileovana izay efa nanomboka ny zoma, ny sabotsy mialohan'ny alahady izany, ka dia isaorana an'Andriamanitra ny fahatanterahana izany isa telo volana izay nitanterahana teto amin'ny FLM Tsirabe atapitanana izany. Fa ny ara-dalana amin'izany andro manavaka ny maha isa telo volana azy izany dia ny fankalazana ny jobily ny ray aman-dreny izay mpiasa raikitra ao amin'ny foibe kristianina fanolokoloana na ny fokrifa izany, dia mesenaina izay nanatanterahana izany maripakasitrahana lehibe tamin'ny alalan'ny fankalazana ny jobily izany. Dia voninahitr'Andriamanitra irery izay rehetra vita ary anolorana ny fisaorana sy ny fankasitrahana na ho an'ny fitandremana firaisankina, na ho an'ny fitandremana Tsirabe atapitanana, na amin'ny alàna ny fiombonan'ny fileovana manontolo izay ny fanotrona tamin'ny fankalazana izany jobily izany. Ny tamin'ny telo ora moa dia fanompom-pivavahana izay narahany asa sy fampaherezana ka isaorana an'Andriamanitra ny fahatanterahana izany rehetra izany.
0: Misaotra ray aman-dreny pastora fa feno a zay famitinana sy jeritodika zay nataonao zay a tamin'ny alahady lasa teo tamin'ny fiangonana loterana malagasy Tsirabe atapitanana. Mitondrerantsika ijeriny amin'ny alahady ho avy zao zay tsara aloha ny mampatsiahatra any fa mbola ao anatin'ny alahadiny ray volan'ny faritra mahazina isika amin'izao fotoana zao, ary izany indrindra no mahatonga ny filohan'ny faritra eto amin'ny fandarantsika amin'izao fotoana izao. Kanefany a alohan'izay dia andao lohantsika angataka hira ray eo amin'ny namana teknisianinao a dia nirankatelema nampitondraina ny lohateny hoe Jehovah o, dia ao arinan'izay a dia iresadresaka indray a ray aman-dreny pastora ny amin'ny alahady ho avy izao.

0: Eny tokoa satria alahady fa telo amin'ny volana ny alahady ho avy izao. Noho izany a dia misy ny fiarahamiombina amin'ny fandraisana ny sakramenta ny fanasan'ny tompo. Taterahana io izany na ny amin'ny enina ora na ny amin'ny sivy ora na ny amin'ny telo ora. Fa izay mampiavaka manokana ny amin'ny telo ora dia ny hoe satria iray volany ezaka izay tarian'ny faritra mahaziana tokoa ity volana aogositra ity, dia io izany no fotoana izay iombonantsika fiangonana manontolo amin'ny faritra mahaziana sy ny zanakam-pelezana hiaraka hanome voninahitra an'Andriamanitra isika ho amin'ny fangataham-pitahiana ho amin'ny ezaka amin'ity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Dia samy mitondra mibavaka ny hatanteraka izany ezaka lehibe izany. Fa eo ihany koa izany isika dia hifanometanana amin'ny alala ny satatrezaka sahady a izay entintsika manoana izany faritra mahaziana mitarika antsika fiangonana manontolo amin'ny alala ny ezaka amin'ity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity izany. Dia manantena ny fahatongavantsika maro a hifanotrona isika hifankahery hifanometanana isehon'ny voninahitr'Andriamanitra. Mirary soa indrindra.
1: Misaotra ray amandreny pastora efa miresaka an'izay hoe alahadin'ny faritra mahaziana izay ianao a. Mino aho fa manako lazaina be dehibe président Zaki satria izy dia anisan'ny hoe manana andraikitra goavana ao amin'izany faritra mahaziana izany. Manahoana sy manahoana ny tamin'ny alahady lasa teo ray aman-dreniny filoha, ary manahoana ihany koa ny amin'ny fanomanana ny amin'izay lahady araka ny nambaran'ny ray aman-dreny pastora zay.
2: Eny tompoko, faly miarabantsika mpiaino fandarana amin'izao arivarivo izao, dia faly miaraba ny ray aman-dreny pastora, faly miaraba koa ny sokolova sy sokodilan zay mikirakira atao amin'ny radio feo filazantsara. Araba ry Lena Sofina, fa ny tompo ombo anao izany no entinay feo faritro mahaziana iarabanantsika rehetra tompoko. Ny jeritodika moa izany tamin'ny satria ao anatin'ny alahady mbola alahady ny faritro mahaziana zany a izao itenenany eto izao koa, dia manao jeritodika kely zay fa tamin'ny lahady teo dia nisy ny varotra moa zany izay tsy azo ialana natao teo amin'ny tokotam-piangonana isaoranantsika rehetra zay mandray anjara amin'ny fifitianana zany. Dia tamin'ny roambe folo moa zany nisy ny sakafo nezaka zay nikarakarainay tao amin'ny faritro mahaziana ihany koa, dia teny amin'ny astromelia no nanaovana izany sakafo nezaka zany. Misy zany a ny indrokely zay tao hoe tsy tanteraka dia ifonana sady ialana tsiny amintsika rehetra zay tonga nanatrika teny, fa manao zavatra moa tsy mora tanteraka somatsarana izy no fitahiny tompo a. Dia misy moa zany nandody vidina be teo mpangalana sy teo mpihinanana, fa misy kosa mbola somary angataka androkely ka fotoanany zany zao ny andoavantsika ny vidina be zany a ao amin'ireo le filohan'ny zanaparitra anakitelo ny faritro mahaziana. Isaorana ihany koa ny zanakabelezana zay anisany anao tonona ihany sy tolotra ho fanatanterana izany sakafo ny ezaka izany. Dia eto moa zany mbola manamafy fa ny alahady fahatelo moa zany amin'ny rafakapitso a dia misy ny fangatahampitahiana ho an'ny ezaka, zany hoe santatrezaka moa zany a zay efa namafisiny ray aman-dreny pastora teo. Io dia anetanana antsika indrindra isika kristianina eto amin'ny faritro mahaziana miditra amin'ny telo ny fiangonana ary hisy ny rotsam-balopy. Handray anjara hira koa zany a ny kristianina amin'ny faritro mahaziana zay tarian'ny kate ka anetanana antsika rehetra io tompoko a indrindra antsika kristianina eto amin'ny fiangonana Antsirabe Antapotanàna. Ny alady manaraka moa zany alady faefatra dia mbola manao varotra eo amin'ny tokotam-piangonana ihany ny kristianina amin'ny faritro mahaziana zay anetanana antsika ihany ny fandraisana anjara ao amin'izany. Ny alady fahadimy hoe raha ntsika malala fa eo ny ezaka amin'ny enina, amin'ny sivy, amin'ny telo dia mangataka amintsika tsirairay avy mba hitrotro mavaka ny atotosana izany fitarihan'ny faritra mahaziana ny ezaka eto amin'ny fiangonana Antsirabe Antapotanàna izany. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Sora tompoko,
1: Misaotra président Zaki tamin'izay fanentanana ny amin'ny ezaka amin'ny alahady izay ny tena marina moa izany fangatahampitahinan'ny ezaka inoana fa ho tonga marobe ny kristianina ao Faritra Mahazina ary indrindraindrindra sika ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Atsirabeatapitanana ho tonga hanome voninahitra an'Andriamanitra sy hanotrona an'izany Faritra Mahazina izany izay tena anisany hoe zava-dehibe amintsika ao amin'izany fiangonana loterana malagasy izany ny ezaka. Dia ahitodika aminao indray raha mandrehny pastora mety mbola misy ve ny zavatra azonao fihezana ao anatin'izay amin'ny alahady izay sy ny zavatra mety mbola tokony hosahanina ao amin'izany fanomanana ny ezaka sy ny zavatra adidy atao amin'ny fiangonana loterana malagasy Atsirabeatapitanana izay a dia omena fotoana fohy ianao mitipitinanao an'izay rehetrarehetra izay fa alohan'izay dia andorontsika no angataka hira anankiray ao amin'ny namana teknisianinao hiranatrareo katelema ihany no angatahntsika dia nampitondrana ny lohateny hoe fanolorantena.

0: Eto mpamaranana sahady a izao fandaharana izao a de etsika mbavaka manokana reo kristianina namantsika izay namonjy ny zaika be nasionaly ny fikambanam-behivavy any Toliary. De efa nitantanin'Andriamanitra izy ireo ka tonga somatsara any a, dia mino sika fa omban'Andriamanitra ihany koa tafaverina ho amin'ny sehatry ny fanompoana miaraka amintsika rehetreto. Fa zay mitinana foy ny amin'ny ray volany ezaka ho an'ny faritra mahasina de ny hoe ampahatsiahivina antsika ombienyombeny ry havana fa ny fitarihana ny fandaminana samihafa no anjaran'ny kristianina sy ny faritra mahasina. Fa ny entana mifokany rano kosa ny tanana miara-mandray, ny soroka miara-milanja ary ny tongotra miara-mamindra atrarana ny tanjona ao anatiny zany ezaka zay voasoritra ho tanjonina amin'ny alalan'ny faritra mahaziny zany a. De isika kristianina tsirairay arakaraka ny ari-pasoavana nomen'Andriamanitra antsika no ifanohanantsika amin'ny alalan'izany faritra zany, dia miantso antsika zanakapelezana ihany koa mba ifanometanana ifanohana hatrany amin'ny faritra mahaziana isika mba hiseho ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny alalan'izao ezaka izao. Araka izany dia santatra sy fangatahampitahiana araka ny voalaza teo ny alahady ho avy izao, fa mbola misy alahady roa izay anomanantsika ny tsara indrindra ka hanaovantsika ny fanatitra ho an' Jehovah hanohanana izany faritra mahaziana izany. Hampiseho zavatra mbola tsy nohitantsika sy noeritreretintsika ny faritra mahaziana izay efa miomana faratra amin'izany, dia manantena ny fahatongavantsika maro hifanotrina amin'ny faritra amin'izany. Tsy handiso fanantenanantsika ny faritra mahaziana koa tongava maro na ny amin'izao fangatahampitahiana sy satatra ezaka izao, ary indrindra ny fiatrehantsika ny ezaka izay efa voalaza raha teo ny alahady fahatelopolo ny volana aogositra izany. Mirary soa antsika rehetra samy hotahin'Andriamanitra isika. Eto mpamaranana dia hivavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitra, raisy zanaka fanahy masina fa tanteraka izao fandaharana izao noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao, dia mametraka hatrany a ny fitohizan'ny asa rehetra amin'ny alalan' izao onjam-peo izao izahay mba ho fampitahakafatra sy ho fankaherezana ary ho fankirisiana ny tsirairay ho amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra izay efa nanorenanao izao fitaovam-piasana masina izao. Dia matoky izahay fa tsy hiala aminay ny fitiavanao ary tsy hanaboraka ny fanekena izay efa nataonao taminay izahay, ka dia tsy hanatahotra izay ny amin'ny firosoana hatrany amin'ny asa fanompoana izay efa napetraka ao aminay tsirairay avy. Dia ny fiadananao Andriamanitra ray no itoetra amin'ny fiangonanao ahatanteraka izany fanoriana tsara izany. Atao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta izany vavaka izany. Amen. Mametraka ny veloma mandra-piona samy hotahin'Andriamanitra tompoko.
1: Eny tompoko, ny fisaorana moa toy vikinalina ka aleo mihoatra toy izay tsy ampy. Misaotra an'Andriamanitra lehibe fa vita indray ny fanoizana fandarana teto. Misaotra indray mandreny pastora izay nanao fanazavana bebe sy nanentana ny amin'ny fitarianay avy eo amin'ny kristianina faritra mahaziana ny ezaka ho amin'ity volana aogositra ity. Ity ampamaranana dia mametraka fisaorana koa anyreto teknisianina atao amin'ny radio feo filazantsara reto zay zokilova sy zokiodilan eto amin'ny fandarana. Misaotra ny ray amandreny pastora ao amin'ny fiangonana loterana Tsirabe atapitanana koa zay manao ny aintso zavatra izy ireo ny amin'ny fanentanana ho amin'izao fitarianay faritra mahaziana ny ezaka izao. Isaorana ny komitin'ny fiangonana, isaorana koa ny komitin'ny faritra zay tena manao ny aintso zavatra ny amin'ny fitarihana ny ezaka sy fanangonana ny anatanterana izany. Dia misaotra antsika rehetra peny tompoko naharitratra amin'ny farany. Eto mpamaranana dia tsara ihany koa ny manentana ho an'ny zanakam-pilezana zay efa tenenindray aman-dreny teo ty volana hoty ihany zany misy ny fanatitarana miezaka ka dia manentana antsika na lavitra na ny akaiky zany a mba hanohana ny amin'izany fanaovana ny asan'andriamanitra izany. Isika moa tsy mahavita irery zay ato amin'ny faritra Masina fa satria ny tanana vio ny tompoko tsy mahazona kifafa, ny tanana vanana tsy mahazona sahafa, fa raha tsy izy roa miara-mananga raha tsy zany dia tsy mahavadika bainga. Koa manentana antsika tsirairay avy tompoko mba hifanohana aminay kristiana ato amin'ny faritra Masina ny amin'izany fanatanterana ezaka izany a dia manao veloma finaritra ho anareo mpiaino rehetra izao fandarana izao zany a izahay avy eo amin'ny faritra Masina dia manantena ny fanohana antsika tsirairay avy tompoko dia manao veloma finaritra ho antsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Sotra tompoko.
2: Eny ary dia misaotra président Zaki a izay tamin'ny famitinana izay nataonao izay a faraneto zany ny fandarantsika satria ny vavaka moa fa vitany ray aman-dreny pastora teo a misaotra ray aman-dreny pastora, misaotra ihany koa ny namana teknisianna Odilon izay nitondra tamintsika nikirakirana ny vata maro-bokotra tany amin'ny nandrenesantsika ny feo tany amin'ny tokantranontsika tsirairay avy tany a nanolotra ny fandarany namanao lovandriamahay mizaka veloma tompoko.

e baba că își gărici. De mantra rai și sanaka ri fanai masana. Mandulta o naun, mandaka riva, nisauta, dera, nlaza, funat, zai fana o tram talondinda, segetini, ri mandaka sa isa hai. Misota nau fa, tia tiso zar, amni fandraisa, amni famana nau anai, amni alala ni tem nau isa hai. Atsandinda no nana nai, izao ampahampotoana izao izay ifampitaonanao aminay, ilazanao ny sitraponao, ilazanao ny fitiavanao anay tsirairay avy. Misaotranao fa manavao manamboatra anay olombelona mpanota, ho tonga olona vaovao ao aminao ianao, noho ny amin'izay nataon'i Jesosy Kristy ho anay tomony azy. Nangatahanay aminao de nitarihan'ny fanainao masina anay tsirairay avy mba ho tonga olona vaovao zahay, olona izay niala tamin'ny fahamaizinana hiditra ao amin'ny fahazavana, olona vaovao zahay izay niala tamin'ny fahotana fa miditra amin'ny fiainana araka ny sitraponao. De mametraka izao fotoana izao eo ampelatananao izay Jesosy ka nitenena fa vonona iaino anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, amen. Dia faly miarabantsika indray ry havana izay mpanaraka tsy tapaka izao fandarana Kristy notoriana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity anio tia dia ny Jaona toko fahatelo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Jaona toko fahatelo dia ny andininy faha andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Rehefa niarana ity isika dia toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'i Jiosy. Izy nakao amin'i Jesosy no nialona ka nanao taminy hoe, Rabi, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no mompa azy. Jesosy namalika nanao taminy hoe, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy, ataon'ny olona hoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ao ankibon'ny reniny indray va izy ka ateraka? Jesosy namaly hoe, lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraka ny nofo dia nofo, ary izay ateraka ny fanahy dia fanahy. Azagaga no nilazako taminao hoe, tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ny rivotra mitsoko amin'izay teny ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay eviny na izay alehany. Dia tahaka izany izay rehetra ateraka ny fanahy. Nikodemosy namalika nanao taminy hoe, atahoana no ahatonga izany zavatra izany? Jesosy namalika nanao taminy hoe, ianao va ny mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, izay fantatray no lazainay ary izay hitanay no ambaranay, nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Raha zavatra ity an-tany aza no lazaiko taminareo ka tsy inonareo. Ahoana no inonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra? Ary tsy misy niakatra ao any an-danitra fa tsy ilay nidina avy any an-danitra dia ny zanak'olona izay avy any an-danitra. Ary tahaka ny nanandratan'i Mosesy ny menarana tany an'efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona
mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Re piaino malala tomboina ho aminareo mandrakarivane ny fahasoavana mampiatanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny jaona toko fahatelo no ahitana ny teny izay ambaran'ireo mpahay soratra masina na ny teolojianina fa misy ny fotokevitra lehibe ny baiboly ray manontolo dia ny jaona toko fahatelo ny andininy fahaenina ambin'ny folo izay milaza ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zananylahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana. Raha izay ny fotokevitry ny baiboly ray manontolo izay milaza ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, izay teny nataon'i Jesosy tao arinany te perikopa izay anjarantsika te, ka nahatonga an'i Jesosy nanambara tamin'i Nikodemosy izany hevi-dalina lehibe izay avy amin'ny fitiavan'Andriamanitra izany, dia miainga avy amin'ny resaka izay nataon'i Nikodemosy sy Jesosy. Nikodemosy, raha arak'izay ahitantsika azy eto amin'izao perikopa izao, dia mpampianatra teo amin'ny Jiosy izy, fariseo gamba na mpanoradalàna ihany koa, izay ahitantsika azy amin'izay soratra eto fa fariseo izy. Fa ny fariseo dia mahay soratra masina ary mitondra fampianarana sy fitarihana ny olona ho amin'ny izay fanatanterahana ny nalàn'Andriamanitra. Saingy zavatra nahagaga dia izao, tsy nanatona an'i Jesosy amin'ny andro atoandro Nikodemosy, fa amin'ny alina no nanatona an'i Jesosy. Ivinona no nahatonga izany fanatonana mangingina amin'ny andro alina nanatona an'i Jesosy izany? Amin'ny alina no nanatona an'i Jesosy. Ivinona no nahatonga ny fanatonana mangingina

izay ambarany zaona, ambarany filazantsara fa fampianarana miavaka ary fampianarana misy fahefana arak'izay lazainy filazantsara araka ny marika ihany koa. Vokatry ny faresen-dahatry zaona, faresen-dahatry Nikodemosy azafady, faresen-dahatry Nikodemosy arak'izay tantarany zaona azy eto dia nanatona an'i Jesosy no nialina izy ary resy lahatra fa tena mpampianatra avy amin'Andriamanitra Jesosy. Tsy fiteny izay mametraka fandrika zany na manao izay hamandriana an'i Jesosy amin'ny teny izay lazainy fa tena faresen-dahatra avy ao anatiny fa mpampianatra marina Jesosy. Saingy tsy sahana anatona an'i Jesosy na niseho ny ariary ho nanatona an'i Jesosy sy nanaiky ny fampianaran'i Jesosy izy ka io nahatonga azy ho tamin'ny anina vao nanatona an'i Jesosy, nangata-panazavana sy nangataka ny hevitry ny soratra masina. Ny faharoa dia ny hevitry ny anarana hoe Nikodemosy raha velarina kokoa ny fanazavana dia teny anakoroana tambatra ny anarana hoe Nikodemosy. Ny teny grika voalohany a dia ny hoe Nike izay midika hoe fandresena, ary ny faharoa dia ny demos zany hoe ny vahoaka. Raha ny anarana hoe Nikodemo zany jerena ry havana dia fandresen'ny vahoaka, ka ny fomba fanoratra jaona amin'izay fisafidianany ireo perikopa voafantina de tsy kesendrasendra ny nahatonga na ny fitantarana ity tranga niseho tamin'ny nandehanan'i Nikodemosy tao amin'i Jesosy ity. Fa Nikodemosy dia sary na tandindona izay hitondrana na hanambarana ny vahoaka. Vahoaka manahoana? Vahoaka izay miaina ao anatin'ny aizana, miaina ao anatin'ny tsy fahalalana, kanefa ihany koa dia vahoaka maniry iaina amin'izany fahazavana zany. Vahoaka maniry iaina amin'ny fahalalana, vahoaka maniry iaina amin'ny finoana marina. Io no sary entin'ny Nikodemosy, ka zany vahoaka zany no manatona an'i Jesosy mpahanginana amin'ny androalina. Vokatr'izany fanatonana izany no hamalian'i Jesosy azy. Vokatra izany hetaheta izany no mahatonga an'i Jesosy hamaly an'i Nikodemosy. Ary ny vanim-panontaniana izay nomena an'i Nikodemosy dia tena zavatra lehibe izay iankinan'ny finoana sy iankinan'ny maha-olombelona iray manontolo mihitsy. Zavatra vitsivitsy ary nondeha ho jerentsika amin'izany valiteniny Jesosy izany. Ny voalohany a dia hilazany hoe ratsy ateraka indray ny olona lazaiko.

ko marina de marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona de tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Eto no mipetraka ny fanontaniana, ahoana moa ary io nahatonga ny nahatonga ny Nikodemosy nametraka ny fanontaniana hoe ataon'ny olona lehibe ahoana no ateraka, verina ny ankibon'ny renindray va izy? Ny teny grika hoe genete anotenina no hilazana ity hoe ateraka indray ity, ary ao no fototra izay iorenan'ny teolojia sy hanambarana ny amin'izay fifandraisany amin'ny batisa izay entitsika hanazavana azy. Ny hoe ateraka indray eto de manana heviny anankiroa, ny ateraka indray sy ny ateraka avy any ambony. Io lay teny grika no lazaintsika teo ny hoe genete sy ny anoten, genete anoten na ateraka indray. Ny heviny a de ny hoe ateraka indray, ny hoe teraka indray na de ny hoe ateraka fanoroany na renaissance. Amin'izay fotoana izay dia hilazana ilay endrika fizika mihitsy, ka eo no nahatonga ny Nikodemosy ny ametraka fanontaniana, ahoana no fomba hisian'izany, ahoana no fomba atanterahan'izany? Amin'ny fijery amin'ny maha olombelona dia zavatra tsy ho tanteraka, mandrakizay zany, absurde hony mpahay matematika. Fa ilay ateraka avy any ambony zay heviny faharoa, io no tian' Jesosy ho tafalatsaka sy ho tafatoetra tao amin'ny Nikodemosy sy ireo mpanaradian' Jesosy. Ateraka avy any ambony, io fahaterahana avy any ambony io no lazainy hoe izay ateraka ny nofo dia nofo, fa izay ateraka ny rano fanahy no izay ateraka ny fanahy de fanahy. Arak'izany lay fahaterahana avy any ambony dia fanavaozana, fanamboarana ary famola volana olona vaovao araka ny fitiavan'Andriamanitra, ary ao amin'ny batisa no entiny manatanteraka an'izany. Noho izany ny batisa dia izao famoronana na famerenana ny olona anankiray ho amin'ny laona. Ny fahaterahana araka ny nofo na ny filazana jaona azy eto izay ateraka ny nofo dia nofo dia hilazana n'ilay mbola fiainana na fandehanana ao amin'ny fahalovana, fandehanana sy fiainana amin'ny fahampotehana amin'ny endriny maro samihafa izay vokatra sy ateraky ny fahotana. Fa ilay fahaterahana avy any ambony kosa dia fanavaozana, fanamboarana, fanaovana ny olona anankiray ho olona vaovao amin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy, dia tsy hafa io fa ny batisa. Noho izany ny olona izay lazaina hoe ateraka indray arak'izay anambaran' Jesosy azy dia olona nandalo, olona nitsofoka, olona niditra tao amin'ny fanavaozana sy ny fanamboarana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy, tamin'ny alalan'ny hazo fijalian'i Kristy.
io no tian Jesosy ambara sy lazaina aminy ateraka indray. Amin'ny fomba hoana no entina manatanteraka an'izany fanavaozana, fanamboarana izay ataon'Andriamanitra izany? Dia hoy izy ao amin'ny rano sy ny fanahy. Ny rano de tsy rano fotsiny ihany ho Lotera raha miresaka ny amin'ny batisa izy, fa rano izay miombina amin'ny didin'Andriamanitra sy mikambana amin'ny teniny, izay hilazana ny hoe ao amin'ny rano izay ampiasaina, ao amin'ny rano izay hombanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny sy ny fanahy masina, io no fitaovana eo ampelatanan'Andriamanitra mba hanavaozany sy hahatonga ny olona ho teraka vaovao ao aminy indray. Tsy maintsy miditra, tsy maintsy mitsofoka ao amin'izany rano ny fanavaozana sy fanahy ny fanavaozana izany no vao tonga vaovao. De tsy hafo izany fa ny batisa masina. Ao amin'izany fanavaozana ao amin'ny batisa izany no hanesoran'Andriamanitra sy hanalàn'Andriamanitra ny holatry ny fahotana, ny holatry ny heloka rehetra izay natao teo anatrehan'Andriamanitra, ary amotsiny ho tonga vaovao ireo izay rehetra nalotany ny fahotana eo imason'Andriamanitra. Dia olona vaovao tanteraka, io no manatrika azy, io no ambaran'i Jesosy etony hoe mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny teny fahatelo dia kilazanany amin'ny fanahy. Tao amin'ny fanazavantsika teo dia ny fiombonany rano sy ny fanahy izay ampidirana ny olona, fa ao arinan'ilay fanavaozana sy fanamboarana amin'ny rano sy ny fanahy dia mbola ampandehanina, omena ny fanahy masina, ary io lay fanomezana lehibe izay omen'Andriamanitra ihany koa ao amin'ny batisa masa. Ka ny fanahy dia tsy lay hoe rivotra ihany, satria izay moa no heviny raha ny teny grika, ny teny grika hoe pneuma no ilazana, dia ilazana rivotra, ilazana fofonaina, fa kilazana ihany koa lay fanahy masina izay mamelona, ilay fanahy masina izay manavao, ilay fanahy masina izay mampiorina. Arak'izany dia izao, ny olona izay nandalo tao amin'ilay fanavaozana sy fanamboarana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy dia omena ny fanahy mba hitahiry azy ao amin'izay fanavaozana sy ny fanamboarana izay natao. Raha amin'ny fiainantsika andavanandro dia ny fanahy masina araka izany dia tahaka ny conservateur na finoana, ilay fitaovana eo ampelatanantsika hitahiry ny finoana, fa ao amin'izay hiasan'ny fanahy masina no hanamboarana antsika isan'andro san'andro, hanavaozana antsika isan'andro san'andro mba ho vaovao mandrakariva avaozin'Andriamanitra amin'ny alalan'izany fanahy izany. Izany tsy midika ny hoe maharitra mandrakizay, izany tsy midika ny hoe tsy mety ho tratra ny fahalovana na ho tratra ny
fahasimbana amin'ny endriny maro samihafa. Fa ilay fanahymasina dia mitahiry, manamboatra, miazona azy mba tsy ho simba na dia eo aza ireo endrika maro samihafa izay mety hitarika na mitondra ho ao amin'izany fahasimbana izany. Inona ry havana ny hevi-dehibe izay hafatra entin'izao perikopa izao antsika? Ny jaonina toko fahatelo dia manambara sy milaza fa ny olombelona dia voafetra araka ny nofo, amin'ny manofo azy. Raha ny maha olombelona azy ihany no jerena. Ilay nofo, ilay vatana, ilay maha izy azy antsika dia tsy izay ihany no maha olombelona antsika na dia eo ary. Ary zany maha izy antsika zany dia zany maha izy antsika zany dia tsy ampy hahazoantsika manatona, hahazoantsika mahazo, hahazoantsika mandray ny famonjena, fa tsy maintsy mandalo ao amin'ilay fanavaozana taon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy dia ny batisa isika. Ny nofo dia hilazana ihany koa ilay fanahy mety reraka, ilay vatana mety reraka zafady. Ny nofo koa dia hilazana ilay nofo miady amin'ny filana maro samihafa eto amin'izao tontolo izao. Ary vokatry ny ota dia tafasaraka tamin'Andriamanitra izy. Noho izany dia ny fanitsiana izay entin'i Jesosy nolazainy sy nambarany tamin'ny Nikodemosy dia mbola miatra amintsika ihany koa, ka tsy manitsy antsika ara-tsaina na manitsy antsika ara-batana ihany Jesosy mba hahazontsika mahazo sy misitraka ny fanavaozana. Fa izao mila lay rano sy ny fanahy dia ny batisa. Azany batisa zany no ambarany Lotera rehefa nanazava ny hevitry ny Lotera izy, ny hoe ny hevitry ny batisa Lotera hoe ny Adama ela zay ao anatitsika dia ho vonoina amin'ny enina sy ny fibebahana izay ataotsika isan'andro. Ny olona izay nateraka indray araka izany, ny olona nahazo ny fahateram-baovao dia manavao sy miaina amin'izany fanamboarana izay nataon'i Jesosy izany isan'andro amin'ny alalan'ny fibebahana. Ny olona vaovao, ny olona nateraka indray dia manavao izany maha izy azy izany amin'ny enina sy ny fibebahana taony isan'andro, miala amin'ny fahotana, manadio ny fahotana ary mitoraka ao amin'i Jesosy mba ho avaozany sy ho amboariny isan'andro isan'andro. Araka ny fotom-pianarana kely izay nataon'ny Lotera ihany, ny batisa dia miasa amin'ny famelan-keloka antsika isan'andro, manafaka antsika amin'ny fahafatesana ary maome antsika ho an'ny mino ny tenin'Andriamanitra. Ny olona navaozany, ny olona namboarin'i Jesosy tonga olom-baovao dia
ny ainany izany amin'ny alalan'ny fampiasany, amin'ny alalan'ny fanomezana lanja, amin'ny alalan'ny fanomezana toerana ny asan'ny fanahymasina ao aminy. Raha ny tontolo izay misy antsika kehitriny ry havana dia tontolo ambara hoe tontolo moderna, tontolo lasa lavitra, tontolo numerika, izany no ilazana ny tontolo izay misy antsika kehitriny. Dia maro ny olona izay tsy mahita intsony, tsy mahalala intsony ny lalaka isorana sy ny zavatra marina tiana aseho. Toa samy milaza ho marina na ara-pampianarana izay manazava ny hevitra ny soratra masina, ary anisan'ny ady hevitra lehibe dia hoe ateraka indray ahoana zany fahateram-baovao zany. Ao no mihevitra fa ny olona izay nateraka indray dia ny olona izay efa mahatsiaro ihany ny fahotany, nahatsapa ny tena ny fampanota ka atao batisa tahaka izay nanaovana ny batisan'i Jesosy, ka ilay endrika ivelany amin'izay fisitrihana na fanatrihana ao anaty rano no lazaina fa marina. Profetiny manazavany izany ny Marika toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy fahaenina ambin'ny folo hoe izay mihitsy atao batisa no vonjena. Fa mazava tsara koa fanoerana an'izany ny filazan'ny Jesosy eto mity fa izay ateraky ny nofo de nofo, ary izay ateraky ny rano sy ny fanahy, io no mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany tsy ny ampiatsahan'ny rano izay entina nanaovana batisa no maha batisa ny batisa, fa lay tenin'Andriamanitra izay miditra sy mitsofoka ao amin'ny batisa ka mahatonga fanavaozana sy fanamboarana, fanesorana ny Adama ela, io no mahabatisa ny batisa, no avaozan'Andriamanitra sy namboarin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny batisa ianao ry havana. Na tamin'ny fahakelezanao no nanaovana izany, na amin'ny andro-pahalehibiazanao vao nanao an'izany, dia izao rehefa ao ny rano sy ny tenin'Andriamanitra izay mahabatisa azy dia batisa izay, ary miasa ho amin'ny fanavaozana sy ny fanamboarana anao, mahatonga anao handresy ny asan'izao tontolo izao, mahatonga anao handresy ny asan'ny nofo, ary mahatonga anao handresy ka hanana anjara am-piainana mandrakizay. Ny hoe mino sy atao batisa dia tsy ambaratonga fa fiaradalan'ny finoana sy ny batisa. Mino sy atao batisa miara-dalana ireo, fa tsy hoe izay mino aloha, izay afaka mino aloha izay vao atao batisa, fa mino sy atao batisa. Ary ny batisa ry havana dia fanehoana ny finoana, ka ny finoana dia finoana mitombo, finoana mivelona ao amin'ny alalan'ny fiainana sy fandrenesana ary fanomezana lanja ny tenin'Andriamanitra. Ka fahadisoana ara-pampianarana ny milaza fa tsy mbola mahay mino ny zaza ka tsy mila na tsy misy antony tokony hanaovana batisa azy, fa ny finoana dia mivelona, mitombo miaraka amin'ny vatana. Ary io no nahatonga ny Paoly apôstôly rehefa nanazavany amin'ny fiainam-pinoan'ny olona
izy dia lazainy hoe misy ny mbola malemin'ny finoana kely finoana, ka ilazana fa ronono mpanahy no mbola sakafo omena azy. Ary misy izay efa lehibe amin'ny finoana ka tandrify azy ny omena betikany. Ilazana ny hoe afaka mitombo, afaka mivelatra, ary ho tonga amin'ny fahatanterahana arak'izay kendren'Andriamanitra ny finoana rehefa miverina ao anatin'ny olona. Ka ao amin'ny batisa no fanombohana izany fiainana amin'ny finoana izany, mino sy atao batisa miara-dalana. Io no fanazavana tsotra izay entina ilazana an'izany. Ka isika tsy rosaina ny hoe marina ve ny batisako tamin'ny fahakelezako sa tsy marina, mitombona ve ny fanaovana batisa tamin'ny mbola kely sa tsy mitombona. Marina ny batisanao ry havana. Natao batisa ho amin'ny anaran'Andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina ianao, no avaozin'Andriamanitra sy no amboarin'Andriamanitra tamin'ny alalan' izany batisa izany ianao, ary nomena famelan-keloka tao amin'izany batisa izany ianao. Ao amin'izany batisa nanaovana anao izany, tahaka izay ahitantsika azy eto amin'ity Jaona 3:15 ity, no hiasan'Andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina eo amin'ny fiainantsika maha-olombelona, tanteraka sy feno ao amintsika zany asan'Andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina zany. Ary ny batisa izay no raisintsika no fanomboana sy fahatsapantsika zany fiasan'Andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina amin'ny fiainantsika zany. Ny ray ary no loharanom-pamonjena, ny zanaka no nasandratra ho amin'ny hazo fijaliana, tahaka izay natao tamin'ny menarana tany anefitra ho ny perikopa izay anjarantsika eto. Ary fanahy masina no miteraka antsika indray ao amin'izany fiainam-baovao izany. Noho izany ry havana, de aoko tsaroantsika fezao, ny fitiavan'Andriamanitra antsika bikeny zay hananantsika fiainana mandrakizay dia antanteraka ao amin'izay nidiran'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika tamin'ny alalan'ny batisa masina, teo amin'izay nidirany teo amin'ny fiainantsika tamin'izay nandraisana anao zanak'Andriamanitra teo amin'ny zany batisa masina zany. Nidirany teo amin'ny fiainantsika tamin'ny alalan' izay nandraisana antsika isan'ny kristiana tao amin'izany batisa masina izany. Aza matahotra fa Andriamanitra ny nanavao, Andriamanitra ny nanamboatra anao tao amin'izany batisa masina izany, ka namela ny elokao. Ary eo amin'izany batisa izany sy ny vokatra izay noraisina tao amin'izany batisa izany dia ny famelan-keloka no ananantsika ihany koa ny fiainana mandrakizay. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisanaka ary fanahy masina izay aza hatramin'ny taloha indrindra ry mbola ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana sy fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinaina Joela, mpitondra fitandremana Andraky.

Atolotra i pastora manorabary. Aoka isika hivavaka. Rainay masina tsara indrindra, misaotra anao tokoa izahay fa lehibe dia lehibe ny fitiavanao, ka mahafantatra fa izahay dia osa sy malemy ary vovoka ihany, ka tsy mahavita na inona na inona izay tsara eo imasonao. Koa mangataka aminao izahay, aoka ho aminay mandrakariva izany fiantranao izany, aoka ho aminay mandrakariva ny fitiavanao mahatonga anay hatoky anao mandrakariva, fa ianao dia mitsinjo anay na dia eo aza ny fahalemenay, ary ianao dia tianay ka nanome anay an' Jesosy Kristy, ary mbola mitantana ny tianay ao amin'i Jesosy mandrakariva, ka hahatonga anay ho any aminao any amin'ny fiainana mandrakizay. Mamela indrindra ary ny elokay, ary aoka mba hitoetra ao anay ao anatinay ny fomba toko mandrakariva izany fiantrahanao sy ny fitsimbinanao ny fitiavanao izany, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Toy izao ny voasoratra ao amin'ny salamo fahatelo ambizato ka ny andininy fahatelo ambifolo sy fahaefatra ambifolo. Salamo fahatelo ambizato, andininy fahatelo ambifolo sy fahaefatra ambifolo, amin'ny anaran'i Jesosy. Tahaka ny fiantran'ny ray ny zanany no fiantran'i Jehovah izay matahotra azy, fa izy mahalala ny toentsika ka mahatsiaro fa vovoka isika. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao mandrakariva ny fahasoavana sy fiatanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Ry havana malala, isaorantsika indray Andriamanitra nanome antsika ity takariva ity, izay takariva hanomezany ny teniny ho amintsika meloha an'ny fotoana izay atoritsika eny, takariva izay hitadiavantsika mandrakariva ny fiadanana sy ny filaminana ao amin'Andriamanitra, ary koa hanomezan'Andriamanitra an'izany fiadanana izany amintsika mba hitondrantsika ao amin'ny torimaso feno fahasambarana hifoazantsika ny maraina indray raha mpitso. Tahaka ny fiantran'ny ray ny zanany no fiantran'ny Jehovah an'izay matahotra azy, fa izy mahalala ny toentsika ka mahatsiaro fa vovoka isika. Izay no tenin'Andriamanitra androany. Fiantran'ny ray, isika ray aman-dreny dia mahatsapa fa mahita mandrakariva ny fahalemen'ny zanantsika, ny tsy fahendren'ny zanantsika, ary mitady hatramin'ny amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny fomba rehetra ny hitaizana an'izany zanaka izany, araka izay everintsika ho fahendrena, araka izay everintsika ho sitrapon'Andriamanitra raha toka ao amin'Andriamanitra, raha toka kristianina isika. Dia raha ny androany dia toy izay ihany koa ny fiantrahan'Andriamanitra izay matahotra azy. Fa inona moa izany hoe matahotra an'Andriamanitra izany? Marina tokoa fa ohatra ny hafahafa izany fitenenana izany hoe matahotra an'Andriamanitra. Fa io Andriamanitra io ve mikapoka? Fa io Andriamanitra io ve masika? Fa io Andriamanitra io ve tsy be fitiavana, sa mila vanina, sa miandrikendrotohina, no hoe mendrika ho atahorana? Mendrika ho atahorana izy satria izao hoe Andriamanitra dia manana ny hery rehetra, Andriamanitra dia tompony izao rehetra izao. Mitodika mianavia ianao an'Andriamanitra izay hitanao, todika miakavanana ianao, Andriamanitra no namorona azy. Na mitraka mijery ny lanitra ianao, Andriamanitra no mandamina ireo kitana ireo satria izy no namorona azy. Ny tany itsahinao dia efa voalaza any amin'ny Genesis fa Andriamanitra no nanao azy. Genesis voalohany, toko voalohany, andininy voalohany, tamin'ny voalohany Andriamanitra nanao lanitra sy ny tany. Ahoana moa izany hitenenana an'izany? Inona ny azo andikana an'izany? Andriamanitra dia manana ny hery lehibe fa avy amin'ny tsy misy no namboarany an'ireo zavatra hitany masonao ireo. Noho izany manana fahefana aminao izy, manana fahefana aminao izy, ka tokony hatahorana ve Andriamanitra? Ny fahatahorana dia eo ihany,
Fa indrindra indrindra ny fahatahorana ilazana eto dia avadika aza amin'ny teny hoe fitiavana an'Andriamanitra, fikatsahana mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra, fitadiavana an'Andriamanitra hoe aiza ianao Andriamanitra, mitoera ato ampoko, mitoera eo amin'ny fiainako, manjaka eo amin'ny fiainako, manjaka eo amin'ny fiainako manontolo, fa ianao dia Andriamanitra mpanjaka, ary izaho dia mpanompo ihany, izaho dia mpanota, izaho nefa dia zanakao koa nefa, ary izao dia natsanganao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, noho izany mendrika ny hahazo ny lova ny fandovahana avy aminao. Dia tsinona izany fa ny fiadanana sy fiainana mandrakizay. Tahaka ny fiantrahan'ny rainy izany ny fiantrahan'i Jehovah izay matahotra azy. Miantra, manahoana moa izany miantra izany, izany miantra izany tsy mijery ny fahalemena ary misintona mandrakariva ho afaka amin'ny fahalotoana. Masolafaka mandrakariva isika noho ny fahalementsika, dia Andriamanitra miantra noho ny fitiavany, Andriamanitra onena antsika noho ny fitiavany, ka dia mamonjy antsika mandrakariva amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary io Jesosy Kristy io no tokony ho sakaiza akaiky indrindra antsika, fa io Jesosy Kristy io no mpanalalana antsika ho amin'Andriamanitra, io no mpamonjy akaiky indrindra, mpamonjy mora azo indrindra. Ka ahoana ary izany? Tamin'iny tontolo andro iny angamba ianao, mety hoe tena nisy zavatra nahasolafaka anao, na kivikivy anao amin'ity takariva ity, fa naninona? Mety nisy zavatra nanahirana teo, ne tsy nisy fahadosoana teo, mety nisy fahakiviana mbanimbany moral na zavatra ohatra an'izany. Ao foana Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mampahery ary mahafantatra, fantany tsara mihitsy ary tsy ataony ambanin-javatra izany hoe fahalementsika izany. Ary ny herin'Andriamanitra aza dia tanterahanao amin'ny fahalemena. Fantatr'Andriamanitra tsara zany fahalementsika zany. Fantatr'Andriamanitra tsara fa solafaka mandrakariva isika na eo amin'ny fahotana izany, na eo amin'ny fiainantsika andavanandro mihitsy aza, mety misy zavatra mahasolafaka antsika, fahadosoana nataontsika ka mahatonga antsika hanana fahasahiranana, mety hahatonga antsika hanana olana, mety hahatonga antsika hanana tsy fahasalamana mihitsy aza, no izany fahalementsika izany ka mahatonga antsika hanao fahadosoana ho solafaka. Andriamanitra dia mamonjy antsika mandrakariva. Jesosy Kristy no antsoy hamonjy antsika amin'ny zavatra rehetra, na inona na inona mety fahadosoana natao tany am-piasana tany, vonjeo aho zahay Jesosy, na inona na inona fahadosoana natao teo amin'ny fifandraisana teo amin'ny tokantrano teo amin'ny fianakaviana, vonjeo, vonjeo Jesosy, mamela ny eloka vahao ny olana amin'iseho. Na eo amin'ny fiarahamonina zany mety nisy fahadosoana teo, mila fiantrahana, mila famonjena avy amin'Andriamanitra zany. Ka matokia, matokia na ataontsika aza hoe nisy tsy fahendrena mihitsy aza, mety niteraka olana, matokia fa Andriamanitra manana ny vahaolana rehetra ary manana ny hevitra iheverana antsika, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, izany no azo itokiana. Izay tombony lehibe ho antsika kristianina zay, manana an'i Jesosy, manana an'Andriamanitra ray, mitia antsika ary titsika ka tiavo Andriamanitra ary akino tanteraka amin'ny fiainanao manontolo, manontolo dia ho hitanao zany fiadarana zany. Dia tafandriamandry indray ny tompo ane hiaro anao mandritra ity alina ity, ary hanome anao ny tena toromaso mamy azonao fahasambarana tsy atahotra ianao raha mandry. Ho aminao anie ny fiadanana. Amen.

0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanaka ao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.